0: Ritmul anilor tăi.
1: Te-ai săturat de muzica peripit de la posturile de radio tradiționale? Ți-e dor de muzica anilor 90? Ascultă Play Radio și ieși din cotidian. Back to the 90s, emisiune interactivă cu ascultătorii, plină de distracție, muzică bună și mult ritm din anii 90. Back to the 90s. Ascultă Back to the 90s cu Dragoș, vineri de la ora 19 pe Play. Se spune că reclama este sufletul comerțului. Pe bună dreptate.
2: Uită-te la cer, uită-te la cer.
1: Nu cade nimic? Exact. Clienții nu cad din cer, dar te pot auzi foarte clar la Play Radio.
3: Promovează-ți afacerea aici, unde Constanța te ascultă. Intră pe playradio.ro/oferta. Ești la un pas distanță de a-ți face afacerea cunoscută în Constanța. Și nu numai.

0: ritmul anilor tăi.
1: Te-ai săturat de muzica peripit de la posturile de radio tradiționale? Ți-e dor de muzica anilor 90? Ascultă Play Radio și ieși din cotidian. Back to the 90s, emisiune interactivă cu ascultătorii, plină de distracție, muzică bună și mult ritm din anii 90. Back to the 90s. Ascultă Back to the 90s cu Dragoș, vineri de la ora 19 pe Play. Se spune că reclama este sufletul comerțului. Pe bună dreptate.
2: Uită-te la cer, uită-te la cer.
1: Nu cade nimic? Exact. Clienții nu cad din cer, dar te pot auzi foarte clar la Play Radio. Promovează-ți afacerea aici, unde Constanța te ascultă. Intră pe playradio.ro/oferta. Ești la un pas distanță de a-ți face afacerea cunoscută în Constanța. Și nu numai.

0: Ritmul anilor tăi.
1: Te-ai săturat de muzica peripit de la posturile de radio tradiționale? Ți-e dor de muzica anilor 90? Ascultă Play Radio și ieși din cotidian. Back to the 90s, emisiune interactivă cu ascultătorii, plină de distracție, muzică bună și mult ritm din anii 90. Back to the 90s. Ascultă Back to the 90s cu Dragoș, vineri de la ora 19 pe Play.
2: Se spune că reclama este sufletul comerțului. Pe bună dreptate.
3: Uită-te la cer, uită-te la cer.
2: Nu cade nimic? Exact. Clienții nu cad din cer, dar te pot auzi foarte clar la Play Radio.
4: Promovează-ți afacerea aici, unde Constanța te ascultă. Intră pe playradio.ro/oferta. Ești la un pas distanță de a-ți face afacerea cunoscută în Constanța. Și nu numai.

La bomba estalla. Muchachos, ¿estáis listos? Porque la locura.

0: Ritmul anilor tăi.
1: Ai săturat de muzica peripit de la posturile de radio tradiționale? Ți-e dor de muzica anilor 90? Ascultă Play Radio și ieși din cotidian. Back to the 90s. Emisiune interactivă cu ascultătorii, plină de distracție, muzică bună și mult ritm din anii 90. Back to the 90s. Ascultă Back to the 90s cu Dragoș. Vineri de la ora 19 pe Play. Se spune că reclama este sufletul comerțului. Pe bună dreptate.
2: Uită-te la cer, uită-te la cer.
1: Nu cade nimic? Exact. Clienții nu cad din cer, dar te pot auzi foarte clar la Play Radio. Promovează-ți afacerea aici, unde Constanța te ascultă. Intră pe playradio.ro/oferta. Ești la un pas distanță de a-ți face afacerea cunoscută în Constanța. Și nu numai.

0: Vara lui 2026 are un singur ritm, Spice. Pe 7 și 8 august, portul Burgas din Bulgaria devine capitala muzicii care a scris istorie. Luis Fonsi, Thomas Anders de la Modern Talking, Soul, Right Said Fred, Jenny Berggren de la Ace of Base, Rednecks, The Underdog Project, Captain Jack, Oceana, Dante Thomas, Fats and Small, Ruslana, Chantel and Bucovina Club Sound System, plus seturi speciale cu Leroy Thornhill, Ex The Prodigy și Jody Bernal. Două zile, 10 de hituri legendare, vibe de vacanță și distracție non-stop chiar pe malul mării. Bilete pe ticketstation.bg. Spice Music Festival 2026. Muzica generațiilor tale trăită live la Burgas.
1: Constanța dansează la Empire of Dance. Vrei energie, ritm și mișcare? Hai la cursurile de dans latino pentru adulți, bachata, salsa, kizomba, plus clase de pilates pentru tonus și echilibru. Iar pentru cei mici, Empire of Dance oferă cursuri de salsa, bachata și gimnastică într-o școală cu rezultate reale, campion național și mondial. Te așteptăm pe strada interioară 1, numărul 1, clădirea Mystic Office, etaj 4. Înscrieri la 0761 615 357 sau pe Instagram și Facebook Empire of Dance. Empire of Dance, dansează cu pasiune.
2: Probleme cu instalațiile?
3: InstalCorp Concept oferă verificări centrale termice, reparații centrale termice, puneri în funcțiune și spălări chimice, încălzire în pardoseală, radiatoare și multe alte servicii.
2: Intră pe site-ul nostru instalcorp.ro.
4: Don Licu Pisicu, legătura pisicii tale cu natura, pentru că aceste bijuterii vii nu sunt doar frumoase, ci și extrem de sensibile. Așternutul igienic Don Licu Pisicu nu este doar un produs. Este modul prin care îi spui pisicii tale că îi respecti instinctele.
5: Micuțul tău nu vorbește încă? Evită contactul vizual sau are dificultăți la grădiniță ori școală? Diagnosticarea timpurie poate face diferența.
6: La Mica Galaxie, specialiști cu experiență oferă terapie de calitate și planuri personalizate pentru copii cu întârzieri în limbaj, dificultăți de învățare, autism, sindrom Down sau probleme de comportament.
5: Intră pe micagalaxie.ro sau sună la numărul de pe site și fă primul pas spre viitorul copilului tău.
7: Mica Galaxie, locul unde fiecare copil poate străluci.
8: Iubito, unde îmi pun hainele?
9: În dulap.
8: Care dulap?
10: Dacă și la tine mobilierul lipsește sau nu e ce trebuie, e timpul pentru o schimbare. Chera îți face mobilă la comandă exact cum îți place. Dressing-uri, bucătării, living-uri. Tu visezi, noi creăm. Vino pe strada Igheduca numărul 22 sau intră pe chera.ro. Chera, mobila care îți place.
11: Pentru a ajunge la destinație, este nevoie întotdeauna să faci primul pas. Și primul pas începe cu noi, Direct Aeroport, cu o ofertă mega atractivă. Alege un transfer cu îmbarcare sau debarcare în punct fix în Constanța și plătești doar 100 de lei de persoană. Rezervă un transfer de linie sau privat pe direct-aeroport.ro sau la telefon 0371 503 503. Călătorește în confort cu Direct Aeroport.
12: Cauți haine pentru toată familia într-un singur loc? La Marvimex găsești îmbrăcăminte și încălțăminte pentru dame și bărbați, articole pentru copii, ținute de nuntă și tot ce ține de mercerie. Calitate, diversitate și prețuri corecte, exact când ai nevoie. Te așteptăm la Marvimex pe strada Dumitru Marinescu, numărul 17, în Inel 2. Marvimex, magazinul unde toată familia se îmbracă bine.
13: Când vrei o vacanță reușită și nu știi la cine să apelezi, agenția de turism Mirage Tour este soluția. La Mirage Tour găsești cele mai bune sfaturi și informații pentru planificarea vacanței tale. Ne găsești în Constanța, pe strada Poporului, numărul 6, la telefon 0720 434 457, dar și pe Facebook și Instagram. Mirage Tour. Mirage Tour. Pentru vacanțe de neuitat.
14: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.

Bun găsit la știrile Play Radio, sunt Ramona Lazar. Soarta lui Ilie Bolojan la vârful guvernului a fost decisă marți în Parlament de o majoritate formată din peste 281 de parlamentari care au votat pentru moțiunea de cenzură depusă de PSD și AUR. Este cel mai mare număr de voturi pentru adoptarea unei moțiuni de cenzură din istoria Parlamentului României. România intră din acest moment într-o perioadă de negocieri și consultări pentru formarea unui nou guvern. Rezultatul votului produce efecte imediate asupra executivului, care intră automat în regim interim până la instalarea unui nou cabinet. Căderea guvernului deschide o procedură constituțională clară, care implică atât Palatul Cotroceni,

politicieni, cât și partidele parlamentare. Odată ce moțiunea de cenzură este adoptată de majoritatea parlamentarilor, executivul este demis oficial. Prim-ministrul este obligat să înainteze imediat demisia guvernului către președintele României. Astfel, guvernul Bolojan rămâne în funcție, dar cu atribuții limitate. Nu mai poate adopta politici majore sau iniția reforme importante, ci doar gestionează activitățile curente ale statului. Președintele Nicu Șordan urmează să inițieze consultări pentru desemnarea unui nou premier. Guvernul a aprobat prin memorandum semnarea acordului de împrumut pentru programul SAFE, instrumentul Acțiunea pentru Securitatea Europei, dintre Comisia Europeană și România, în valoare de peste 16 miliarde de euro. După semnarea, acordul de împrumut va fi aprobat prin lege conform legislației privind datoria publică, informează guvernul. În cadrul programului SAFE, Uniunea Europeană pune la dispoziția statelor membre 150 miliarde de euro sub formă de împrumuturi, cu dobândă competitivă pentru investiții în domeniul apărării, ceea ce le va permite să achiziționeze capabilități de apărare în domeniile prioritare identificate de Consiliul European. Suma alocată României este de aproximativ 16,7 miliarde de euro, fiind a doua cea mai mare alocare după Polonia. Platforma CTSIAS continuă să se dezvolte și să adune tot mai multe informații despre atracțiile, evenimentele și experiențele din Constanța, devenind treptat un punct de referință pentru turiști și constanțeni. Dezvoltată în parteneriat cu Site InnoHub, Universitatea Ovidius din Constanța, platforma își propune să reunească într-un singur spațiu digital oferta turistică și de petrecerea timpului liber a orașului, făcând-o mai vizibilă și mai ușor de accesat. Platforma funcționează ca un ghid interactiv, reunind informații despre obiectivele turistice, unități de cazare, restaurante, cafenele, dar și evenimente locale. Cu cât conținutul este mai divers, cu atât experiența utilizatorilor devine mai relevantă. În acest context, Primăria Municipiului Constanța lansează un nou apel către operatorii din turism, ospitalitate și către organizatorii de evenimente să se alăture platformei. Prezența în CTSIAS înseamnă vizibilitate crescută și acces direct la publicul interesat de experiențele din oraș. Continuă încălzirea vremii în Dobrogea, astfel că valorile termice devin normale pentru data din calendar. Astăzi vremea se menține predominant însorită și caldă, cu o maximă de 22 de grade și cel mult 17 grade pe litoral. Joi sunt posibile unele norări noaptea, iar peste zi vântul va avea intensificări în nordul regiunii. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 15 și 21 de grade, iar cele minime între 9 și 12 grade. Dimineața și noaptea vor fi condiții de ceață. Vineri, cerul va fi temporar noros, iar după amiaza și noaptea local vor fi averse și descărcări electrice. Maximele termice se vor încadra între 16 și 24 de grade, iar cele minime între 10 și 13 grade. Sunt Ramona Lazar, știrile orei se opresc aici. Rămâneți cu Play Radio în FM pe 91.6 și în online pe playradio.ro.

0: morning. Wake up. Atențiune! A venit Cezar la radio. Mă, fraților și dragi colegi de suferință, noaptea trecută am avut un coșmar. Nu visez așa ceva des, dar și când mă iau de ele, vai de ca... Nu mă las cu una, cu două. Sunt foarte ambițios, inclusiv pe partea asta. Am visat cai verzi pe peleți, care nu aveau vibe. Voi ați visat vreodată cai fără vibe? La mine e prima oară. Nu știam cum să mă comport, nici măcar în vis, dar minte după ce m-am trezit. Acum, sincer, regret că mi-am amintit asta, dar mai cu seamă faptul că v-am tulburat și pe voi. E o experiență onirică ce nu trebuia povestită, dar mă rog, am zis că poate cine știe. Cezăroană mă intitulez, sunt Aievea, viu și nevătămat, ca atare sunt pregătit cât de cât, nu-i așa, pentru singura emisiune din universul paralel care a venit pe lume prin cezarioană. Bun găsit, bun venit pe cap de locuitor și ascultător și, dacă vă încălzește cu ceva, astăzi este miercuri. Ia uzi tu revelația aici. Ieri, bezmeticind pe jos prin oraș, am trecut pe lângă ceea ce părea a fi o maternitate. Pe o tăbliță de la intrarea în spital, în lăcașul sanitar, era scris așa: barză de tratament. Am vrut să intru din inerție, curiozitate și snobism, dar m-a oprit paznicul de la poartă, mi-a zis că nu pot intra decât dacă am trimitere de la medicul ginecolog. Am înțeles aluzia, dar nu l-am înjurat că nu e genul meu, adică nu-i frumos, nu fac chestii de genul ăsta. Acum două zile, când se îngâna dimineața cu soarele, ministresa Diana de la Mediu și Mijlociu a mai descoperit o plajă în delta Dunării, pe care a botezat-o plaja Jurilovca. A scris presa chestia asta. Localnicii din delta, cât și experții în geografie și alte frumusețe ale naturii umane, spun că această plajă nu există. Nu există o plajă numită Jurilovca. Nici vorbă. Dar nu-i bai, pentru că automat a fost activat principiul de consolare:
1: e, plaja Jurilovca nu există, dar oricât. Noi să fim sănătoși și bronzați.
0: Bună să vă fie inima!
2: Play the Morning, emisiune sponsorizată de Chera, mobila care îți place. Mobilier pentru acasă, horeca și birou. Strada Igheduca, numărul 22. Chera.ro.
3: Rămâi pe Play Radio. În playlist urmează

0: Ritmul anilor tăi.
1: Vino să sărbătorim copilăria prin sport și distracție. Clubul Sportiv Năvodari, alături de Asociația Susținem Educația Viitor, cu sprijinul Primăria Năvodari, Federația Română de Rugby și Direcția Județeană de Tineret și Sport Constanța, te invită la un festival de rugby pe plajă dedicat copiilor și întregii familii. Între 29 și 31 mai, pe plaja Nautic Năvodari, te așteaptă competiții spectaculoase. Arbitraj profesionist, premii, medalii, distracție, muzică, food court, zone de joacă și relaxare. Te așteptăm la cel mai tare festival de rugby pe plajă. Intrarea este liberă.
2: Cât vezi cu fiecare ochi separat? La Eyetime Clinic by Dr. Phil Di Smrini, vederea nu se presupune, se verifică. Fie că este o urgență, o operație, un control de rutină, ochelari sau investigații avansate, la Eyetime Clinic by Dr. Phil Di Smrini găsești grijă și profesionalism de fiecare dată. Zilnic până la ora 21, inclusiv duminica, în Constanța, pe Bulevardul Mamaia 281C, lângă Lakeview. Eyetime Clinic by Dr. Phil Di Smrini.
3: Nu am dormit deloc azi noapte. Am stat cu găleți prin toată casa.
4: Chiar așa rău e?
3: Da, când plouă, plouă și înăuntru și mă gândesc că sigur o să mă coste o avere.
4: Păi nu știi asta până nu cere o ofertă. Sună la Build Store Constanța.
3: Și ce fac ei?
4: Vin, măsoară și îți fac un deviz gratuit, fără nicio obligație, și te ajută să alegi varianta potrivită.
3: Ok, asta chiar sună bine.
4: Da, și dacă e nevoie, poți plăti și în rate. Sună acum pentru ofertă 0790-652277. Build Store. Construim siguranță. Clădim încredere.
5: Pardoselile de calitate au un sinonim. Floor Cover. Floor Cover oferă și execută pardosel pentru clinici și spitale, PVC și linoleum antibacterian, gazon sintetic pentru fotbal și multisport, pardosele epoxidice și poliuretanice, parchet lemn masiv și stratificat, mochete și deck terase. Floor Cover este certificat ISO 9001, managementul calității. Floor Cover, Bulevardul Mamaia 233, floorcover.ro.
6: Cum ar fi dacă ar exista un loc de unde să-ți poți face toate cumpărăturile? La Tom găsești orice ai nevoie și toată lumea se bucură de shopping. Te așteaptă zeci de magazine cu cele mai noi tendințe în fashion, inspirație pentru mobilă și amenajarea casei, tot ce ai nevoie pentru a face sport și ultimele noutăți în materie de tehnologie. Acestea și multe altele într-un singur loc, la Tom Constanța, destinația ta de shopping.
7: Vrei să-ți redescoperi frumusețea? Vizitează Kronos Med Mamaia Nord la Opera Residence Parter, la intrarea pe promenadă. Oferim servicii de top în chirurgie estetică, medicină regenerativă, dermatologie estetică și terapii corporale și faciale minim și non-invazive. Echipa de medici de la Kronos Med, chirurgi, dermatologi și terapeuți, abordează holistic fiecare pacient pentru cele mai bune rezultate. Folosim tehnologie de ultimă generație pentru a-ți oferi tratamente potrivite. Urmărește-ne pe Instagram și Facebook pentru oferte și pachete promoționale exclusive. Kronosmed.ro.
8: Ai o urgență cu animalul tău de companie? Spitalul veterinar VetZone, partener LuxVet, este deschis non-stop în Constanța, strada Rândunelelor 94, vis-a-vis de Academia Navală Mircea cel Bătrân. Aici găsești singurul computer tomograf veterinar din județ și ambulanță veterinară. Sună acum 0241 626259 sau accesează vet-zone.ro. Spitalul veterinar VetZone. Ajutor permanent pentru prietenul tău necuvântător.
9: Gustul autentic al Italiei te așteaptă la Velutina. Fie că vii cu familia sau cu prietenii, aici vei descoperi înghețata artizanală și deserturi fine pregătite cu grijă în laboratorul nostru doar din ingrediente naturale. Velutina, un spațiu elegant, primitor, perfect pentru socializare și momente dulci de răsfăț. Ne găsești pe Bulevardul Tomis 101. Velutina, autentic, rafinat, delicios!
10: Ce gard și-a tras vecinul!
11: Dacă vrei un gard care să iasă în evidență, alege CNC Plasma Gigea. Gardurile din tablă decupate de la CNC Plasma Gigea redefinesc conceptul de personalizare. Detaliile gardurilor din tablă decupată pot fi conturate în funcție de stilul și preferințele tale, aducând un plus de rafinament și eleganță spațiului tău. Alege și tu un gard durabil de la CNC Plasma Gigea. Telefon 0757-529-928. Facebook, Instagram și TikTok, CNC Plasma Gigea.
12: Ți o mașină Mercedes? Vino la Moto Auto Benz. Cu experiență de peste 15 ani, Moto Auto Benz oferă reparații de mecanică, electrică, vopsitorie, tinichigerie, diagnoză. Moto Auto Benz este un serviciu autorizat RAR, specializat pe Mercedes pentru întreținere și reparații autoturisme. Moto Auto Benz, serviciu independent, oferă preț calitate pentru constanțeni. Moto Auto Benz, strada Democrației, numărul 118, corp C3.
8: Accident? Daună? La 5 Star Auto Expert, kilometrul 45 Constanța, te ajutăm cu tot. Mecanică, tinichigerie, vopsitorie și dosare casco și asigurări. Strada Democrației, 118, corp C1 C2. Telefon 0745 645 645. 5 Star Auto Expert. Service de top, fără bătăi de cap.
13: Și unei cărți îi poți da follow, like sau share. Intră în rețea, citește!

Ioana. Asta încearcă să facă cel care sporovește acum în emisiunea aceasta sănătoasă Vorba Vine la Cap. Salutare și la mulți ani apreciatorilor emisiunii de față, care astăzi sunt un pic mai fericiți decât restul. Am citit ieri în presa de mariaje și alte apucături ancestrale că fostul patron al echipei de fotbal, fostei echipe Astra Giurgiu, afaceristul miliardar Ioan Niculae, se însoară la vârsta de 72 de ani. Cât pe ce să spun, Doamne iartă-mă, 72 de ani cu suspendare. Eu știu, fiindcă Niculae revine în lumina palidă a reflectoarelor după o perioadă delicată în care a trecut și prin pârnaie. Mă rog, închisoare am vrut să spun, iertați-mi, vă rog frumos, limbajul trivial, prozaic. Să te însări la 72 de ani, nu-i de aici, de acolo. E ca și cum te-ai căsătorit la vârsta de 73 de ani neîmpliniți. Așa vorbesc, în halul ăsta vorbesc numerologii. La vârsta de 72 de ani, când te însori, ai avantajul că nu trebuie să le mai ceri voie părinților. Sau, mă rog, nu trebuie să-i mai informezi, am vrut să zic. Nici chiar așa să le ceri voie. Și tot ieri, în timp ce mă preumblam prin localitate, la pas, precum Agripina săracului când face jogging domol, am trecut pe lângă o casă a unui om care încă nu s-a decis de cine ar trebui să ne fie frică nouă trecătorilor. Pe poarta de la intrare era scris așa: atenție! Nu parcați! Garaj rău! Let's go!

0: Ritmul anilor tăi.
1: Te-ai săturat de muzica peripit de la posturile de radio tradiționale? Ți-e dor de muzica anilor 90? Ascultă Play Radio și ieși din cotidian. Back to the 90s. Emisiune interactivă cu ascultătorii, plină de distracție, muzică bună și mult ritm din anii 90. Back to the 90s. Ascultă Back to the 90s cu Dragoș. Vineri de la ora 19 pe Play. Se spune că reclama este sufletul comerțului. Pe bună dreptate.
2: Uită-te la cer, uită-te la cer.
1: Nu cade nimic? Exact. Clienții nu cad din cer, dar te pot auzi foarte clar la Play Radio. Promovează-ți afacerea aici, unde Constanța te ascultă. Intră pe playradio.ro/oferta. Ești la un pas distanță de a-ți face afacerea cunoscută în Constanța. Și nu numai.
0: Pastila de știință cu Ovidiu Munteanu.
3: Salut, sunt Ovidiu Munteanu, iar astăzi la Pastila de Știință coborâm adânc în oceane pentru a descoperi un miracol al naturii. Cum comunică balenele între ele la mii de kilometri distanță? Balenele, în special cu cocoașă și cele albastre, sunt capabile să emită sunete joase, puternice și prelungi, cunoscute sub numele de cântece. Aceste sunete nu sunt auzite de oameni decât cu echipamente speciale, dar în apă ele se propagă incredibil de departe. De ce? Răspunsul stă în proprietățile fizice ale apei. Sunetul se deplasează de aproape 5 ori mai repede în apă decât în aer, iar frecvențele joase, adică acele sunete grave pe care le emit balenele, se răspândesc cel mai bine și pot străbate chiar și peste 3000 de kilometri în anumite condiții. Mai mult, există o zonă în ocean numită canalul de sunete SOFAR, o fâșie unde temperatura și presiunea permit sunetului să călătorească cu pierderi minime de energie. Balenele par să știe instinctiv cum să emită sunetele în acel canal acustic natural. Prin acele cântece, balenele comunică despre direcție, teritoriu, parteneri sau pericole. Iar faptul că mesajele lor pot traversa mări întregi rămâne una dintre cele mai impresionante forme de comunicare din regnul animal. Sunt Ovidiu Munteanu, iar aceasta a fost Pastila de Știință. Ne reauzim curând cu alte povești uimitoare despre lumea din jurul nostru.

simt la această emisiune de radio precum inocentul care a auzit de Traian Buia, însă nu știe ce vrea să sugereze expresia la noi pe aeroport umblă câinii cu covrigi în coandă. Ăsta este efectul pe care mi-l creează prezența lângă microfonul emisiunii acesteia. Oh, Doamne, chiroțenul lui. Ah, și mâine. Acum vreo 3 zile, în presă a apărut frumoasa știre potrivit căreia niște copii, elevi din Brăila, Buzău, București și Focșani, au luat locurile 1, 2, 3 și 4 la campionatele internaționale de robotică First Tech Challenge din Houston, Statele Unite ale Americii. Imediat au sărit politicienii de frunte ai României să-i felicite pe acești copii grozavi, de ca și cum banii de la educație au fost tăiați de către un cartofor din Făurei care nu știa ce să facă bietul de el cu șaptele de treplă. N-au pic de rușine. Nu mă refer la cartofori. Mă refer la politicienii care au sărit să-și tragă și ei un pic de capital politic, de imagine, de partea asta, din cauza premiilor obținute de copii, dacă-mi permiteți exprimarea. N-au pic de rușine politicienii, dar la urma urmei de unde să aibă politicienii rușine, că și pe aia au tăiat-o. E austeritate, tată, ce să facem? Încă mă mir că n-a ieșit și Iohannis în spațiul public pentru a-i felicita pe tinerii campioni la robotică, mai ales că par a fi de-ai lui. Pardon de obrăznicie. Vai, mă iertați că m-am viciat atmosfera și v-am tulburat starea de spirit. Despre vibe încă nu spun nimic pentru că nu știu ce e ăla. În cel mai rău caz, mi-a rămas mic încă de când i-a pomenit numele lui Iohannis. Să-mi fie rușine obrazului. Așa-mi trebuie. Play the morning.

0: Vara lui 2026 are un singur ritm, Spice. Pe 7 și 8 august, portul Burgas din Bulgaria devine capitala muzicii care a scris istorie. Luis Fonsi, Thomas Anders de la Modern Talking, Soul, Right Said Fred, Jenny Berggren de la Ace of Base, Rednecks, The Underdog Project, Captain Jack, Osiana, Dante Thomas, Fats and Small, Ruslana, Chantel and Bucovina Club Sound System, plus seturi speciale cu Leroy Thornhill, Ex The Prodigy și Jody Bernal. Două zile, 10 de hituri legendare, vibe de vacanță și distracție non-stop chiar pe malul mării. Bilete pe ticketstation.bg. Spice Music Festival 2026. Muzica generațiilor tale trăită live la Burgas.
1: Ai o urgență cu animalul tău de companie? Spitalul veterinar VetZone, partener LuxVet, este deschis non-stop în Constanța, strada Rândunelelor 94, vis-a-vis de Academia Navală Mircea cel Bătrân. Aici găsești singurul computer tomograf veterinar din județ și ambulanță veterinară. Sună acum 0241 626259 sau accesează vet-zone.ro. Spitalul veterinar VetZone, ajutor permanent pentru prietenul tău necuvântător.
2: CPM Cumpăna. Centrul de prelucrări mecanice oferă servicii complete de prelucrări mecanice prin așchiere, strunjire, frezare și realizare de piese metalice la comandă pentru industrie, utilaje și construcții. Folosim tehnologie modernă și oferim și sablare cu laser, soluția rapidă și eficientă pentru curățarea ruginii, vopselei și depunerilor de pe metal. Calitate, seriozitate și precizie în fiecare lucrare. Informații la telefon 0722 844 999, site cpm.com. Facebook CPM România. CPM Cumpăna. Precizia care pune industria în mișcare.
3: Clinica Oncoria Med vă oferă servicii complexe de imagistică medicală, incluzând RMN, tomografie computerizată și radiografii. Prioritatea noastră este pacientul. Prețurile sunt accesibile. Rezultatele le oferim în doar două zile. Vino cu biletul de trimitere CAS la Oncoria Med pentru a efectua gratuit o investigație RMN, CT sau RX. Oncoria Med Constant. Profesionalism în servicii de imagistică medicală. Programări la 0341 733 135. Ne găsiți pe strada Poștei numărul 1 și pe Ștefan cel Mare numărul 2.
4: Don Licu Pisicu. Legătura pisicii tale cu natura. Pentru că aceste bijuterii vii nu sunt doar frumoase, ci și extrem de sensibile. Așternutul igienic Don Licu Pisicu nu este doar un produs. Este modul prin care îi spui pisicii tale că îi respecti instinctele.
5: Știi care este cel mai important lucru din casa ta? Instalațiile. Pentru a evita problemele, apelează la profesioniști. Suntem InstalCorp Concept, experți în instalații termice, sanitare și gaze. Oferim servicii autorizate ISHIR, proiectare și vânzare de centrale termice, echipamente de încălzire, încălzire și automatizare pardoseală, instalații sanitare interioare și exterioare, gaz și multe altele. Niciun proiect nu e prea mic sau prea mare, fie că e apartament, casă, hală sau bloc. Intră pe instalcorp.com. Sună-ne sau lasă-ne un mesaj.
6: Pentru a ajunge la destinație, este nevoie întotdeauna să faci primul pas. Și primul pas începe cu noi, Direct Aeroport, cu o ofertă mega atractivă. Alege un transfer cu îmbarcare sau debarcare în punct fix în Constanța și plătești doar 100 de lei de persoană. Rezervă un transfer de linie sau privat pe direct-aeroport.ro sau la telefon 0371 503 503. Călătorește în confort cu Direct Aeroport.
7: Iubito! Unde îmi pun hainele?
8: În dulap.
7: Care dulap?
9: Dacă și la tine mobilierul lipsește sau nu e ce trebuie, e timpul pentru o schimbare. Chera îți face mobilă la comandă exact cum îți place. Dressinguri, bucătării, livinguri. Tu visezi, noi creăm. Vino pe strada Igheduca numărul 22 sau intră pe chera.ro. Chera, mobila care îți place.
10: De
8: comentator sportiv pentru copii. Nou în România! Cei mici vor învăța de la profesioniști tehnici de comentariu sportiv, dicție și noțiuni de jurnalism. Copilul tău e pasionat de sport? Aici nu doar învățăm, ne și distrăm în competiții de tip exatlon, facem drumeții și ne jucăm pe PlayStation. Tabără de comentator sportiv pentru copii. Înscrieri pe dicție.ro.
10: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.

radio de la pe bune care sună de minune este și atunci când muzica bună se întrece cu gluma, așa cum pare că se întâmplă în această emisiune. Dacă nu mă credeți, ascultați că nu vă costă cine știe ce. S-ar putea să nu vă coste nimic, dar știu eu. Moțiunea de cenzură de ieri care l-a demis pe Bolojan și pe guvernul lui e pistol cu apă pe lângă vestea că în Slobozia, jocurile de noroc, adică păcănelele, cum le spunem noi la țară, au fost interzise. Exact cum ați auzit. În Slobozia, jocurile de noroc au fost interzise. În orașul Slobozia... Pardon. În orașul Slobozia sunt 23 de săli de joc și case de pariuri, cele mai multe dintre ele fiind amplasate la parterul blocurilor. Așa cum se întâmplă de altfel mai peste tot în țară. Acum vin și eu și întreb ca analistul politic, după ce moțiunea a trecut, ce se va întâmpla acum cu acele spații în care au funcționat sălile de jocuri de noroc din Slobozia? La fier vechi nu pot fi duse, deci vor fi duse la amanet. Adică ar putea fi transformate în frumoase și pitorești magazine de amanet, ca să nu se mai vaite localnicii că nu știu ce să facă cu aurul și telefoanele furate, ca să nu mai vorbim de cei care divorțează și nu știu ce, în ce să investească verighetele. În cel mai rău, bulversant și bolnăvicios caz, cele 28 de spații generoase în care până mai ieri au fost săli de jocuri de noroc în Slobozia ar putea găzdui lăcașuri de tip farma. Mai ales că, jos caz, cele 28 de spații generoase în care până mai ieri au fost săli de jocuri de noroc în Slobozia ar putea găzdui lăcașuri de tip farma. Mai ales că în Slobozia

Bun găsit la știrile Play Radio, sunt Ramona Lazar. Județul Constanța beneficiază în 2026 de cel mai mare buget din istoria sa, potrivit anunțului făcut de președintele Consiliului Județean, Florin Mitroi. Oficialul a precizat că peste jumătate din fonduri provin din finanțări europene, ceea ce marchează o schimbare majoră în modul de dezvoltare al județului. Conform datelor prezentate, aproximativ 57% din buget este asigurat din surse externe, în timp ce doar o cincime este alocată cheltuielilor salariale. Autoritățile susțin că această structură permite direcționarea unor sume consistente către investiții esențiale pentru comunitate. Printre prioritățile majore se numără modernizarea infrastructurii rutiere județene, dar și construirea spitalului Mama și Copilul, un proiect așteptat de mult timp de locuitorii din Constanța. Noua unitate medicală va avea o suprafață de aproximativ 3500 de metri pătrați și va include subsol, parter, 8 etaje dedicate actului medical și un etaj tehnic. Spitalul va dispune de 350 de paturi și este gândit să ofere servicii moderne pentru mame și copii, contribuind la îmbunătățirea sistemului sanitar din regiune. Autoritățile locale din Constanța au luat măsuri suplimentare pentru creșterea siguranței rutiere în stațiunea Mamaia, una dintre cele mai aglomerate zone turistice de pe litoral. Pe fondul traficului pietonal intens, mai ales în sezonul

pavilionul estival au fost reamenajate mai multe treceri de pietoni. Concret, au fost montate 14 scoaruri mediane, menite să faciliteze traversarea în condiții mai sigure și să reducă riscul de accidente. Noile amenajări includ refugii pietonale amplasate pe axul drumului delimitate prin garduri de protecție. Acestea permit pietonilor să traverseze în două etape, oferindu-le posibilitatea să se oprească la mijlocul carosabilului pentru a se asigura înainte de a continua deplasarea. Reprezentanții primăriei precizează că odată cu finalizarea lucrărilor au fost refăcute marcajele rutiere și au fost instalate indicatoare moderne, dotate cu sisteme de iluminare intermitentă. Acestea devin active pe timpul nopții sau în condiții meteo nefavorabile, sporind vizibilitatea trecerilor de pietoni. Banca Națională a României anunță lansarea, începând cu data de 7 mai, a două monede aniversare, dedicate împlinirii a 40 de ani de la momentul istoric, în care Steaua a câștigat Cupa Campionilor Europeni 1986. Este vorba despre o monedă din argint și una din tombac cuprat, introduse în circuitul numismatic pentru colecționari și pasionați de istorie sportivă. Designul monedelor evocă performanța de excepție a echipei românești rămasă un reper în fotbalul european. Pe versul monedei din argint este ilustrată o reprezentare stilizată a trofeului Cupei Campionilor Europeni, alături de inscripția România, stema țării, valoarea nominală de 10 lei și anul emisiunii 2026. Reversul comun ambelor monede include sigla clubului Steaua București, o minge de fotbal și mențiuni dedicate victoriei din 1986. Tirajul este limitat la câte 4.000 de exemplare pentru fiecare variantă, ceea ce le transformă în piese de colecție valoroase. Monedele vor fi însoțite de certificate de autenticitate și vor putea fi achiziționate prin sucursalele BNR. Prin această emisiune, Banca Națională marchează unul dintre cele mai importante momente din istoria sportului românesc și aduce un omagiu performanței care a pus România pe harta fotbalului european. Continuă încălzirea vremii în Dobrogea, astfel că valorile termice devin normale pentru data din calendar. Astăzi vremea se menține predominant însorită și caldă, cu o maximă de 22 de grade și cel mult 17 grade pe litoral. Joi sunt posibile unele norări noaptea, iar peste zi vântul va avea intensificări în nordul regiunii. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 15 și 21 de grade, iar cele minime între 9 și 12 grade. Dimineața și noaptea vor fi condiții de ceață. Vineri, cerul va fi temporar noros, iar după amiaza și noaptea local vor fi averse și descărcări electrice. Maximele termice se vor încadra între 16 și 24 de grade, iar cele minime între 10 și 13 grade. Sunt Ramona Lazar, știrile orei se opresc aici. Rămâneți cu Play Radio NFM pe 91.6 și în online pe Play.

0: nepotică de pe rețelele sociale din zilele trecute, astăzi ar trebui să fie ceea ce albanezii care trăiesc în Chicago numesc The Day After. În traducere, ieri din cauza politiciei ar fi trebuit să fie sfârșitul lumii. Al lumii. Așa. Dar, ca de obicei, din pricina condițiilor meteorologice nefavorabile sau neprielnice, cum se mai spune, și a contextului național și internațional, sfârșitul apocaliptic al lumii, pardon de exprimare, s-a amânat pentru o dată care va fi anunțată ulterior, în sensul că nici vorbă. Adică, de obicei, ăștia nu prea spun când vine sfârșitul, mai mult sau mai puțin creștinesc, al lumii, nici să-i pici cu ceară. Să nu uit, de câte ori vorbesc despre sfârșitul lumii sau al lunii, despre picatul cu ceară, îmi amintesc inevitabil de Epilat din Pont. Da? Și voi? Epilat din Pont, definitiv, cum spuneau pe vremuri asistentele TV de la Capatos. Între timp, tabloidele, sau așa zisele foste tabloide, așa cum este Libertatea, la nici 4 ore de la votarea moțiunii de cenzură, a anunțat că Jessica Alba face senzație în costum de baie la 45 de ani. Urât din partea lor, a celor de la Libertatea. Personal, mă așteptam să ne prezinte noua colecție de costume de bucătărie, nici de cum costume de baie, fie și numai pentru faptul că unii dintre noi încă avem în urechi reverberațiile poveștilor părinților noștri cu mașina de spălat vase Jessica Alba Lux. Mai țineți minte? Nu era de vase, era mașina de spălat rufe. Ah, da, că și pe vremea aia rufele se spălau în familie.
1: Play the Morning, emisiune sponsorizată de Chera, mobila care îți place. Mobilier pentru acasă, horeca și birou. Strada Igheduca, numărul 22. Chera.ro.
2: Rămâi pe Play Radio. În playlist urmează

0: ritmul anilor tăi.
1: Vino să sărbătorim copilăria prin sport și distracție. Clubul Sportiv Năvodari, alături de Asociația Susținem Educația Viitor, cu sprijinul Primăria Năvodari, Federația Română de Rugby și Direcția Județeană de Tineret și Sport Constanța, te invită la un festival de rugby pe plajă dedicat copiilor și întregii familii. Între 29 și 31 mai, pe plaja Nautic Năvodari, te așteaptă competiții spectaculoase. Arbitraj profesionist, premii, medalii, distracție, muzică, food court, zone de joacă și relaxare. Te așteptăm la cel mai tare festival de rugby pe plajă. Intrarea este liberă.
2: Cât vezi cu fiecare ochi separat? La Eye Time Clinic by Dr. Fildi Smrini, vederea nu se presupune, se verifică. Fie că este o urgență, o operație, un control de rutină, ochelari sau investigații avansate, la Eye Time Clinic by Dr. Fildi Smrini găsești grijă și profesionalism de fiecare dată. Zilnic până la ora 21, inclusiv duminica, în Constanța, pe Bulevardul Mamaia 281C, lângă Lakeview. Eye Time Clinic by Dr. Fildi Smrini.
3: Cauți haine pentru toată familia într-un singur loc? La Marvimex găsești îmbrăcăminte și încălțăminte pentru dame și bărbați, articole pentru copii, ținute de nuntă și tot ce ține de mercerie. Calitate, diversitate și prețuri corecte, exact când ai nevoie. Te așteptăm la Marvimex pe strada Dumitru Marinescu, numărul 17, în Inel 2. Marvimex, magazinul unde toată familia se îmbracă bine.
4: Nu fă cu ochiul pentru întuneric. Dacă ai o ofertă, las-o să se audă. La Play Radio. Play Radio. Play Radio.
5: Intră pe playradio.ro/oferta. Ești la un pas distanță de a-ți face afacerea cunoscută în Constanța. Și nu numai.
6: La șaurmeria Băneasa Tomis am decis să facem lucrurile și mai bine. Carnea proaspătă se marinează 24 de ore după o rețetă proprie. Sosurile sunt pregătite de noi în fiecare dimineață, iar lipiile se coc pe loc pentru fiecare șaorma. Gătim așa cum am gătit pentru noi. Simplu, cu gust și mereu cu ingrediente proaspete. Șaurmeria Băneasa Tomis. Pentru un prânz rapid sau pentru atunci când pur și simplu ți-e poftă de ceva bun.
7: Pentru obținerea certificatului de performanță energetică în vederea vânzării unui imobil, apelați cu încredere la auditorul energetic Cornel Cincă. Vă așteptăm la sediul auditorului energetic Cornel Cincă de pe Alea Granatului 2 în fiecare zi de luni până vineri între orele 9-17. Biroul auditorului energetic Cornel Cincă vă oferă servicii de calitate pentru întocmire studiu conformare NZEB și audit energetic la prețuri decente în condiții de siguranță și legalitate. Telefon 0736 891 044.
8: Vrei să bei cea mai bună cafea din Constanța? Hai acum la Philly Cori să te bucuri de o cafea aromată și de un delicios desert italian. La Philly Cori găsești un loc perfect pentru întâlniri de business sau momente de relaxare cu prietenii. Dar cel mai important, găsești cea mai bună cafea din oraș. Ne găsești pe Bulevardul Tomis 103, în Vivo și City Park Mall. Philly Cori, pentru cei care vor o cafea perfectă.
9: Buongiorno, sunt Cătălin Dabija de la CD Studio, un beauty salon premium pe Alexandru Lăpușneanu, 117, zona Dacia, unde frumusețea se scrie cu stil alături de cele mai mari branduri internaționale, Nash Argan, L'Oreal și Redken. În interior, surpriză, găsești magazinul Nash Argan cu produse profesionale pe care le poți lua acasă. Te așteptăm să strălucești alături de noi. Suntem pe Facebook, Instagram și TikTok, Cătălin Dabija Studio.
10: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.

0: Dragi și bravi apreciatori ai acestei emisiuni de radio născută și făcută de rușine prin cezarioană, țin musai să vă reamintesc că astăzi este miercuri. Nu că v-ar folosi la ceva această informație redundantă, dar am considerat că era rândul meu să vă aduc la cunoștință, să vă pun în temă cu așa ceva, o chestie oarecum inutilă. Îmi plac inutilitățile dacă sunt făcute dezinteresat, cum ar veni. Cezar mă strigă prietenii, dar nu numai pentru asta, țin neapărat să vă salut ca și când. Criza cherosenului nu este floare la urechi, estimați respectatori, și nici nu se poate glumi cu ea. Tocmai pentru că nu prea știe de glumă. Companiile aeriene analizează introducerea locurilor în picioare pentru a transporta mai mulți pasageri în avion și pentru a reduce prețurile mai cu seamă pe rutele scurte. Tarifele ar putea scădea, însă confortul și siguranța ar putea lăsa de dorit, ca să nu spun cine știe ce alte prostii. Odată cu introducerea acestei facilități, ca să mă exprim în acest hal, adică locurile în picioare în avion, practic, mie unul mi s-ar putea îndeplini în sfârșit un vis.
1: Da.
0: Să mă prefac că zbor cu avionul, dar în realitate să călătoresc cu trenul. Cu trenul aerian, adică trenul de aterizare, cum mi se spune. Sincer, mi-ar plăcea să bage și naș pe avion, controlor, să vină și să-mi cea

0: Ritmul anilor tăi.
1: Te-ai săturat de muzica peripit de la posturile de radio tradiționale? Ți-e dor de muzica anilor 90? Ascultă Play Radio și ieși din cotidian. Back to the 90s, emisiune interactivă cu ascultătorii, plină de distracție, muzică bună și mult ritm din anii 90. Back to the 90s. Ascultă Back to the 90s cu Dragoș, vineri de la ora 19 pe Play. Se spune că reclama este sufletul comerțului. Pe bună dreptate.
2: Uită-te la cer, uită-te la cer.
1: Nu cade nimic? Exact. Clienții nu cad din cer, dar te pot auzi foarte clar la Play Radio. Promovează-ți afacerea aici, unde Constanța te ascultă. Intră pe playradio.ro/oferta. Ești la un pas distanță de a-ți face afacerea cunoscută în Constanța. Și nu numai.
0: Play Radio. Radio.

bucur că ascultați și astăzi radioul acesta, însă nu mă mir. Că una e să te miri și cu totul alta este să te bucuri, cât și invers, nu? Mă rog, hai că le-am zăpășit cu totul. Rămâne cum am stabilit, ești cu singura emisiune de radio sănătoasă la cap, vorba vine, născută prin cezarioană. Dacă apar manifestări dorite și zâmbite cu subînțeles, nu doar că nu trebuie să consultați medicul sau farmacistul, dar comportați-vă de ca și cum nimic nu s-ar fi întâmplat, nu? Franța introduce măsuri pentru a-i sprijini pe studenți în încercarea de a atenua dificultățile financiare, după ce un sondaj a arătat că aproape jumătate dintre studenți au fost nevoiți să renunțe la mâncare din lipsa banilor. Astfel, universitățile au început să ofere mese la 1 euro tuturor studenților, indiferent de venit. Mie îmi sună foarte ciudată expresia asta: studenții renunță la mâncare din cauza banilor. Sună a jumătate de adevăr rupt din context, cum ar veni. Și studenții români păreau pe vremuri a fi săraci, mai cu seamă când despre ei se afla că renunță la mâncare, dar nu pentru că nu aveau bani, ci pentru că îi cheltuiau pe băutură. Parcă sună altfel, nu?

0: Empire of Dance. Vrei energie, ritm și mișcare? Hai la cursurile de dans latino pentru adulți, bachata, salsa, kizomba, plus clasă de pilates pentru tonus și echilibru. Iar pentru cei mici, Empire of Dance oferă cursuri de salsa, bachata și gimnastică, într-o școală cu rezultate reale, campion național și mondial. Te așteptăm pe strada interioară 1, numărul 1, clădirea Mystic Office, etaj 4. Înscrieri la 0761 615 357 sau pe Instagram și Facebook Empire of Dance. Empire of Dance. Dansează cu pasiune!
1: CPM Cumpăna. Centrul de prelucrări mecanice oferă servicii complete de prelucrări mecanice prin așchiere, strunjire, frezare și realizare de piese metalice la comandă pentru industrie, utilaje și construcții. Folosim tehnologie modernă și oferim și sablare cu laser, soluție rapidă și eficientă pentru curățarea ruginii, vopselei și depunerilor de pe metal. Calitate, seriozitate și precizie în fiecare lucrare. Informații la telefon 0722 844 999, site cpm.com. Facebook CPM România. CPM Cumpăna. Precizia care pune industria în mișcare.
2: Când vrei o vacanță reușită și nu știi la cine să apelezi, agenția de turism Mirage Tour este soluția. La Mirage Tour găsești cele mai bune sfaturi și informații pentru planificarea vacanței tale. Ne găsești în Constanța, pe strada Poporului, numărul 6, la telefon 0720 434 457, dar și pe Facebook și Instagram. Mirage Tour. Mirage Tour. Pentru vacanțe de neuitat.
3: Pentru a ajunge la destinație, este nevoie întotdeauna să faci primul pas. Și primul pas începe cu noi, Direct Aeroport, cu o ofertă mega atractivă. Alege un transfer cu îmbarcare sau debarcare în punct fix în Constanța și plătești doar 100 de lei de persoană. Rezervă un transfer de linie sau privat pe direct-aeroport.ro sau la telefon 0371 503 503. Călătorește în confort cu Direct Aeroport.
4: Vrei să-ți redescoperi frumusețea? Vizitează Kronos Med Mamaia Nord la Opera Residence Parter, la intrarea pe promenadă. Oferim servicii de top în chirurgie estetică, medicină regenerativă, dermatologie estetică și terapii corporale și faciale minim și non-invazive. Echipa de medici de la Kronos Med, chirurgi, dermatologi și terapeuți, abordează holistic fiecare pacient pentru cele mai bune rezultate. Folosim tehnologie de ultimă generație pentru a-ți oferi tratamente potrivite. Urmărește-ne pe Instagram și Facebook pentru oferte și pachete promoționale exclusive. Kronosmed.ro.
5: Nu am dormit deloc azi noapte. Am stat cu găleți prin toată casa.
6: Chiar așa rău e?
5: Da, când plouă, plouă și înăuntru și mă gândesc că sigur o să mă coste o avere.
6: Păi nu știi asta până nu cere o ofertă. Sună la Build Store Constanța.
5: Și ce fac ei?
6: Vin, măsoară și îți fac un deviz gratuit, fără nicio obligație, și te ajută să alegi varianta potrivită.
5: Ok, asta chiar sună bine.
6: Da, și dacă e nevoie, poți plăti și în rate. Sună acum pentru ofertă 0790-652277. Build Store. Construim siguranță. Clădim încredere.
7: Sst! Auzi? Exact. E liniște. Aici ar trebui să fie reclama afacerii tale. Nu-ți lăsa promovarea pe mut. Clienții te aud pe 91.6 FM la Play Radio. Intră pe playradio.ro/oferta. Ești la un pas distanță de a-ți face afacerea cunoscută în Constanța. Și nu numai.
8: Ai o urgență cu animalul tău de companie? Spitalul veterinar VetZone, partener LuxVet, este deschis non-stop în Constanța, strada Rândunelelor 94, vis-a-vis de Academia Navală Mircea cel Bătrân. Aici găsești singurul computer tomograf veterinar din județ și ambulanță veterinară. Sună acum 0241 62 62 59 sau accesează vet-zone.ro. Spitalul veterinar VetZone, ajutor permanent pentru prietenul tău necuvântător.
9: AVA Art Studio este centrul educațional în care sportul și arta se împletesc sub îndrumarea unor profesori specialiști în domeniu pentru creșterea armonioasă a copilului tău. AVA Art Studio înseamnă educație, socializare, prietenie, mișcare și participare la competiții. Te așteptăm în Dorali Mall la cursuri de gimnastică ritmică, balet, street dance, ateliere art and craft, acrodance și dans modern. Telefon 0722 560 363.
10: Hai și tu! AVA Art Studio!
11: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul dnsc.ro.

prestigiosul site de știri din sport, digisport.ro, relatează un caz neverosimil în Europa. O echipă și-a dat antrenorul afară a cincea oară după 0-1 cu ultimul loc. E o situație foarte rar văzută la nivel profesionist și s-a întâmplat sezonul acesta în Turcia la cluburi Gençlerbirliği. Foarte mișto nume. Zici că l-au ales după ce s-au jucat Scrabble la mișto rupt în gură de beți. Gençlerbirliği și-a schimbat antrenorul a cincea oară în acest sezon. Marți, Gençlerbirliği a anunțat că l-a demis pe antrenorul principal, Volkan Demirel, și l-a numit în locul său pe, mă rog, alt antrenor. De cinci ori? Știți ce impresie îmi face mie chestia asta? Că ăștia care conduc clubul Gençlerbirliği din Turcia sunt chiauni, năuci, sau sunt mahmuri mai de mult și între

Ashley the Morning, emisiune sponsorizată de Chera, mobila care îți place. Mobilier pentru acasă, horeca și birou. Strada Ighe Duca numărul 22. Chera.

bun găsit la știrile Play Radio, sunt Ramona Lazar. Constanța se pregătește pentru una dintre cele mai așteptate manifestări ale anului. Autoritățile locale au anunțat organizarea ediției 2026 a Zilelor Constanței, eveniment care va avea loc în perioada 21-23 mai, în Piața Ovidiu. Accesul publicului va fi gratuit. Festivalul este gândit ca o experiență urbană complexă, care îmbină tradiția locală cu muzica modernă și spectacolele live. Programul este structurat pe trei seri tematice. Prima zi, 21 mai, intitulată Muzica Generațiilor, va aduce pe scenă artiști locali și trupe cunoscute. Publicul va putea asculta College String Orchestra and Pulse Percussion, trupa Nada, iar momentul principal al serii va fi concertul susținut de 3 Sud-Est. Pe 22 mai, atmosfera se schimbă complet odată cu tema Portul de Lumini, dedicată muzicii electronice și petrecerilor urbane, cu DJ și producții specifice clubbingului modern. Ultima zi, 23 mai, poartă numele Rădăcini și Identitate.

0: și aduce în prim plan artiști consacrați ai scenei românești, printre care Elena Gheorghe și Florin Ristei. Zilele Constanței își propun să ofere atât localnicilor, cât și turiștilor 3 zile de muzică, distracție și celebrarea identității orașului de la malul mării. Vești mai puțin încurajatoare pentru românii care își planificau un sejur de tratament balnear în acest an. Potrivit datelor anunțate de Casa Națională de Pensii Publice, numărul biletelor subvenționate de stat a fost redus semnificativ față de 2025. Astfel, în 2026 sunt disponibile aproximativ 114.000 de bilete de tratament, cu peste 15.000 mai puține decât anul trecut. Chiar și în aceste condiții, autoritățile au alocat un buget consistent de 410 milioane de lei pentru susținerea programului. Regulile de acordare rămân însă aceleași. De aceste bilete pot beneficia în principal pensionarii și salariații care prezintă recomandare medicală pentru tratament balnear. De asemenea, până la 15% din totalul locurilor sunt rezervate persoanelor care au dreptul la gratuitate integrală, conform legislației speciale în vigoare. Un alt aspect important este faptul că fiecare solicitant poate primi un singur bilet pe parcursul anului 2026, indiferent de stațiunea aleasă. Un eveniment dedicat copiilor și pasionaților de lectură și fotbal va avea loc vineri, 8 mai, la City Park Mall. De la ora 18:30, publicul este invitat la lansarea celui de-al doilea volum al cărții, Jurnalul unui fotbalist de buzunar, semnat de îndrăgitul autor Alec Blenkem. Evenimentul face parte din proiectul Lectura crește campioni, realizat în parteneriat cu Academia Hagi. La întâlnire vor participa jucători și jucătoare din echipele de seniori, dar și tineri sportivi din grupele de juniori, oferind astfel un cadru interactiv pentru copii. Lansarea promite momente speciale în care lectura și sportul se întâlnesc pentru a inspira noile generații. Participanții vor avea ocazia să afle mai multe despre povestea cărții, dar și despre parcursul unui tânăr pasionat de fotbal. Primul volum al seriei a fost lansat în noiembrie 2025 la baza sportivă a Academiei Hagi din Ovidiu, bucurându-se de un interes ridicat din partea publicului. Continuă încălzirea vremii în Dobrogea, astfel că valorile termice devin normale pentru data din calendar. Astăzi vremea se menține predominant însorită și caldă, cu o maximă de 22 de grade și cel mult 17 grade pe litoral. Joi sunt posibile unele norări noaptea, iar peste zi vântul va avea intensificări în nordul regiunii. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 15 și 21 de grade, iar cele minime între 9 și 12 grade. Dimineața și noaptea vor fi condiții de ceață. Vineri, cerul va fi temporar noros, iar după amiaza și noaptea local vor fi averse și descărcări electrice. Maximele termice se vor încadra între 16 și 24 de grade, iar cele minime între 10 și 13 grade. Sunt Ramona Lazar, știrile orei se opresc aici. Rămâneți cu Play Radio în FM pe 91.6 și în online pe playradio.ro.
1: Ia uite mă că din cauza moțiunii de cenzură, a crizei politice din România, din pricina faptului că era cât pe ce să ni se aducă sfârșitul lunii mai aproape, era cât pe ce să scăpăm elucubrațiile și glumițele făcute de președintele Statelor Unite, Donald Trump. Zice presa că Trump a glumit pe seama sportului pe care îl face dânsul. Dacă îmi permiteți exprimarea și vă mulțumesc pe această cale că îmi permiteți. Președintele american Donald Trump a spus în glumă că face multe exerciții fizice zilnic, mai exact un minut cel mult. Fac multe exerciții, cam un minut pe zi maxim, dacă am noroc. A mai spus el într-o tentativă de autoironie. Relatează o agenție de presă căreia mi-e și jenă să-i dau numele. Glumesc, firește. Cum? Un minut de exerciții fizice pe zi? Ce v-am spune că Donald Trump a ales așa zisa autoironie doar pentru că ai lui consilier au uitat să îi sugereze ceva mai amplu și mai laborios, așa. Să-i amintească faptul că nu demult Donald Trump poza pe internet în Isus. Știți că se credea el Isus acum vreo 2-3-4 săptămâni. Că dacă îi amintea cineva că el este și Isus pe undeva, mai mult ca sigur că ne-ar fi povestit cum face el un fel de ciclism fără bicicletă în pantă. Cum vede o pantă, cum îi se pare că seamănă cu Golgota și o urcă așa cumva anevoios, cum făcea, era să spun, Shakira.

0: așa.
1: Play the Morning, emisiune sponsorizată de Chera, mobila care îți place. Mobilier pentru acasă, horeca și birou. Strada Ighe Duca, numărul 22. Chera.

0: Radio. Ritmul anilor tăi.
1: Ai o urgență cu animalul tău de companie? Spitalul veterinar VetZone, partener LuxVet, este deschis non-stop în Constanța, strada Rândunelelor 94, vis-a-vis de Academia Navală Mircea cel Bătrân. Aici găsești singurul computer tomograf veterinar din județ și ambulanță veterinară. Sună acum 0241 626259 sau accesează vet-zone.ro. Spitalul veterinar VetZone. Ajutor permanent pentru prietenul tău necuvântător.
2: Știi care este cel mai important lucru din casa ta? Instalațiile. Pentru a evita problemele, apelează la profesioniști. Suntem InstalCorp Concept, experți în instalații termice, sanitare și gaze. Oferim servicii autorizate ISHIR, proiectare și vânzare de centrale termice, echipamente de încălzire, încălzire și automatizare pardoseală, instalații sanitare interioare și exterioare, gaz și multe altele. Niciun proiect nu e prea mic sau prea mare, fie că e apartament, casă, hală sau bloc. Intră pe instalcorp.ro, sună-ne sau lasă-ne un mesaj.
1: Accident? Daună? La 5 Star Auto Expert, kilometrul 45 Constanța, te ajutăm cu tot. Mecanică, tinichigerie, vopsitorie și dosare casco și asigurări. Strada Democrației 118, Corp C1-C2. Telefon 0745 645 645. 5 Star Auto Expert. Service de top, fără bătăi de cap.
3: Iubito, unde-mi pun hainele?
4: În dulap.
3: Care dulap?
5: Dacă și la tine mobilierul lipsește sau nu e ce trebuie, e timpul pentru o schimbare. Chera îți face mobilă la comandă exact cum îți place. Dressinguri, bucătării, livinguri. Tu visezi, noi creăm. Vino pe strada Igheduca numărul 22 sau intră pe chera.ro. Chera, mobila care îți place.
6: La Șaurmeria Băneasa Tomis am decis să facem lucrurile și mai bine. Carnea proaspătă se marinează 24 de ore după o rețetă proprie. Sosurile sunt pregătite de noi în fiecare dimineață, iar lipiile se coc pe loc pentru fiecare șaorma. Gătim așa cum am gătit pentru noi. Simplu, cu gust și mereu cu ingrediente proaspete. Șaurmeria Băneasa Tomis. Pentru un prânz rapid sau pentru atunci când pur și simplu ți-e poftă de ceva bun.
7: Ce gard ce a tras vecinul!
8: Dacă vrei un gard care să iasă în evidență, alege CNC Plasma Gigea. Gardurile din tablă decupate de la CNC Plasma Gigea redefinesc conceptul de personalizare. Detaliile gardurilor din tablă decupată pot fi conturate în funcție de stilul și preferințele tale, aducând un plus de rafinament și eleganță spațiului tău. Alege și tu un gard durabil de la CNC Plasma Gigea. Telefon 0757-529-928. Facebook, Instagram și TikTok CNC Plasma Gigea.
9: Fiecare culoare spune o poveste. La Moon Salon descoperi produse profesionale Artego, create pentru echilibrul cromatic perfect adaptat luminii feței și tonului pielii tale. Răsfață-te la Moon Salon cu Head Spa, un ritual profund ce eliberează tensiunea, regenerează părul și îți liniștește mintea cu apa Anespa Kangen pentru hidratare intensă. Programează-te prin aplicația Notino sau vizitează-ne pe Mihai Viteazu, numărul 42, Constanța. Moon Salon. Locul unde culoarea devine artă.
10: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.

spui sincer și de la obraz pe undeva că adineauri, în timp ce căutam un horoscop, mai de Doamne ajută, să văd dacă merge bine până diseară, că am niște treabă după amiază, am dat peste un articol în presă, în publicația Gândul, care poartă cu mândrie acest titlu. Cum poți să trăiești mai mult și să duci o viață echilibrată? Un specialist în longevitate susține că deține cheia sănătății la orice vârstă. Ia să vedem ce spune articolul. Cum poți să trăiești mai mult și să duci o viață echilibrată? Experții în longevitate spun că îmbunătățirea sănătății pe termen lung nu depinde neapărat de o serie de schimbări drastice, ci de micile reglaje ale rutinei zilnice. Aceste acțiuni au ca scop optimizarea energiei, reducerea stresului. Cum? Cum să reduci stresul? Băi, așa știu și eu să spun chestia asta. Și, mai e ceva, îmbunătățirea calității vieții prin obiceiuri simple și sustenabile. Bine, mă, m-ați pierdut. Sustenabile, nu? Eu aș vrea să trăiesc în contextul sănătății, dacă se poate pe flancul vestic sau estic, că avem aici o boală la graniță, cum ar veni, ca să vorbesc în termenii lor, și sunt curios cum ar fi să trăiesc sănătos, sustenabil. Să rămână la farmacie. Aveți pastile de alea sustenabile? Domnul Cezar, iertați-mă că vorbesc așa precum babele în vechime, când recomandau leacuri băbești. Vi s-a făcut de pâine cu vin roșu la ochișorul din dreapta? Let's go!

0: Inevitabil, la fel ca la examenul de bacalaureat, când presa inventează perle peste perle, pentru că am senzația că foarte multe sunt inventate de către cei care scriu articole, după moțiunea de cenzură au apărut povestioare despre chestii hazli cu mărgele, biluțe. Știți că s-a votat moțiunea cu bile. Un senator pe numele lui Cristian Ghinea, secretar al biroului permanent al Senatului, a anunțat că în urna de vot, după exprimarea opțiunilor de la moțiunea de cenzură de ieri, au fost găsite și două mărgele negre. Asta mi-a amintit de bancul acela când a intrat un tip în bar.
1: Bună ziua!
0: Și l-a întrebat barman, dar ce ai, Costele? La gât. De ce vorbești așa? Ce ai la gât?
1: Mărgele!
0: Negre! Doi parlamentari cică au luat bilele acasă și au băgat două mărgele. Ce să facă cu acele bile? Păi nu se laudă politicienii de foarte mulți ani că ei ne doresc bilele? Bile faci, bile găsești. Și după ce le găsești, pleci cu ele acasă. Wake up! Wake up with Play Radio! Play the morning! Wake up! Play Radio!

0: Vino să sărbătorim copilăria prin sport și distracție. Clubul Sportiv Năvodari, alături de Asociația Susținem Educația Viitor, cu sprijinul Primăria Năvodari, Federația Română de Rugby și Direcția Județeană de Tineret și Sport Constanța, te invită la un festival de rugby pe plajă dedicat copiilor și întregii familii. Între 29 și 31 mai, pe plaja Nautic Năvodari, te așteaptă competiții spectaculoase. Arbitraj profesionist, premii, medalii, distracție, muzică, food court, zone de joacă și relaxare. Te așteptăm la cel mai tare festival de rugby pe plajă. Intrarea este liberă.
1: Constanța dansează la Empire of Dance. Vrei energie, ritm și mișcare? Hai la cursurile de dans latino pentru adulți, bachata, salsa, kizomba, plus clase de pilates pentru tonus și echilibru. Iar pentru cei mici, Empire of Dance oferă cursuri de salsa, bachata și gimnastică, într-o școală cu rezultate reale, campion național și mondial. Te așteptăm pe strada interioară 1, numărul 1, clădirea Mystic Office, etaj 4. Înscrieri la 0761 615 357 sau pe Instagram și Facebook Empire of Dance. Empire of Dance. Dansează cu pasiune!
2: CPM Cumpăna. Centrul de prelucrări mecanice oferă servicii complete de prelucrări mecanice prin așchiere, strunjire, frezare și realizare de piese metalice la comandă pentru industrie, utilaje și construcții. Folosim tehnologie modernă și oferim și sablare cu laser, soluția rapidă și eficientă pentru curățarea ruginii, vopselei și depunerilor de pe metal. Calitate, seriozitate și precizie în fiecare

0: Precizia care pune industria în mișcare.
1: Ce gard și-a tras vecinul! Dacă vrei un gard care să iasă în evidență, alege CNC Plasma Gigia. Gardurile din tablă decupate de la CNC Plasma Gigia redefinesc conceptul de personalizare. Detaliile gardurilor din tablă decupată pot fi conturate în funcție de stilul și preferințele tale, aducând un plus de rafinament și eleganță spațiului tău. Alege și tu un gard durabil de la CNC Plasma Gigia. Telefon 0757-529-928. Facebook, Instagram și TikTok CNC Plasma Gigia.
2: Nu fă cu ochiul pentru întuneric. Dacă ai o ofertă, las-o să se audă. La Play Radio. Play Radio. Play Radio. Intră pe playradio.ro/oferta. Ești la un pas distanță de a-ți face afacerea cunoscută în Constanța. Și nu numai.
3: Don Licu Pisicu. Legătura pisicii tale cu natura. Pentru că aceste bijuterii vii nu sunt doar frumoase, ci și extrem de sensibile. Așternutul igienic Don Licu Pisicu nu este doar un produs. Este modul prin care îi spui pisicii tale că îi respecti instinctele.
4: Ai o urgență cu animalul tău de companie? Spitalul veterinar VetZone, partener LuxVet, este deschis non-stop în Constanța, strada Rândunelelor 94, vis-a-vis de Academia Navală Mircea cel Bătrân. Aici găsești singurul computer tomograf veterinar din județ și ambulanță veterinară. Sună acum 0241 626259 sau accesează vet-zone.ro. Spitalul veterinar VetZone. Ajutor permanent pentru prietenul tău necuvântător.
5: Pentru obținerea certificatului de performanță energetică în vederea vânzării unui imobil, apelați cu încredere la auditorul energetic Cornel Cincă. Vă așteptăm la sediul auditorului energetic Cornel Cincă de pe Alea Granatului 2 în fiecare zi de luni până vineri între orele 9-17. Biroul auditorului energetic Cornel Cincă vă oferă servicii de calitate pentru întocmire, studiu, conformare NZEB și audit energetic la prețuri decente, în condiții de siguranță și legalitate. Telefon 0736-891-044.
6: Prima tabără de comentator sportiv pentru copii, nou în România. Cei mici vor învăța de la profesioniști tehnici de comentariu sportiv dicție și noțiuni de jurnalism. Copilul tău e pasionat de sport? Aici nu doar învățăm, ne și distrăm în competiții de tip exatlon, facem drumeții și ne jucăm pe PlayStation. Tabără de comentator sportiv pentru copii. Înscrieri pe dicție.ro.
7: Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu-ți distrugi viața. Cere ajutor.

Înainte de a-mi lua tălpășița către casă, vreau să abordez un subiect foarte pe scurt, nu o să mă lungesc. Un subiect despre care am mai vorbit la această emisiune, nu mai știu când, nu contează. E o chestie faină, care

0: a devenit mamă pentru a treia oară la 53 de ani. Și acum vine întrebare firească. Ce ai, mă, de râs ca tante lu? Cameron Diaz a devenit mamă pentru a treia oară la 53 de ani. Îmi place foarte mult exprimarea asta. A devenit mamă pentru a treia oară. Nu că ar fi născut al treilea copil sau are trei copii. Nu, ea a devenit mamă pentru a treia oară. Parcă aud că ăsta, copilul născut acum, o întreabă peste vreo 7, 8, 9, 10 ani pe Cameron Diaz, pe mama sa.
1: Mami, auzi, dar tu pe mine de ce m-ai născut? Așa că doreai să ai trei copii?
2: Aiurea.
1: Te-am născut că mă enerva pițin poanca aia, că tot se lăuda că ea a fost nu știu de câte ori în Bali, nu știu de câte ori a fost cu ăla, cu ăla, așa. Iar eu, decât, mă rog, eu, nu, stai, că nu vrea să vorbesc așa. Eu eram mamă, asta era ideea, că de ce am plecat, măi, copile. Eu eram mamă, dar nu eram așa suficient de mamă pe cât aș fi vrut eu în viața asta. Și atunci am zis să mai am un copil, dar nu neapărat ca să mai am un copil, ci pentru a deveni mamă pentru a treia oară.
0: Presupun că la ședințele cu părinții, doamna Cameron Diaz este chemată în halul ăsta.
1: Copile, să-i spui mamei tale, doamna, iertați-mă, nu e mama, e mama a treia oară. Așa.
0: Gata, s-a terminat emisiunea. Vă mulțumesc frumos pentru răbdare și ascultare. Toate bune, Doamne ajută la bună reauzire. Cezar Oane sunt. Să trăiți!
3: Play the Morning, emisiune sponsorizată de Chera, mobila care îți place. Mobilier pentru acasă, horeca și birou. Strada Ighe Duca, numărul 22. Chera.

Bun găsit la știrile Play Radio, sunt Ramona Lazar. Soarta lui Ilie Bolojan la vârful guvernului a fost decisă marți în Parlament de o majoritate formată din peste 281 de parlamentari care au votat pentru moțiunea de cenzură depusă de PSD și AUR. Este cel mai mare număr de voturi pentru adoptarea unei moțiuni de cenzură din istoria Parlamentului României. România intră din acest moment într-o perioadă de negocieri și consultări pentru formarea unui nou guvern. Rezultatul votului produce efecte imediate asupra executivului, care intră automat în regim interim până la instalarea unui nou cabinet. Căderea guvernului deschide o procedură constituțională clară, care implică atât Palatul Cotroceni, cât și partidele parlamentare.

0: parlamentare. Odată ce moțiunea de cenzură este adoptată de majoritatea parlamentarilor, executivul este demis oficial. Prim-ministrul este obligat să înainteze imediat demisia guvernului către președintele României. Astfel, guvernul Bolojan rămâne în funcție, dar cu atribuții limitate. Nu mai poate adopta politici majore sau iniția reforme importante, ci doar gestionează activitățile curente ale statului. Președintele Nicușor Dan urmează să inițieze consultări pentru desemnarea unui nou premier. Guvernul a aprobat prin memorandum semnarea acordului de împrumut pentru programul SAFE, instrumentul Acțiunea pentru Securitatea Europei, dintre Comisia Europeană și România, în valoare de peste 16 miliarde de euro. După semnarea, acordul de împrumut va fi aprobat prin lege conform legislației privind datoria publică, informează guvernul. În cadrul programului SAFE, Uniunea Europeană pune la dispoziția statelor membre 150 miliarde de euro sub formă de împrumuturi, cu dobândă competitivă pentru investiții în domeniul apărării, ceea ce le va permite să achiziționeze capabilități de apărare în domeniile prioritare identificate de Consiliul European. Suma alocată României este de aproximativ 16,7 miliarde de euro, fiind a doua cea mai mare alocare după Polonia. Platforma CTSIAS continuă să se dezvolte și să adune tot mai multe informații despre atracțiile, evenimentele și experiențele din Constanța, devenind treptat un punct de referință pentru turiști și constanțeni. Dezvoltată în parteneriat cu Site InnoHub, Universitatea Ovidius din Constanța, platforma își propune să reunească într-un singur spațiu digital oferta turistică și de petrecerea timpului liber a orașului, făcând-o mai vizibilă și mai ușor de accesat. Platforma funcționează ca un ghid interactiv, reunind informații despre obiectivele turistice, unități de cazare, restaurante, cafenele, dar și evenimente locale. Cu cât conținutul este mai divers, cu atât experiența utilizatorilor devine mai relevantă. În acest context, Primăria Municipiului Constanța lansează un nou apel către operatorii din turism, ospitalitate și către organizatorii de evenimente să se alăture platformei. Prezența în CTSIAS înseamnă vizibilitate crescută și acces direct la publicul interesat de experiențele din oraș. Continuă încălzirea vremii în Dobrogea, astfel că valorile termice devin normale pentru data din calendar. Astăzi vremea se menține predominant însorită și caldă, cu o maximă de 22 de grade și cel mult 17 grade pe litoral. Joi sunt posibile unele norări noaptea, iar peste zi vântul va avea intensificări în nordul regiunii. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 15 și 21 de grade, iar cele minime între 9 și 12 grade. Dimineața și noaptea vor fi condiții de ceață. Vineri, cerul va fi temporar noros, iar după amiaza și noaptea local vor fi averse și descărcări electrice. Maximele termice se vor încadra între 16 și 24 de grade, iar cele minime între 10 și 13 grade. Sunt Ramona Lazar, știrile orei se opresc aici. Rămâneți cu Play Radio în FM pe 91.6 și în online pe playradio.ro.
1: Bună regăsit și astăzi pe 91,6 FM aici la Play Radio. Din acest moment pregătiți pentru o nouă ediție Play at Lunch. Tiberiu Cristian sunt, ca de obicei, vom fi împreună pentru următoarele 3 ore până la 14. În această ediție de 6 mai 2026 aflăm că în centrul orașului Torino, în Italia, se construiește primul bunker nuclear de lux care va putea proteja 12 persoane de toate tipurile de radiații timp de o lună. Prețurile variază între 4.000 și 6.500 de euro pe metru pătrat. Tot astăzi în emisiune vorbim și despre rezultatele unui sondaj care a evaluat obiceiurile adulților de a da bani de buzunar copiilor, precum și frecvența cu care se dau acești bani și modul de cheltuire sau economisire acestora. Spre finalul emisiunii vorbim și despre tehnologie, despre inteligența artificială într-o eră dominată de AI și tehnologie permanent conectată. Tot mai multe persoane aleg să se retragă spre activități simple și concrete. Așa numitul stil de viață analog nu mai este perceput doar ca un detox digital temporar, ci ca o reacție la supraîncărcarea tehnologică. Născuți într-o zi de 6 mai, avem în 1967 pe Mark Bryan, membru fondator, compozitor și chitarist al trupei Hootie and the Blowfish. Iar în 1971, la 6 mai, s-a născut Chris Shiflett, chitaristul principal al trupei Foo Fighters, la care s-a alăturat în 1999 după lansarea celui de-al treilea album al trupei There Is Nothing Left To Lose. Dar cu mai multe despre ziua de 6 mai din punct de vedere muzical în câteva momente.
2: Astăzi, în muzică.
1: În 1978, la 6 mai, melodia de pe coloana sonoră a filmului Saturday Night Fever a început o perioadă de 18 săptămâni pe primul loc în clasamentul de albume din Marea Britanie și Statele Unite. Albumul, care conținea 7 melodii Bee Gees, a ajuns să se vândă în peste 30 de milioane de exemplare în întreaga lume. La 6 mai 1989, fosta cântăreață a trupei Frankie Goes to Hollywood, Holly Johnson, a ajuns pe primul loc în clasamentul albumelor din Marea Britanie cu Blessed. În 1995, la 6 mai, Oasis obținea primul său single pe locul întâi Marea Britanie, când Some Might Say a ajuns pe primul loc în clasamentul britanic. Acesta a fost primul single lansat de pe albumul trupei din Manchester, What's the Story, Morning Glory, și ultima piesă Oasis, la care a participat oboșarul Tony McCarroll. La 6 mai 2002, Bohemian Rhapsody a celor de la Queen a fost votată cea mai preferată piesă a britanicilor din toate timpurile, într-un sondaj realizat de Guinness Hit Singles Book. Imagine de la John Lennon a fost votată pe locul 2, iar Hey Jude de la The Beatles pe locul 3. Dancing Queen de la ABBA locul 4, iar Madonna Like a Prayer pe locul 5. Aruncăm o privire și în Billboard Hot 100 și aflăm că la 5 mai 1997 pe primul loc se afla Hypnotize, piesa rapperului american Notorious B.I.G. cu Pamela Long. Lansat ca primul single de pe albumul Life After Death, a fost al 5-lea cântec al unui artist creditat care a ajuns în clasamentul Billboard Hot 100 postum și primul de la Just Like Starting Over de la John Lennon în 1980. Revista Rolling Stone a clasat piesa Hypnotize pe locul 30 în clasamentul celor mai bune 100 de cântece.

0: Ritmul anilor tăi.
1: Cât vezi cu fiecare ochi separat? La Eyetime Clinic by Dr. Phil Di Smrini, vederea nu se presupune, se verifică. Fie că este o urgență, o operație, un control de rutină, ochelari sau investigații avansate, la Eyetime Clinic by Dr. Phil Di Smrini găsești grijă și profesionalism de fiecare dată. Zilnic până la ora 21, inclusiv duminica, în Constanța, pe Bulevardul Mamaia 281C, lângă Lakeview. Eyetime Clinic by Dr. Phil Di Smrini.
2: Când vrei o vacanță reușită și nu știi la cine să apelezi, agenția de turism Miraj Tour este soluția. La Miraj Tour găsești cele mai bune sfaturi și informații pentru planificarea vacanței tale. Ne găsești în Constanța, pe strada Poporului, numărul 6, la telefon 0720 434 457, dar și pe Facebook și Instagram. Miraj Tour. Miraj Tour. Pentru vacanțe de neuitat.
3: CPM Cumpăna. Centrul de prelucrări mecanice oferă servicii complete de prelucrări mecanice prin așchiere, strunjire, frezare și realizare de piese metalice la comandă pentru industrie, utilaje și construcții. Folosim tehnologie modernă și oferim și sablare cu laser, soluție rapidă și eficientă pentru curățarea rucinii, vopselei și depunerilor de pe metal. Calitate, seriozitate și precizie în fiecare lucrare. Informații la telefon 0722 844 999, site cpm.com. Facebook CPM România. CPM Cumpăna. Precizia care pune industria în mișcare.
4: Vrei o pardoseală care se montează simplu și este durabilă? Alege dalele din polipropilenă Bergo. Fără cuie, fără lipici, fără bătăi de cap. Doar clic și ai terminat. Perfecte pentru terase, garaje, terenuri de sport, la interior, exterior, vară, iarnă. Tratate UV, se montează și se demontează ușor. Disponibile în mai multe culori, exact cum vrei tu. Dalele Bergo. În România, exclusiv prin Floor Cover. Intră acum pe bergoromania.ro sau floorcover.ro și transformă orice spațiu.
5: Vrei să-ți redescoperi frumusețea? Vizitează Kronos Med Mamaia Nord la Opera Residence Parter, la intrarea pe promenadă. Oferim servicii de top în chirurgie estetică, medicină regenerativă, dermatologie estetică și terapii corporale și faciale minim și non-invazive. Echipa de medici de la Kronos Med, chirurgi, dermatologi și terapeuți, abordează holistic fiecare pacient pentru cele mai bune rezultate. Folosim tehnologie de ultimă generație pentru a-ți oferi tratamente potrivite. Urmărește-ne pe Instagram și Facebook pentru oferte și pachete promoționale exclusive. Kronosmed.ro.
6: Știi care este cel mai important lucru din casa ta? Instalațiile. Pentru a evita problemele, apelează la profesioniști. Suntem InstalCorp Concept, experți în instalații termice, sanitare și gaze. Oferim servicii autorizate ISHIR, proiectare și vânzare de centrale termice, echipamente de încălzire, încălzire și automatizare pardoseală, instalații sanitare interioare și exterioare, gaz și multe altele. Niciun proiect nu e prea mic sau prea mare, fie că e apartament, casă, hală sau bloc. Intră pe instalcorp.ro, sună-ne sau lasă-ne un mesaj.
7: Iubito, unde-mi pun hainele?
8: În dulap.
7: Care dulap? Dacă și la tine mobilierul lipsește sau nu e ce trebuie, e timpul pentru o schimbare. Kera îți face mobilă la comandă exact cum îți place. Dressing-uri, bucătării, living-uri. Tu visezi, noi creăm. Vino pe strada Igheduca numărul 22 sau intră pe kera.ro. Kera, mobila care îți place.
9: Pentru a fi pregătit în situații de urgență, consultați site-ul fiipregatit.ro.

concluziile unui studiu recent în ceea ce privește consumul de rețele sociale și rolul pe care îl joacă în viețile tinerilor și copiilor români sunt de-a dreptul îngrijorătoare. Timpul zilnic petrecut de copii și adolescenții români pe TikTok, de exemplu, este în jur de 2 ore și jumătate, iar deschiderea unui cont se face în jurul vârstei de 13 ani. Mai bine de jumătate dintre tineri cred că rețelele sociale pot oferi sfaturi psihologice utile și cam tot atâția au încredere în sfaturile medicale găsite pe platformă, chiar dacă ele nu vin de la un specialist. 8 din 10 copii au primit în perioada alegerilor conținut politic pe această platformă. Iar toate concluziile de mai sus au un impact cu atât mai mare cu cât peste 40% dintre tineri nu verifică informațiile de pe rețelele sociale dintr-o altă sursă. Specialiștii trag un semnal de alarmă și spun că mulți tineri își iau informațiile doar de pe site-urile de socializare. Mai exact, unul din doi consumă conținutul fără să mai verifice informația, iar atunci când totuși o fac, apelează tot la surse găsite de pe internet. 8 din 10 adolescenți au fost expuși, cum spuneam, la conținut politic în perioada alegerilor și mai mult de un sfert au distribuit la rândul lor mesaje politice. Însă autodiagnosticarea este una dintre dovezile care sprijină ipoteza și totodată problema aceasta reală. Unul din 10 tineri și-au pus un diagnostic de depresie, de autism sau de ADHD cu ajutorul informațiilor obținute de pe aceste rețele sociale, fără să fi trecut prin cabinetul unui medic specialist. Play Radio.

0: Radio. Ritmul anilor tăi.
1: Te-ai săturat de muzica peripit de la posturile de radio tradiționale? Ți-e dor de muzica anilor 90? Ascultă Play Radio și ieși din cotidian. Back to the 90s. Emisiune interactivă cu ascultătorii, plină de distracție, muzică bună și mult ritm din anii 90. Back to the 90s. Ascultă Back to the 90s cu Dragoș. Vineri de la ora 19 pe Play. Se spune că reclama este sufletul comerțului. Pe bună dreptate.
2: Uită-te la cer, uită-te la cer.
1: Nu cade nimic? Exact. Clienții nu cad din cer, dar te pot auzi foarte clar la Play Radio.
3: Promovează-ți afacerea aici, unde Constanța te ascultă. Intră pe playradio.ro/oferta. Ești la un pas distanță de a-ți face afacerea cunoscută în Constanța. Și nu numai. Boy.

0: Pentru a ajunge la destinație, este nevoie întotdeauna să faci primul pas. Și primul pas începe cu noi, Direct Aeroport, cu o ofertă mega atractivă. Alege un transfer cu îmbarcare sau debarcare în punct fix în Constanța și plătești doar 100 de lei de persoană. Rezervă un transfer de linie sau privat pe direct-aeroport.ro sau la telefon 0371 503 503. Călătorește în confort cu Direct Aeroport.
1: Nu am dormit deloc azi noapte. Am stat cu găleți prin toată casa.
2: Chiar așa rău e?
1: Da, când plouă, plouă și înăuntru și mă gândesc că sigur o să mă coste o avere.
2: Păi nu știi asta până nu cere o ofertă. Sună la Build Store Constanța.
1: Și ce fac ei?
2: Vin, măsoară și îți fac un deviz gratuit, fără nicio obligație, și te ajută să alegi varianta potrivită.
1: Ok, asta chiar sună bine.
2: Da, și dacă e nevoie, poți plăti și în rate. Sună acum pentru ofertă 0790-65-2277. Build Store. Construim siguranță. Clădim încredere.
3: Don Licu Pisicu. Legătura pisicii tale cu natura. Pentru că aceste bijuterii vii nu sunt doar frumoase, ci și extrem de sensibile. Așternutul igienic Don Licu Pisicu nu este doar un produs. Este modul prin care îi spui pisicii tale că îi respecti instinctele.
4: CPM Cumpăna. Centrul de prelucrări mecanice oferă servicii complete de prelucrări mecanice prin așchiere, strunjire, frezare și realizare de piese metalice la comandă pentru industrie, utilaje și construcții. Folosim tehnologie modernă și oferim și sablare cu laser, soluția rapidă și eficientă pentru curățarea ruginii, vopselei și depunerilor de pe metal. Calitate, seriozitate și precizie în fiecare lucrare. Informații la telefon 0722 844 999, site cpm.com. Facebook CPM România. CPM Cumpăna. Precizia care pune industria în mișcare.
5: Ai o urgență cu animalul tău de companie? Spitalul veterinar VetZone, partener LuxVet, este deschis non-stop în Constanța, strada Rândunelelor 94, vis-a-vis de Academia Navală Mircea cel Bătrân. Aici găsești singurul computer tomograf veterinar din județ și ambulanță veterinară. Sună acum 0241 626259 sau accesează vet-zone.ro. Spitalul veterinar VetZone. Ajutor permanent pentru prietenul tău necuvântător.
6: Sst. Auzi? Exact. E liniște. Aici ar trebui să fie reclama afacerii tale.
7: Nu-ți lăsa promovarea pe mut. Clienții te aud pe 91.6 FM la Play Radio. Intră pe playradio.ro/oferta. Ești la un pas distanță de a-ți face afacerea cunoscută în Constanța. Și nu numai.
8: Cum ar fi dacă ar exista un loc de unde să-ți poți face toate cumpărăturile? La Tom găsești orice ai nevoie și toată lumea se bucură de shopping. Te așteaptă zeci de magazine cu cele mai noi tendințe în fashion, inspirație pentru mobilă și amenajarea casei, tot ce ai

0: ta de shopping.
1: Clinica Oncoria Med vă oferă servicii complexe de imagistică medicală, incluzând RMN, tomografie computerizată și radiografii. Prioritatea noastră este pacientul. Prețurile sunt accesibile. Rezultatele le oferim în doar 2 zile. Vino cu biletul de trimitere CAS la Oncoria Med pentru a efectua gratuit o investigație RMN, CT sau RX. Oncoria Med Constanța. Profesionalism în servicii de imagistică medicală. Programări la 0341 733 135. Ne găsiți pe strada Poștei numărul 1 și pe Ștefan cel Mare numărul 2.
2: Vrei să bei cea mai bună cafea din Constanța? Hai acum la Filicori să te bucuri de o cafea aromată și de un delicios desert italian. La Filicori găsești un loc perfect pentru întâlniri de business sau momente de relaxare cu prietenii. Dar cel mai important, găsești cea mai bună cafea din oraș. Ne găsești pe Bulevardul Tomis 103, în Vivo și City Park Mall. Filicori, pentru cei care vor o cafea perfectă.
3: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.

Vorbim în emisiune și despre finanțe și aflăm că în lipsa cunoștințelor financiare, mai mult de jumătate dintre românii spun că au dificultăți în gestionarea banilor. Nici o noutate, motiv pentru care nu reușesc să economisească. Potrivit unui studiu realizat de Cult Research, peste 20% dintre actualii părinți de adolescenți spun că ei nu au discutat niciodată cu părinții lor despre bani. Aproape jumătate dintre părinții din actuala generație consideră că prima discuție despre bani cu copii ar trebui să aibă loc când au vârsta între 7 și 10 ani. Experții în finanțe îi sfătuiesc pe părinți să învețe pe copii să economisească 20% din venituri și să nu cheltuie mai mult de 30% din bugetul lor pentru satisfacerea unor capricii precum jucării sau haine de firmă. Conform studiului, copiii între 12 și 14 ani primesc în medie 300 de lei pe lună ca bani de buzunar, spun două treimi dintre părinți. Cea mai mare parte din acești bani sunt cheltuiți în timpul ieșirilor cu prietenii. Potrivit acelui studiu, suma crește odată cu vârsta copiilor. Normal, părinții adolescenților cu vârsta între 15 și 17 ani spun că le dau în medie chiar și 600 de lei pe lună ca bani de buzunar.

Bun găsit la știrile Play Radio, sunt Ramona Lazar. Pe 11 mai, convoaie militară de tehnică și personal din Batalionul 113 Artilerie Antitank Bărăganul se vor deplasa pe căi de comunicație rutiere către Centrul Secundar de Instruire pentru Luptă Babadag în vederea desfășurării exercițiului Getica 26. Deplasarea se va executa prin marș pe itinerarul Slobozia Giurgeni Hârșova Saraiu, Topolog, Slavă Cercheză, Caugagia, Lunca, Jurilovca, Poligon Babadag. Polițiștii militari îndeamnă pe conducătorii auto care folosesc aceste rute să circule cu atenție sporită și să respecte indicațiile și semnalele acestora. Numărul turiștilor care au ajuns luna trecută în Delta Dunării pentru a observa păsările și a face fotografii a crescut cu până la 30% față de aceeași perioadă anului trecut, în ciuda războiului din Ucraina și a mesajelor RoAlert. Situația poate fi considerată paradoxală, dar este explicată prin faptul că rezervația biosferei Delta Dunării, RBDD, este recunoscută drept una dintre cele mai importante zone avifaunistice, lucru care atrage iubitorii de păsări. Începutul de sezon turistic a fost foarte bun pentru că sunt taxați pe ture de birdwatching.

0: și fotografie. Pentru perioada mai-iunie sunt înregistrate foarte multe rezervări, locuri libere fiind pentru perioada verii. În perioada aceasta, vedetele deltei sunt pelicanii comuni care sunt în penaj nupțial. La începutul sezonului turistic, operatorii economici din domeniu cu sedii în unele zone ale județului Tulcea au semnalat numărul tot mai mic de vizitatori pe fondul războiului din Ucraina și al mesajelor RoAlert care îi sperie pe turiști, situația diferind însă de la o comunitate la alta, în funcție de distanța până la granița română-ucraineană. Euforie Nord va găzui în perioada 11-17 mai Cupa României la box feminin, una dintre cele mai importante competiții din calendarul sportiv național dedicat acestui sport. Evenimentul va reuni sportive din întreaga țară la categoriile cadete, junioare, tineret și senioare, oferind un spectacol de înalt nivel și oportunitatea afirmării noilor talente. Competiția are un rol esențial în selecția și pregătirea loturilor naționale, reprezentând totodată un prilej de evaluare pentru sportivele aflate în circuitul de performanță. Cupa României de box pentru cadete, junioare, tineret și senioare este organizată de către CS Lăcătuș și Complexul Turistic Marea Neagră în colaborare cu Federația Română de Box. În aceeași perioadă, mai exact pe 14 mai, tot la Euforie Nord va avea loc și adunarea generală ordinară a Federației Române de Box, un moment important pentru comunitatea boxului românesc. Reprezentanții cluburilor afiliate vor discuta principalele direcții strategice, activitatea federației și planurile de dezvoltare pentru perioada următoare. Continuă încălzirea vremii în Dobrogea, astfel că valorile termice devin normale pentru data din calendar. Astăzi vremea se menține predominant însorită și caldă, cu o maximă de 22 de grade și cel mult 17 grade pe litoral. Joi sunt posibile unele norări noaptea, iar peste zi vântul va avea intensificări în nordul regiunii. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 15 și 21 de grade, iar cele minime între 9 și 12 grade. Dimineața și noaptea vor fi condiții de ceață. Vineri, cerul va fi temporar noros, iar după amiaza și noaptea local vor fi averse și descărcări electrice. Maximele termice se vor încadra între 16 și 24 de grade, iar cele minime între 10 și 13 grade. Sunt Ramona Lazar, știrile orei se opresc aici. Rămâneți cu Play Radio în FM pe 91.6 și în online pe playradio.ro.
1: Dacă nu știați, în centrul orașului Torino, din Italia, se construiește primul bunker nuclear de lux care va putea proteja 12 persoane de toate tipurile de radiații timp de o lună. Inițiatorii proiectului vor transforma seiful unei foste bănci în bunker, iar prețurile variază între 4 și 6.500 de euro pe metru pătrat. Seiful bănci a supraviețuit bombardamentului din 1927 și a fost folosit ani de zile de Banco di Napoli pentru a depozita cele mai prețioase bunuri ale sale, de la bijuterii la opere de artă. Reamenajarea va menține pereții din beton armat cu grosimea de 1,5 m, dar va integra sisteme avansate de protecție, scrie ziarul Corriere de la Sera. Scopul bunkerului este de a proteja oamenii de radiațiile nucleare. Din acest motiv, acesta este de obicei construit sub nivelul solului, deoarece solul are capacitatea naturală de a proteja de razele gamma, care sunt dăunătoare sănătății umane și pot provoca mutații genetice. Proiectul prevede ecranare din beton armat și uși rezistente la radiații, împreună cu un sistem de ventilație independent cu filtre de carbon activ, capabile să purifice aerul cu 99,9% din particule radioactive, virusuri și bacterii. Spațiile interioare complet personalizabile pot include bucătării complet echipate, zone de living, dormitoare, matrimoniale și sisteme multimedia. Alte dotări opționale disponibile cumpărătorilor includ o anticameră de decontaminare, sere hidroponice, dispozitive de detectare a radiațiilor, costume de radiații cu măști și filtre de gaze și un lift secret care îi poate duce pe locatari de la penthouse-ul clădirii la bunker, fără ca ceilalți rezidenți să știe. Și, ce este mai important, în plus, bunkerul mai este dotat și cu o pivniță de vinuri cu o capacitate de până la 30 de sticle. Tiberiu Cristian sunt, bine v-am regăsit într-o altă oră de Play at Lunch aici pe 91,6 FM, doar la

0: Ritmul anilor tăi.
1: Buongiorno, sunt Cătălin Dabija de la CD Studio, un beauty salon premium pe Alexandru Lăpușneanu, 117 zona Dacia, unde frumusețea se scrie cu stil alături de cele mai mari branduri internaționale, Nash Argan, L'Oreal și Redken. În interior, surpriză, găsești magazinul Nash Argan cu produse profesionale pe care le poți lua acasă. Te așteptăm să strălucești alături de noi. Suntem pe Facebook, Instagram și TikTok, Cătălin Dabija Studio.
2: Cât vezi cu fiecare ochi separat? La Eye Time Clinic by Dr. Phil Di Smrini, vederea nu se presupune, se verifică. Fie că este o urgență, o operație, un control de rutină, ochelari sau investigații avansate, la Eye Time Clinic by Dr. Phil Di Smrini găsești grijă și profesionalism de fiecare dată. Zilnic până la ora 21, inclusiv duminica, în Constanța, pe Bulevardul Mamaia 281C, lângă Lakeview. Eye Time Clinic by Dr. Phil Di Smrini.
3: CPM Cumpăna. Centrul de prelucrări mecanice oferă servicii complete de prelucrări mecanice prin așchiere, strunjire, frezare și realizare de piese metalice la comandă pentru industrie, utilaje și construcții. Folosim tehnologie modernă și oferim și sablare cu laser, soluția rapidă și eficientă pentru curățarea ruginii, vopselei și depunerilor de pe metal. Calitate, seriozitate și precizie în fiecare

0: Precizia care pune industria în mișcare.
1: Iubito, unde îmi pun hainele?
2: În dulap.
1: Care dulap? Dacă și la tine mobilierul lipsește sau nu e ce trebuie, e timpul pentru o schimbare. Chera îți face mobilă la comandă exact cum îți place. Dressing-uri, bucătării, living-uri, tu visezi, noi creăm. Vino pe strada Igheduca numărul 22 sau intră pe chera.ro. Chera, mobila care îți place.
3: Accident? Daună? La 5 Star Auto Expert, kilometrul 45 Constanța, te ajutăm cu tot. Mecanică, tinichigerie, vopsitorie și dosare casco și asigurări. Strada Democrației, 118, corp C1-C2. Telefon 0745 645 645. 5 Star Auto Expert. Servis de top, fără bătăi de cap. Pardoselile de calitate au un sinonim. Floor Cover. Floor Cover oferă și execută pardoseli pentru clinici și spitale, PVC și linoleum antibacterian, gazon sintetic pentru fotbal și multisport, pardosele epoxidice și poliuretanice, parchet lemn masiv și stratificat, mochete și dec terase. Floor Cover este certificat ISO 9001, managementul calității. Floor Cover, Bulevardul Mamaia 233. Floorcover.ro.
4: Ce gard și-a tras vecinul!
5: Dacă vrei un gard care să iasă în evidență, alege CNC Plasma Gigea. Gardurile din tablă decupate de la CNC Plasma Gigea redefinesc conceptul de personalizare. Detaliile gardurilor din tablă decupată pot fi conturate în funcție de stilul și preferințele tale, aducând un plus de rafinament și eleganță spațiului tău. Alege și tu un gard durabil de la CNC Plasma Gigea. Telefon 0757-529-928. Facebook, Instagram și TikTok CNC Plasma Gigea.
6: Deții o mașină Mercedes? Vino la Moto Auto Benz. Cu o experiență de peste 15 ani, Moto Auto Benz oferă reparații de mecanică, electrică, vopsitorie, tinichigerie, diagnoză. Moto Auto Benz este un serviciu autorizat RAR, specializat pe Mercedes pentru întreținere și reparații autoturisme. Moto Auto Benz, serviciu independent, oferă preț calitate pentru constanțeni. Moto Auto Benz, strada Democrației numărul 118, corp C3.
7: AVA Art Studio este centrul educațional în care sportul și arta se împletesc sub îndrumarea unor profesori specialiști în domeniu pentru creșterea armonioasă a copilului tău. AVA Art Studio înseamnă educație, socializare, prietenie, mișcare și participare la competiții. Te așteptăm în Dorali Mall la cursuri de gimnastică ritmică, balet, street dance, ateliere art and craft, acrodance și dans modern. Telefon 0722 560 363.
8: Hai și tu! La AVA Art Studio!
9: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.

În era tehnologiei, tot mai mulți oameni simt nevoia să ia o pauză de la tot ce se întâmplă în jur. Nu mai vor să audă pentru o perioadă de telefoane, rețele sociale sau e-mail-uri. Potrivit unui studiu recent, 32% dintre cei care locuiesc la oraș au încercat măcar o dată să se țină departe de tehnologie. Vorbim de detoxifierea digitală, care este luată în general în calcul de cei care vor să-și protejeze viața personală. Dependența de dopamină se numește. Dopamina se generează în cantități foarte mari atunci când ne uităm pe ecranul telefonului și folosim scrollul. Nu poate fi înlocuită cu nimic, de aceea este foarte greu. Trebuie să o faci conștient. Este ca un obiectiv atunci când îți propui să schimbi alimentația, de exemplu. Potrivit cercetării Revel Marketing Research, 32% dintre cei chestionați au încercat, cum spuneam, la un moment dat, un detox digital, în special tinerii între 18 și 24 de ani de la oraș. Majoritatea au luat o pauză de la mediul online și tehnologie pentru câteva zile, 62%, în timp ce 20% au reușit să facă acest lucru pentru câteva săptămâni chiar. Este însă un pas greu de gestionat. Unii oameni fac psihoterapie sau merg în tabere speciale, unde învață să se prețuiască mai mult. Un raport realizat de Data AI arată că românii petrec pe telefon până la 7 ore pe zi. Deși este greu să ne deconectăm total de la aceste dispozitive, dacă am încerca să o facem măcar câteva ore pe zi, am interacționat mai mult cu cei din jurul nostru și am observat beneficii reale pentru sănătatea mentală. Play Radio.

0: Ritmul anilor tăi.
1: Te-ai săturat de muzica peripit de la posturile de radio tradiționale? Ți-e dor de muzica anilor 90? Ascultă Play Radio și ieși din cotidian. Back to the 90s, emisiune interactivă cu ascultătorii, plină de distracție, muzică bună și mult ritm din anii 90. Back to the 90s. Ascultă Back to the 90s cu Dragoș, vineri de la ora 19 pe Play.
2: Se spune că reclama este sufletul comerțului. Pe bună dreptate.
3: Uită-te la cer, uită-te la cer.
2: Nu cade nimic? Exact. Clienții nu cad din cer, dar te pot auzi foarte clar la Play Radio.
4: Promovează-ți afacerea aici, unde Constanța te ascultă. Intră pe playradio.ro/oferta. Ești la un pas distanță de a-ți face afacerea cunoscută în Constanța și nu numai.

0: Vino să sărbătorim copilăria prin sport și distracție. Clubul Sportiv Năvodari, alături de Asociația Susținem Educația Viitor, cu sprijinul Primăria Năvodari, Federația Română de Rugby și Direcția Județeană de Tineret și Sport Constanța, te invită la un festival de rugby pe plajă dedicat copiilor și întregii familii. Între 29 și 31 mai, pe plaja Nautic Năvodari, te așteaptă competiții spectaculoase. Arbitraj profesionist, premii, medalii, distracție, muzică, food court, zone de joacă și relaxare. Te așteptăm la cel mai tare festival de rugby pe plajă. Intrarea este liberă.
1: Știi care este cel mai important lucru din casa ta? Instalațiile. Pentru a evita problemele, apelează la profesioniști. Suntem InstalCorp Concept, experți în instalații termice, sanitare și gaze. Oferim servicii autorizate ISHIR, proiectare și vânzare de centrale termice, echipamente de încălzire, încălzire și automatizare pardoseală, instalații sanitare interioare și exterioare, gaz și multe altele. Niciun proiect nu e prea mic sau prea mare, fie că e apartament, casă, hală sau bloc. Intră pe instalcorp.ro, sună-ne sau lasă-ne un mesaj.
2: CPM Cumpăna. Centrul de prelucrări mecanice oferă servicii complete de prelucrări mecanice prin așchiere, strunjire, frezare și realizare de piese metalice la comandă pentru industrie, utilaje și construcții. Folosim tehnologie modernă și oferim și sablare cu laser, soluția rapidă și eficientă pentru curățarea ruginii, vopselei și depunerilor de pe metal. Calitate, seriozitate și precizie în fiecare lucrare. Informații la telefon 0722 844 999, site cpm.com. Facebook CPM România. CPM Cumpăna. Precizia care pune industria în mișcare.
3: Constanța dansează la Empire of Dance. Vrei energie, ritm și mișcare? Hai la cursurile de dans latino pentru adulți, bachata, salsa, kizomba, plus clase de pilates pentru tonus și echilibru. Iar pentru cei mici, Empire of Dance oferă cursuri de salsa, bachata și gimnastică, într-o școală cu rezultate reale, campion național și mondial. Te așteptăm pe strada interioară 1, numărul 1, clădirea Mystic Office, etaj 4. Înscrieri la 0761 615 357 sau pe Instagram și Facebook Empire of Dance. Empire of Dance. Dansează cu pasiune!
4: Cauți haine pentru toată familia într-un singur loc? La Marvimex găsești îmbrăcăminte și încălțăminte pentru dame și bărbați, articole pentru copii, ținute de nuntă și tot ce ține de mercerie. Calitate, diversitate și prețuri corecte, exact când ai nevoie. Te așteptăm la Marvimex pe strada Dumitru Marinescu, numărul 17, în Inel 2. Marvimex, magazinul unde toată familia se îmbracă bine.
5: Iubito, unde-mi pun hainele?
6: În dulap.
5: Care dulap?
7: Dacă și la tine mobilierul lipsește sau nu e ce trebuie, e timpul pentru o schimbare. Chera îți face mobilă la comandă exact cum îți place. Dressing-uri, bucătării, living-uri. Tu visezi, noi creăm. Vino pe strada Igheduca numărul 22 sau intră pe chera.ro. Chera, mobila care îți place.
8: Gustul autentic al Italiei te așteaptă la Velutina. Fie că vii cu familia sau cu prietenii, aici vei descoperi înghețata artizanală și deserturi fine, pregătite cu grijă în laboratorul nostru doar din ingrediente naturale. Velutina, un spațiu elegant, primitor, perfect pentru socializare și momente dulci de răsfăț. Ne găsești pe Bulevardul Tomis 101. Velutina. Autentic. Rafinat. Delicios.
9: Vrei să-ți redescoperi frumusețea? Vizitează Kronos Med Mamaia Nord la Opera Residence Parter, la intrarea pe promenadă. Oferim servicii de top în chirurgie estetică, medicină regenerativă, dermatologie estetică și terapii corporale și faciale minim și non-invazive. Echipa de medici de la Kronos Med, chirurgi, dermatologi și terapeuți, abordează holistic fiecare pacient pentru cele mai bune rezultate. Folosim tehnologie de ultimă generație pentru a-ți oferi tratamente potrivite. Urmărește-ne pe Instagram și Facebook pentru oferte și pachete promoționale exclusive. Kronosmed.ro.
10: Ai o urgență cu animalul tău de companie? Spitalul veterinar VetZone, partener LuxVet, este deschis non-stop în Constanța, strada Rândunelelor 94, vis-a-vis de Academia Navală Mircea cel Bătrân. Aici găsești singurul computer tomograf veterinar din județ și ambulanță veterinară. Sună acum 0241 626259 sau accesează vet-zone.ro. Spitalul veterinar VetZone. Ajutor permanent pentru prietenul tău necuvântător.
6: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.

Continuăm în emisiune și aflăm că guvernul suedez a anunțat că dorește să permită poliției să utilizeze programul de recunoaștere facială în timp real de la camerele de supraveghere din spații publice pentru a identifica suspecții în cazul anumitor infracțiuni. Acest anunț se înscrie în prelungirea legislației adoptate recent de cele 27 de țări membre ale Uniunii pentru a reglementa sistemele de inteligență artificială. Reglementarea europeană interzice utilizarea identificării biometrice la distanță în timp real în spații publice, dar cu excepții pentru suspecții de anumite infracțiuni sau în caz de amenințare teroristă. Guvernul suedez a cerut în decembrie o anchetă privind extinderea recurgerii la camerele de supraveghere, în special pentru utilizarea recunoașterii faciale. Suedia a dorit această anchetă de o durată neobișnuit de scurtă de 6 luni, pentru că țara are nevoie să avanseze considerabil în utilizarea camerelor de supraveghere în lupta împotriva criminalității. Cum spuneam, textul european permite utilizarea acesteia pentru prevenirea unei amenințări teroriste sau în scopul căutării țintite a victimelor. Aceasta poate fi utilizată de asemenea pentru a localiza suspecții în cazuri de terorism, viol, atingere gravă adusă persoanelor, trafic de ființe umane și

găsit la știrile Play Radio, sunt Ramona Lazar. Companiile Rheinmetall și MSC au anunțat printr-un comunicat comun că sunt interesate să investească împreună în România prin preluarea șantierului naval Mangalia. Cele două companii susțin că un astfel de demers ar deschide perspective pozitive pentru viitorul industriei navale și de apărare din România și ar marca începutul unei noi ere. Rheinmetall AG analizează în strânsă cooperare cu compania elvețiană MSC realizarea unor investiții substanțiale în acest amplasament și transformarea șantierului într-un hub cu dublă utilizare, atât pentru construcții navale militare cât și civile. Acesta afirmă că revitalizarea șantierului naval din Mangalia este așteptată să genereze efecte pozitive, semnificative pentru o regiune, contribuind la stabilitatea și dezvoltarea mediului de afaceri local. El argumentează că pe termen lung șantierul ar putea angaja câteva mii de persoane, iar dezvoltarea unui sistem dual de formare profesională pentru calificarea forței de muncă, precum și înființarea unui centru de excelență și cercetare, ar putea transforma regiunea într-un pol de competență și ar putea încuraja tinerii să rămână în România. Rheinmetall a primit a doua cea mai mare achiziție militară a României prin programul SAFE pentru circa 920 milioane de euro, să construiască 4 nave și să salveze și să revitalizeze în acest proces șantierul naval Mangalia 2 Mai. Numărul firmelor dizolvate a crescut semnificativ în județul Constanța în primele 3 luni din an, potrivit datelor publicate de Oficiul Național al Registrului Comerțului. Concret, în perioada ianuarie-martie au fost registrate

0: 7674 de firme dizolvate, cu 38,11% mai multe față de aceeași perioadă anului trecut. Constanța se află astfel printre județele cu cele mai multe dizolvări la nivel național, alături de București, Cluj, Ilfov, Timiș și Iași. La nivelul întregii țări, numărul firmelor dizolvate a ajuns la peste 16.300, în creștere cu peste 28% față de primul trimestru din 2025. Cele mai multe dizolvări au fost înregistrate în București cu peste 3.300 de firme, urmat de Cluj și Ilfov. Un proiect mai puțin obișnuit prinde contur în laboratoarele de la malul mării. Specialiștii Institutului Național de Cercetare Dezvoltare Maritimă, INCDM, lucrează la creșterea creveților în acvacultură, iar rezultatele încep deja să apară. După ce au fost colectați din mediul natural și adaptați la condițiile de laborator, creveții au ajuns într-o etapă esențială, reproducerea. Procesul este atent controlat, iar hrana joacă un rol esențial încă din primele stadii de viață. În laborator, cercetătorii construiesc practic întregul lanț trofic necesar dezvoltării larvelor. Proiectul nu are doar o componentă științifică, ci și una economică. Specialiștii susțin că o astfel de activitate poate fi dezvoltată fără investiții foarte mari. În perioada următoare, INCDM intenționează să pună la dispoziția celor interesați un ghid complet, care va include toate informațiile și know-how-ul necesar pentru dezvoltarea unor astfel de culturi. Creveții pot fi valorificați atât în gastronomie, cât și în industria farmaceutică, datorită conținutului ridicat de proteine și acizi grași esențiali. Continuă încălzirea vremii în Dobrogea, astfel că valorile termice devin normale pentru data din calendar. Astăzi vremea se menține predominant însorită și caldă, cu o maximă de 22 de grade și cel mult 17 grade pe litoral. Joi sunt posibile unele norări noaptea, iar peste zi vântul va avea intensificări în nordul regiunii. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 15 și 21 de grade, iar cele minime între 9 și 12 grade. Dimineața și noaptea vor fi condiții de ceață. Vineri, cerul va fi temporar noros, iar după amiaza și noaptea local vor fi averse și descărcări electrice. Maximele termice se vor încadra între 16 și 24 de grade, iar cele minime între 10 și 13 grade. Sunt Ramona Lazar, știrile orei se opresc aici. Rămâneți cu Play Radio în FM pe 91.6 și în online pe playradio.ro.
1: Vorbim în continuare și despre câte zile pierde românii în trafic. Bucureștiul este fruntaș la acest capitol, cu peste 12 zile de lucru anual pierdute în trafic. Urmează în clasament Timișoara și Iași, cu peste 9 zile pierdute la ambuteiaje, și de asemenea Craiova și Sibiu, cu peste 8 zile. La polul opus sunt orașele mai mici, unde sunt mai puține mașini, iar traficul este eficient. Reșița are circulația cea mai fluentă, acolo se pierd doar 3 zile de lucru anual în trafic. De asemenea, se circulă bine în Giurgiu, Cărăraș și Brăila, unde tot aproximativ 3 zile sunt pierdute din cauza aglomerației. Dacă este să facem o comparație între anii 2024 și 2025, vedem și surprize. De exemplu, în Oradea a fost înregistrată o schimbare semnificativă în ceea ce privește traficul, pentru că acest oraș a câștigat 17 poziții. Alba Iulia a urcat 8 poziții în clasament, la fel și Bistrița. Autoritățile din aceste orașe au spus că au investit foarte mult în infrastructură, au făcut pasaje noi și au investit în semaforizare inteligentă. Statisticile însă arată că s-a schimbat și tiparul zilnic al traficului rutier. Cele mai aglomerate puncte nu mai sunt dimineața și seara, ci la prânz, între orele 11 și 14. Atunci sunt blocajele cele mai mari, iar experții au explicat acest lucru prin faptul că programul de muncă devine tot mai flexibil pentru mulți angajați. Livrările sunt tot mai dese și, de asemenea, transportul alternativ este tot mai folosit, mai ales în marile orașe. În plus, sunt și orele la care părinții și-au copiii de la școală. Tiberiu Cristian sunt, bine v-am regăsit în ultima oră de Play Atlanta, aici pe 91,6 FM. Dacă sunteți în trafic, audiție plăcută și dați volumul mai tare!

0: ritmul anilor tăi. Vara lui 2026 are un singur ritm, Spice. Pe 7 și 8 august, portul Burgas din Bulgaria devine capitala muzicii care a scris istorie. Luis Fonsi, Thomas Anders de la Modern Talking, Soul, Right Said Fred, Jenny Berggren de la Ace of Base, Rednecks, The Underdog Project, Captain Jack, Oceana, Dante Thomas, Fats and Small, Ruslana, Chantel and Bucovina Club Sound System, plus seturi speciale cu Leroy Thornhill, Ex The Prodigy și Jody Bernal. Două zile, 10 de hituri legendare, vibe de vacanță și distracție non-stop chiar pe malul mării. Bilete pe ticketstation.bg. Spice Music Festival 2026. Muzica generațiilor tale trăită live la Burgas.
1: Nu am dormit deloc azi noapte. Am stat cu găleți prin toată casa.
2: Chiar așa rău e?
1: Da, când plouă, plouă și înăuntru și mă gândesc că sigur o să mă coste o avere.
2: Păi nu știi asta până nu cere o ofertă. Sună la Build Store Constanța.
1: Și ce fac ei?
2: Vin, măsoară și îți fac un deviz gratuit, fără nicio obligație, și te ajută să alegi varianta potrivită.
1: Ok, asta chiar sună bine.
2: Da, și dacă e nevoie, poți plăti și în rate. Sună acum pentru ofertă 0790-65-2277. Build Store. Construim siguranță. Clădim încredere.
3: Micuțul tău nu vorbește încă? Evită contactul vizual sau are dificultăți la grădiniță ori școală? Diagnosticarea timpurie poate face diferența.
4: La Mica Galaxie, specialiști cu experiență oferă terapie de calitate și planuri personalizate pentru copii cu întârzieri în limbaj, dificultăți de învățare, autism, sindrom Down sau probleme de comportament.
3: Intră pe micagalaxie.ro sau sună la numărul de pe site și fă primul pas spre viitorul copilului tău.
5: Mica Galaxie, locul unde fiecare copil poate străluci.
6: Când vrei o vacanță reușită și nu știi la cine să apelezi, agenția de turism Mirage Tour este soluția. La Mirage Tour găsești cele mai bune sfaturi și informații pentru planificarea vacanței tale. Ne găsești în Constanța, pe strada Poporului, numărul 6, la telefon 0720 434 457, dar și pe Facebook și Instagram. Mirage Tour. Mirage Tour. Pentru vacanțe de neuitat.
7: Ai o urgență cu animalul tău de companie? Spitalul veterinar VetZone, partener LuxVet, este deschis non-stop în Constanța, strada Rândunelelor 94, vis-a-vis de Academia Navală Mircea cel Bătrân. Aici găsești singurul computer tomograf veterinar din județ și ambulanță veterinară. Sună acum 0241 62 6259 sau accesează vet-zone.ro. Spitalul veterinar VetZone. Ajutor permanent pentru prietenul tău necuvântător.
8: Nu fă cu ochiul pe întuneric. Dacă ai o ofertă, las-o să se audă. La Play Radio. Play Radio. Play Radio. Intră pe playradio.ro/oferta. Ești la un pas distanță de a-ți face afacerea cunoscută în Constanța. Și nu numai.
9: Cum ar fi dacă ar exista un loc de unde să-ți poți face toate cumpărăturile? La Tom găsești orice ai nevoie și toată lumea se bucură de shopping. Te așteaptă 10 de magazine cu cele mai noi tendințe în fashion, inspirație pentru mobilă și amenajarea casei, tot ce ai nevoie pentru a face sport și ultimele noutăți în materie de tehnologie. Acestea și multe altele într-un singur loc, la Tom Constanța, destinația ta de shopping.
10: Pentru obținerea certificatului de performanță energetică în vederea vânzării unui imobil, apelați cu încredere la auditorul energetic Cornel Cincă. Vă așteptăm la sediul auditorului energetic Cornel Cincă de pe Alea Granatului 2 în fiecare zi de luni până vineri între orele 9-17. Biroul auditorului energetic Cornel Cincă vă oferă servicii de calitate pentru întocmire, studiu, conformare NZEB și audit energetic la prețuri decente, în condiții de siguranță și legalitate. Telefon 0736 891 044.
11: Pentru a ajunge la destinație, este nevoie întotdeauna să faci primul pas. Și primul pas începe cu noi, Direct Aeroport, cu o ofertă mega atractivă. Alege un transfer cu îmbarcare sau debarcare în punct fix în Constanța și plătești doar 100 de lei de persoană. Rezervă un transfer de linie sau privat pe direct-aeroport.ro sau la telefon 0371 503 503. Călătorește în confort cu Direct Aeroport.
12: De comentator sportiv pentru copii. Nou în România! Cei mici vor învăța de la profesioniști tehnici de comentariu sportiv, dicție și noțiuni de jurnalism. Copilul tău e pasionat de sport? Aici nu doar învățăm, ne și distrăm în competiții de tip exatlon, facem drumeții și ne jucăm pe PlayStation. Tabără de comentator sportiv pentru copii. Înscrieri pe dicție.ro.
13: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.

Creșterea prețurilor i-au făcut pe români să fie mult mai atenți atunci când ies la restaurant. Potrivit unui studiu recent, 74% dintre cei intervievați spun că frecvența meselor în oraș a scăzut. În plus, comandă mai puține feluri de mâncare și evită băuturile. Iar 47% dintre aceștia mărturisesc că raportul calitate-preț este cel mai important factor în decizia de a lua masa în oraș. Conform acestui studiu realizat de Buckingham, majoritatea ies la restaurant o dată pe lună sau chiar mai rar, în timp ce doar 26% merg o dată pe săptămână. Peste jumătate dintre respondenți spun că bugetul mediu pentru o ieșire la restaurant de persoană este cuprins între 70 și 150 de lei. Doar 6% alocă mai mult de 200 de lei. Clienții caută cât mai multe produse cu discount, cât mai multe reduceri și inclusiv ce înseamnă partea de produse la un preț accesibil, spun patronii de supermarketuri. Și în ceea ce privește bacșișul, comportamentul clienților pare să se fi schimbat. Deși românii ies mai rar la restaurant, obiceiul de a recompensa personalul se păstrează, însă sumele sunt mai mici. Majoritatea lasă între 5 și 10% din nota de plată, unii doar până la 5%, iar unul din 10 nu mai oferă bacșiș deloc. Chiar dacă tinerii au o viață socială activă, notele lor de plată sunt de valoare mică și adesea nu lasă bacșiș.

0: ritmul anilor tăi.
1: Pastila de știință. Cu Ovidiu Munteanu.
2: Salut, sunt Ovidiu Munteanu, iar astăzi, la Pastila de Știință, coborâm adânc în oceane pentru a descoperi un miracol al naturii. Cum comunică balenele între ele la mii de kilometri distanță? Balenele, în special cu cocoașă și cele albastre, sunt capabile să emită sunete joase, puternice și prelungi, cunoscute sub numele de cântece. Aceste sunete nu sunt auzite de oameni decât cu echipamente speciale, dar în apă ele se propagă incredibil de departe. De ce? Răspunsul stă în proprietățile fizice ale apei. Sunetul se deplasează de aproape 5 ori mai repede în apă decât în aer, iar frecvențele joase, adică acele sunete grave pe care le emit balenele, se răspândesc cel mai bine și pot străbate chiar și peste 3000 de kilometri în anumite condiții. Mai mult, există o zonă în ocean numită canalul de sunete SOFAR, o fâșie unde temperatura și presiunea permit sunetului să călătorească cu pierderi minime de energie. Balenele par să știe instinctiv cum să emită sunetele în acel canal acustic natural. Prin acele cântece, balenele comunică despre direcție, teritoriu, parteneri sau pericole. Iar faptul că mesajele lor pot traversa mări întregi rămâne una dintre cele mai impresionante forme de comunicare din regnul animal. Sunt Ovidiu Munteanu, iar aceasta a fost Pastila de Știință. Ne reauzim curând cu alte povești uimitoare despre lumea din jurul nostru.

0: Știi care este cel mai important lucru din casa ta? Instalațiile. Pentru a evita problemele, apelează la profesioniști. Suntem InstalCorp Concept, experți în instalații termice, sanitare și gaze. Oferim servicii autorizate ISHIR, proiectare și vânzare de centrale termice, echipamente de încălzire, încălzire și automatizare pardoseală, instalații sanitare interioare și exterioare, gaz și multe altele. Niciun proiect nu e prea mic sau prea mare, fie că e apartament, casă, hală sau bloc. Intră pe instalcorp.ro, sună-ne sau lasă-ne un mesaj.
1: Don Licu Pisicu, legătura pisicii tale cu natura. Pentru că aceste bijuterii vii nu sunt doar frumoase, ci și extrem de sensibile. Așternutul igienic Don Licu Pisicu nu este doar un produs. Este modul prin care îi spui pisicii tale că îi respecti instinctele.
2: Cât vezi cu fiecare ochi separat? La Eyetime Clinic by Dr. Phil Dismrini, vederea nu se presupune, se verifică. Fie că este o urgență, o operație, un control de rutină, ochelari sau investigații avansate, la Eyetime Clinic by Dr. Phil Dismrini găsești grijă și profesionalism de fiecare dată. Zilnic până la ora 21, inclusiv duminica, în Constanța, pe Bulevardul Mamaia 281C, lângă Lakeview. Eyetime Clinic by Dr. Phil Dismrini. Smrini.
3: Constanța dansează la Empire of Dance. Vrei energie, ritm și mișcare? Hai la cursurile de dans latino pentru adulți, bachata, salsa, kizomba, plus clase de pilates pentru tonus și echilibru. Iar pentru cei mici, Empire of Dance oferă cursuri de salsa, bachata și gimnastică într-o școală cu rezultate reale, campion național și mondial. Te așteptăm pe strada interioară 1, numărul 1, clădirea Mystic Office, etaj 4. Înscrieri la 0761 615 357 sau pe Instagram și Facebook Empire of Dance. Empire of Dance. Dansează cu pasiune!
4: CPM Cumpăna. Centrul de prelucrări mecanice oferă servicii complete de prelucrări mecanice prin așchiere, strunjire, frezare și realizare de piese metalice la comandă pentru industrie, utilaje și construcții. Folosim tehnologie modernă și oferim și sablare cu laser, soluția rapidă și eficientă pentru curățarea ruginii, vopselei și depunerilor de pe metal. Calitate, seriozitate și precizie în fiecare

0: decizia care pune industria în mișcare.
1: Vrei să-ți redescoperi frumusețea? Vizitează Kronos Med Mamaia Nord la Opera Residence Parter, la intrarea pe promenadă. Oferim servicii de top în chirurgie estetică, medicină regenerativă, dermatologie estetică și terapii corporale și faciale minim și non-invazive. Echipa de medici de la Kronos Med, chirurgi, dermatologi și terapeuți, abordează holistic fiecare pacient pentru cele mai bune rezultate. Folosim tehnologie de ultimă generație pentru a-ți oferi tratamente potrivite. Urmărește-ne pe Instagram și Facebook pentru oferte și pachete promoționale exclusive. Kronosmed.ro.
2: La Șaurmeria Băneasa Tomis am decis să facem lucrurile și mai bine. Carnea proaspătă se marinează 24 de ore după o rețetă proprie. Sosurile sunt pregătite de noi în fiecare dimineață, iar lipiile se coc pe loc pentru fiecare șaorma. Gătim așa cum am gătit pentru noi. Simplu, cu gust și mereu cu ingrediente proaspete. Șaurmeria Băneasa Tomis. Pentru un prânz rapid sau pentru atunci când pur și simplu ți-e poftă de ceva bun.
3: Buongiorno, sunt Cătălin Dabija de la CD Studio, un beauty salon premium pe Alexandru Lăpușneanu, 117 zona Dacia, unde frumusețea se scrie cu stil alături de cele mai mari branduri internaționale, Nash Argan, L'Oreal și Redken. În interior, surpriză, găsești magazinul Nash Argan cu produse profesionale pe care le poți lua acasă. Te așteptăm să strălucești alături de noi. Suntem pe Facebook, Instagram și TikTok, Cătălin Dabija Studio.
4: Accident? Daună? La 5 Star Auto Expert, kilometrul 45 Constanța, te ajutăm cu tot. Mecanică, tinichigerie, vopsitorie și dosare casco și asigurări. Strada Democrației, 118, corp C1-C2. Telefon 0745 645 645. 5 Star Auto Expert. Service de top, fără bătăi de cap.
5: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.

0: Hitul zilei.
1: Astăzi ascultăm Never Be The Same Again, piesa care a definit succesul solo al lui Melanie C. Cunoscută ca și Sporty Spice, demonstrând că este cea mai versatilă voce din grupul Spice Girls. Lansată în martie 2000, melodia a marcat o schimbare de direcție pentru ea, trecând de la stilul punk rock al primelor single-uri la un sunet R&B fin și matur. Cea mai memorabilă parte a piesei este participarea lui Lisa Lopez din trupa TLC. Colaborarea a adus o doză mare de credibilitate în lumea R&B pentru Melanie C. Intervenția lui Left Eye pe strofa de rap este considerată una dintre cele mai bune colaborări între un artist pop britanic și unul hip-hop american din acea epocă. Din păcate, aceasta a rămas una dintre ultimele colaborări majore ale Lisei înainte de tragicul accident din 2002. Piesa a avut un succes masiv, consolidând albumul de debut Northern Star. A ajuns pe locul întâi în Marea Britanie, detronând-o chiar pe fosta colegă de trupă Gary Halliwell. Versurile descriu acea teamă și entuziasm care vin odată cu realizarea că relația s-a schimbat iremediabil și că nimic nu va mai fi la fel. Tiberiu Cristian, aveți o zi perfectă în continuare cu Play Radio. Ne reauzim de mâine la 11.

Bun găsit la știrile Play Radio, sunt Ramona Lazar. Guvernul a adoptat în ședința de luni o hotărâre care permite decontarea cheltuielilor cu energia electrică utilizată pentru irigații aferent anului 2025 până la data de 31 mai 2026. Conform unui comunicat al Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, măsura vine în sprijinul fermierilor afectați de creșterea costurilor și de efectele secetei, asigurând continuitatea activităților agricole și evitarea blocajelor financiare. Potrivit actului normativ, costurile cu energie electrică pentru irigații vor fi acoperite din bugetul Agenției Naționale de Îmbunătățiri Funciare, ANIF, în limita fondurilor alocate de Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, în cotă de până la 50%. De asemenea, hotărârea stabilește un calendar accelerat pentru efectuarea plăților. În termen de 5 zile de la intrarea în vigoare, va fi emis ordinul Ministrului Agriculturii pentru stabilirea cotei de decontare. Ulterior, ANIF va solicita deschiderea creditelor bugetare necesare efectuării plăților către beneficiari. Guvernul a aprobat prin memorandum semnarea acordului de împrumut pentru programul SAFE, instrumentul Acțiunea pentru Securitatea Europei, dintre Comisia Europeană și România, în valoare de peste 16 miliarde de euro. După semnare, acordul de împrumut va fi aprobat prin lege conform legislației privind datoria publică, informează guvernul. În cadrul programului SAFE, Uniunea Europeană pune la dispoziția statelor membre 150 miliarde de euro sub formă de împrumuturi, cu dobândă competitivă pentru investiții în domeniul apărării, ceea ce le va permite să achiziționeze capabilități de apărare în domeniile prioritare identificate de Consiliul European. Suma alocată României este de aproximativ 16,7 miliarde de euro, fiind a doua cea mai mare alocare după Polonia. Platforma CTSIAS continuă să se dezvolte și să adune tot mai multe informații despre atracțiile, evenimentele și experiențele din Constanța, devenind treptat un punct de referință pentru turiști și constanțeni. Dezvoltată în parteneriat cu City InnoHub, Universitatea Ovidius din Constanța, platforma își propune să reunească într-un singur spațiu digital oferta turistică și de petrecere a timpului liber a orașului, făcând-o mai vizibilă și mai ușor de accesat. Platforma funcționează ca un ghid interactiv, reunind informații despre obiectivele turistice, unități de cazare, restaurante, cafenele, dar și evenimente locale. Cu cât conținutul este mai divers, cu atât experiența utilizatorilor devine mai relevantă. În acest context, Primăria Municipiului Constanța lansează un nou apel către operatorii din turism, ospitalitate și către organizatorii de evenimente să se alăture platformei. Prezența în CTSIAS înseamnă vizibilitate crescută și acces direct la publicul interesat de experiențele din oraș. Continuăm

0: în Dobrogea, astfel că valorile termice devin normale pentru data din calendar. Astăzi vremea se menține predominant însorită și caldă, cu o maximă de 22 de grade și cel mult 17 grade pe litoral. Joi sunt posibile unele norări noaptea, iar peste zi vântul va avea intensificări în nordul regiunii. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 15 și 21 de grade, iar cele minime între 9 și 12 grade. Dimineața și noaptea vor fi condiții de ceață. Vineri, cerul va fi temporar noros, iar după amiaza și noaptea local vor fi averse și descărcări electrice. Maximele termice se vor încadra între 16 și 24 de grade, iar cele minime între 10 și 13 grade. Sunt Ramona Lazar, știrile orei se opresc aici. Rămâneți cu Play Radio în FM pe 91.6 și în online pe playradio.ro.
1: Așa să fie! Rămânem în continuare!

0: mea. Și ce frumos e afară în Constangeles. Parcă acum câteva zile, dacă nu mă înșel, un ascultător spunea: hai vară, mai repede! Păi să vină, nu glumă, nu? Zic. Salutare, națiune! Ce mai faceți? Sunteți bine? Măi, sigur, sigur, sigur, sigur? Ia să vedem cine e cu noi, strigă play! Păi l-avem pe George din Padova. Păi ce faceți, domnul George? Ieri vă așteptam așa, în bătălie, nimic. În play request, nimic. Mesaj vocal, nimic. Așa ceva. Salutăm pe Crina din Oituz, Costin din București. Salutare, dragule.
1: Bine te-am găsit, Ceci.
0: Bună.
1: Salută, Costin din București.
0: Așa.
1: O după-amiază bună alături de noi, ascultătorii tăi fideli. Numai bine.
0: Ce drăguț, foarte fain. Salutăm pe doamna instructor auto, Anda, din Constanța. Drumuri bune, draga noastră. Florina din kilometru 5 de asemenea este cu noi. Ne transmite să avem așa o după-amiază cu zâmbet și energie bună. I like it. Hello, hello, îi spune și lui Ramo din Compozitori. DJ Mecanic Robi din Lumina de asemenea este cu noi. Spune prezent. Așa, așa. Îl salutăm și pe DJ Kip din Pitești, pe Cătălin din Lumina, cu o poză la purtător, cum el ascultă cu adevărat Play Radio. Așa, mulțumim, dragule. Nico, taximetrista sexy de serviciu, este cu noi. DJ Mere este cu noi. Liviu din Cogălingeanu este cu noi. Dar și Saliu Marcel, salutare!
2: Bine cu noi, strigă Play!
0: Așa!
2: Și eu sunt cu voi!
0: Bine, Margele! Salutare de la Gumbăna, din partea lui Ionuț. Tina lui Dode din Gumbăna, de asemenea, e cu noi. Viorel din Costinești este cu noi. Cosmin, îți dau un... ce vine acum, nu știu. Îți dau și un miel și un purcel, nu? Că e mai bine. Salutăm cu respect Ploieștiul pe Cosmin Mareș. Așa, domnul comandant Cătălin Iliescu, salutare. Așa, așa. Pe unde sunteți? Că ce văd acolo, văd bine. Cel puțin, nu știu, ce e mare, ocean, ce e acolo. Sunteți departe de România. Așa, Laura din zona Cete, de asemenea, este alături de noi. Și salutare, salutare. George din Padova a venit, domnule, cu un mesaj. Păi nu? Păi ce faceți, domnul George? Salutați doar atât și fără nimic?
3: Hai cu salutare, Cecile, bine venit, salutare și tuturor ascultătorilor, cu treabă, dar astăzi nu ratezi Play and Drive.
0: Așa, așa se face. Păi da, Georgia lui Dode, soțul minunatei Tina a lui Dode, este și el prezent, Cătălina din Constanța este prezentă, Vica din Constanța este prezentă, Adrian din zona Cet este prezent și domnul comandant Cătălin Iliescu ne-a spus, nu chiar departe, undeva prin Malta, Mediterana. Ai, bun așa! Dragilor, am o piesă foarte faină, o mai difuzez așa din când în când. Știți foarte bine că eu sunt cu R&B-ul. Ce vreți? Asta este. Sunt fata de cartier, ca să zic așa, când vine vorba de muzică. Și ascultăm Două Focuri, Ioana și Basca, chiar acum. Ești pe Play Radio. În ritmul anilor tăi, dă volumul spre dreapta.
4: Play and Drive cu Cecilia Ilie

0: Rămâi pe Play Radio. În playlist urmează.
1: Din 1990 vom asculta Snap the Power. 1994, Two Brothers on the

0: Ritmul anilor tăi.
1: Vino să sărbătorim copilăria prin sport și distracție. Clubul Sportiv Năvodari, alături de Asociația Susținem Educația Viitor, cu sprijinul Primăria Năvodari, Federația Română de Rugby și Direcția Județeană de Tineret și Sport Constanța, te invită la un festival de rugby pe plajă dedicat copiilor și întregii familii. Între 29 și 31 mai, pe plaja Nautic Năvodari, te așteaptă competiții spectaculoase. Arbitraj profesionist, premii, medalii, distracție, muzică, food court, zone de joacă și relaxare. Te așteptăm la cel mai tare festival de rugby pe plajă. Intrarea este liberă.
2: Iubito, unde îmi pun hainele?
3: În dulap.
2: Care dulap?
4: Dacă și la tine mobilierul lipsește sau nu e ce trebuie, e timpul pentru o schimbare. Chera îți face mobilă la comandă exact cum îți place. Dressing-uri, bucătării, living-uri. Tu visezi, noi creăm. Vino pe strada Igheduca numărul 22 sau intră pe chera.ro. Chera, mobila care îți place.
5: CPM Cumpăna. Centrul de prelucrări mecanice oferă servicii complete de prelucrări mecanice prin așchiere, strunjire, frezare și realizare de piese metalice la comandă pentru industrie, utilaje și construcții. Folosim tehnologie modernă și oferim și sablare cu laser, soluția rapidă și eficientă pentru curățarea ruginii, vopselei și depunerilor de pe metal. Calitate, seriozitate și precizie în fiecare

0: Decizia care pune industria în mișcare.
1: Ce gard și-a tras vecinul! Dacă vrei un gard care să iasă în evidență, alege CNC Plasma Gigia. Gardurile din tablă decupate de la CNC Plasma Gigia redefinesc conceptul de personalizare. Detaliile gardurilor din tablă decupată pot fi conturate în funcție de stilul și preferințele tale, aducând un plus de rafinament și eleganță spațiului tău. Alege și tu un gard durabil de la CNC Plasma Gigia. Telefon 0757-529-928. Facebook, Instagram și TikTok, CNC Plasma Gigia.
2: Ai o urgență cu animalul tău de companie? Spitalul veterinar VetZone, partener LuxVet, este deschis non-stop în Constanța, strada Rândunelelor 94, vis-a-vis de Academia Navală Mircea cel Bătrân. Aici găsești singurul computer tomograf veterinar din județ și ambulanță veterinară. Sună acum 0241 626259 sau accesează vet-zone.ro. Spitalul veterinar VetZone. Ajutor permanent pentru prietenul tău necuvântător.
3: Când vrei o vacanță reușită și nu știi la cine să apelezi, agenția de turism Miraj Tour este soluția. La Miraj Tour găsești cele mai bune sfaturi și informații pentru planificarea vacanței tale. Ne găsești în Constanța, pe strada Poporului, numărul 6, la telefon 0720 434 457, dar și pe Facebook și Instagram. Miraj Tour. Miraj Tour. Pentru vacanțe de neuitat.
4: Pentru obținerea certificatului de performanță energetică în vederea vânzării unui imobil, apelați cu încredere la auditorul energetic Cornel Cincă. Vă așteptăm la sediul auditorului energetic Cornel Cincă de pe Alea Granatului 2 în fiecare zi de luni până vineri între orele 9-17. Biroul auditorului energetic Cornel Cincă vă oferă servicii de calitate pentru întocmire, studiu, conformare NZEB și audit energetic la prețuri decente, în condiții de siguranță și legalitate. Telefon 0736 891 044.
5: Deții o mașină Mercedes? Vino la Moto Auto Benz. Cu o experiență de peste 15 ani, Moto Auto Benz oferă reparații de mecanică, electrică, vopsitorie, tinichigerie, diagnoză. Moto Auto Benz este un serviciu autorizat RAR, specializat pe Mercedes pentru întreținere și reparații autoturisme. Moto Auto Benz, serviciu independent, oferă preț calitate pentru constanțeni. Moto Auto Benz, strada Democrației, numărul 118, corp C3.
6: Fiecare culoare spune o poveste. La Moon Salon descoperi produse profesionale Artego, create pentru echilibrul cromatic perfect adaptat luminii feței și tonului pielii tale. Răsfață-te la Moon Salon cu Head Spa, un ritual profund ce eliberează tensiunea, regenerează părul și îți liniștește mintea cu apa Anespa Kangen pentru hidratare intensă. Programează-te prin aplicația Notino sau vizitează-ne pe Mihai Viteazu, numărul 42, Constanța. Moon Salon. Locul unde culoarea devine artă.
7: Și unei cărți îi poți da follow, like sau share. Intră în rețea, citește!

0: pe Davidescu din Constanța, Iza din Lazu, dar și pe Gabriel Moldoveanu. Salutare!
1: Și nu poți stinge ușor. Bine ai revenit, frumoasă voce. Superb început de emisiune. O după amiază minunată la toată lumea. Pupi!
0: Mulțumim, așa să fie. Cu respect salutăm CT Bas Constanța, pe Liviu Jerban, pe Tănaze Ion din kilometru 45, dar și pe Florin.

cu respect și pe Radu Meșteru Alexandru din Constanța, pe Alexandru alias Barosu. Baros, da, se știe, cu DDS, altfel nu merge treaba. Nu mai merge puterea, nu mai e power-ul. Doru din Vilenoi este cu noi. Andrei Iordache, salutare, Marius, taximetrist de serviciu. Dar și Mari, din Brăila.

săturat de muzica peripit de la posturile de radio tradiționale? Ți-e dor de muzica anilor 90? Ascultă Play Radio și ieși din cotidian. Back to the 90s. Emisiune interactivă cu ascultătorii, plină de distracție, muzică bună și mult ritm din anii 90. Back to the 90s. Ascultă Back to the 90s cu Dragoș. Vineri de la ora 19 pe Play. Se spune că reclama este sufletul comerțului. Pe bună dreptate. Uită-te la cer, uită-te la cer. Nu cade nimic? Exact. Clienții nu cad din cer, dar te pot auzi foarte clar la Play Radio. Promovează-ți afacerea aici, unde Constanța te ascultă. Intră pe playradio.ro/oferta. Ești la un pas distanță de a-ți face afacerea cunoscută în Constanța și nu numai.

Așa am ajuns la 14 și 32 de minuțele. Asta înseamnă că avem rubrica Artistul Zilei, rubrica sponsorizată și le mulțumesc CNC Plasmă Agigea. Facebook, Instagram, TikTok, CNC Plasmă Agigea. Mulțumesc domnul Ionel. Mulțumesc echipei Ana Flowers. Îi găsiți pe Bulevardul Domis 111 Constanța sau accesați chiar acum anaflowers.ro. Mulțumesc, Ana! Mulțumesc, Veludina, Bulevardul Domis 101, Constanța, sau puteți accesa chiar acum velutina.ro cu doi de L. Astăzi vorbim la Artistul Zilei despre prințesa popului. Cel puțin așa era cunoscută. Dar cred că și acum, pentru că, repet, am dansat, am încercat să cântăm la vremea aceea, știți foarte bine cu engleza, oi, oi, ziceam câte ceva, spuneam, vai, foarte bine. Dar ne-a plăcut tare mult de ea și ne place în continuare, cel puțin când o auzim la Play Radio. Astăzi vorbim la Artistul Zilei despre Britney Spears. La propunerea lui Florin, zona kilometru 5 Constanța, mulțumesc, dragule! Ei bine, născută la 2 decembrie 1981, cântăreață americană, cunoscută, cum spuneam ceva mai devreme, drept prințesa popului, este considerată pe scară largă una dintre cele mai influente vedete ale secolului 21. Impactul ei asupra muzicii pop, în special rolul pe care l-a jucat în renașterea genului teen pop și spectacolele sale pline de energie, au contribuit la succesul său răsunător. Piesa pe care vom asculta în cele ce urmează, din 1999, se numește Born to Make You Happy. Iar al patrulea single de pe albumul de debut al Britney Spears, Baby One More Time, lansat pe 6 decembrie 1999. Ca și succes comercial, a fost un hit major în Europa, ocupând locul 1 în Marea Britanie, dar și în Irlanda. În mod surprinzător, piesa nu a fost lansată ca single în America de Nord. Versuri din piesă au fost modificate, căci Britney a cerut compozitorilor să rescrie versurile pentru a se potrivi mai bine imaginii sale de atunci, considerând varianta originală prea matură pentru ea. Știm foarte bine că a început de foarte, foarte tânărică să se lanseze în muzică. Ei bine, înregistrarea piesei, ca și voce, a fost înregistrată inițial în martie 1998 la New York, iar versiunea finală de pe albumul a fost înregistrată ulterior în acel an în studiourile din Suedia. Hai, doamna Ceci, atâta vorbă, hai cu muzica! Born to Make Me Happy, Artistul Zilei, Britney Spears!

0: 0372 210 202. Salutăm cu respect pe Adi din Spania, Gabriel Moldoveanu din Germania, salutare, dragule, dar și pe Nicoleta din Spania.
1: Bine, bine, Florin, felicitări pentru artistul zilei. Îmi uităm, Britney Spears a avut ocazia să cânte alături de legendarul Michael Jackson.
0: Exact!
1: Bine, bine!

la serviciu, dar ne ascultă. Iese chiar în schimbul 2 și ne urează o zi minunată. Și că ca mine, mai lasă-mă. Salutăm pe Alina Lugoj.

0: Oncoria Med vă oferă servicii complexe de imagistică medicală, incluzând RMN, tomografie computerizată și radiografii. Prioritatea noastră este pacientul. Prețurile sunt accesibile. Rezultatele le oferim în doar 2 zile. Vino cu biletul de trimitere CAS la Oncoria Med pentru a efectua gratuit o investigație RMN, CT sau RX. Oncoria Med Constanța. Profesionalism în servicii de imagistică medicală. Programări la 0341 733 135. Ne găsiți pe strada Poștei numărul 1 și pe Ștefan cel Mare numărul 2.
1: CPM Cumpăna. Centrul de prelucrări mecanice oferă servicii complete de prelucrări mecanice prin așchiere, strunjire, frezare și realizare de piese metalice la comandă pentru industrie, utilaje și construcții. Folosim tehnologie modernă și oferim și sablare cu laser, soluție rapidă și eficientă pentru curățarea rucinii, vopselei și depunerilor de pe metal. Calitate, seriozitate și precizie în fiecare lucrare. Informații la telefon 0722 844 999, site cpm.com.ro, Facebook CPM România. CPM Cumpăna, precizia care pune industria în mișcare.
2: Ai o urgență cu animalul tău de companie? Spitalul veterinar VetZone, partener LuxVet, este deschis non-stop în Constanța, strada Rândunelelor 94, vis-a-vis de Academia Navală Mircea cel Bătrân. Aici găsești singurul computer tomograf veterinar din județ și ambulanță veterinară. Sună acum 0241 626259 sau accesează vet-zone.ro. Spitalul veterinar VetZone. Ajutor permanent pentru prietenul tău necuvântător.
3: Gustul autentic al Italiei te așteaptă la Velutina. Fie că vii cu familia sau cu prietenii, aici vei descoperi înghețata artizanală și deserturi fine pregătite cu grijă în laboratorul nostru doar din ingrediente naturale. Velutina, un spațiu elegant, primitor, perfect pentru socializare și momente dulci de răsfăț. Ne găsești pe Bulevardul Tomis 101. Velutina, autentic, rafinat, delicios!
4: Cum ar fi dacă ar exista un loc de unde să-ți poți face toate cumpărăturile? La Tom găsești orice ai nevoie și toată lumea se bucură de shopping. Te așteaptă 10 de magazine cu cele mai noi tendințe în fashion, inspirație pentru mobilă și amenajarea casei, tot ce ai nevoie pentru a face sport și ultimele noutăți în materie de tehnologie. Acestea și multe altele într-un singur loc, la Tom Constanța, destinația ta de shopping.
5: Vrei să-ți redescoperi frumusețea? Vizitează Kronos Med Mamaia Nord la Opera Residence Parter, la intrarea pe promenadă. Oferim servicii de top în chirurgie estetică, medicină regenerativă, dermatologie estetică și terapii corporale și faciale minim și non-invazive. Echipa de medici de la Kronos Med, chirurgi, dermatologi și terapeuți, abordează holistic fiecare pacient pentru cele mai bune rezultate. Folosim tehnologie de ultimă generație pentru a-ți oferi tratamente potrivite. Urmărește-ne pe Instagram și Facebook pentru oferte și pachete promoționale exclusive. Kronosmed.ro.
6: Pentru a ajunge la destinație este nevoie întotdeauna să faci primul pas și primul pas începe cu noi, Direct Aeroport, cu o ofertă mega atractivă. Alege un transfer cu îmbarcare sau debarcare în punct fix în Constanța și plătești doar 100 de lei de persoană. Rezervă un transfer de linie sau privat pe direct-aeroport.ro sau la telefon 0371 503 503. Călătorește în confort cu Direct Aeroport.
7: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.

0: ce mai aștepți? Hai, salută-mă la 0722-210! Dacă voi simțiți vibrația mea, dacă voi simțiți vibe-ul meu, hai mă că vreau să simt și eu vibe-ul din partea voastră. Caută-l pe Alexandru, alias Baros, cu 2 de S! Mersi pentru mesaj, dragule!
1: Așa este viața noastră, ascultătorii de Play. Cea mai bună muzică, Play Radio.

0: Bine,
1: bine, Cătălin, salutăm lumina! Sweet lights, we're cruising round after midnight.
2: I can't wait to see you there. Muzica pe care o iubești întotdeauna se ascultă

0: și pe domnul Cocoșul, Zain. Zainuri, e cu noi!
1: Risc ridicat de bună dispoziție se anunță doar la Play Radio!
0: Bravo, Gabriele!

Agigea. Facebook, Instagram, TikTok, CNG Plasmă Agigea. Mulțumesc, domnul Ionel. Mulțumesc echipei Ana Flowers. Îi găsiți pe Bulevardul Tomis 111 Constanța sau puteți accesa chiar acum anaflowers.ro. Mulțumesc, Ana. Mulțumesc, Velutina, Bulevardul Tomis 101 Constanța sau puteți accesa chiar acum velutina.ro cu 2 de l. Astăzi continuăm, ascultăm artistul zilei, Britney Spears, la propunerea lui Florin din zona kilometru 5 Constanța. Mulțumesc încă o dată, dragule. Piesa pe care vom asculta este piesa cântăreței americane Britney Spears, inclusă de pe cel de-al doilea album de studio al acesteia, Oops, I Did It Again, din 2000. Se numește Lucky. Povestea cântecului urmărește viața actriței celebre cu același nume, care, deși pare să aibă totul, faimă, bogăție, frumusețe, este de fapt foarte singură și plină de ambivalență în interior. Piesa a fost bine primită de critici care au lăudat melodia, ritmul și vocea lui Britney. Lucky a devenit un succes mondial, ocupând primul loc în topurile din Australia, Germania, Suedia și Elveția și intrând în top 10 în mai multe alte regiuni. În Regatul Unit, piesa a ajuns pe locul 5 și este, iată, al 10-lea single al lui Spears, ca vânzări în această țară, cu peste, atenție, 225.000 de exemplare vândute. De asemenea, a ajuns pe locul 23 în topul Billboard Hot 100 din Statele Unite ale Americii. She's a lucky, she's a star. Britney, Britney Spears.

Bun găsit la știrile Play Radio, sunt Ramona Lazar. Județul Constanța beneficiază în 2026 de cel mai mare buget din istoria sa, potrivit anunțului făcut de președintele Consiliului Județean, Florin Mitroi. Oficialul a precizat că peste jumătate din fonduri provin din finanțări europene, ceea ce marchează o schimbare majoră în modul de dezvoltare al județului. Conform datelor prezentate, aproximativ 57% din buget este asigurat din surse externe, în timp ce doar o cincime este alocată cheltuielilor salariale. Autoritățile susțin că această structură permite direcționarea unor sume consistente către investiții esențiale pentru comunitate. Printre prioritățile majore se numără modernizarea infrastructurii rutiere județene, dar și construirea spitalului Mama și Copilul, un proiect așteptat de mult timp de locuitorii din Constanța. Noua unitate medicală va avea o suprafață de aproximativ 3500 de metri pătrați și va include subsol, parter, 8 etaje dedicate actului medical și un etaj tehnic. Spitalul va dispune de 350 de paturi și este gândit să ofere servicii moderne pentru mame și copii, contribuind la îmbunătățirea sistemului sanitar din regiune. Autoritățile locale din Constanța au luat măsuri suplimentare pentru creșterea siguranței rutiere în stațiunea Mamaia, una dintre cele mai aglomerate zone turistice de pe litoral. Pe fondul traficului pietonal intens, mai ales în sezonul estival, au fost reamenajate mai multe treceri de pietoni. Concret, au fost montate 14 scoaruri mediane, menite să faciliteze traversarea în condiții mai sigure și să reducă riscul de accidente. Noile amenajări includ refugii pietonale amplasate pe axul drumului delimitate prin garduri de protecție. Acestea permit pietonilor să traverseze în două etape, oferindu-le posibilitatea să se oprească la mijlocul carosabilului pentru a se asigura înainte de a continua deplasarea. Reprezentanții primăriei precizează că odată cu finalizarea lucrărilor au fost refăcute marcajele rutiere și au fost instalate indicatoare moderne dotate cu sisteme de iluminare intermitentă. Acestea devin active pe timpul nopții sau în condiții meteo nefavorabile, sporind vizibilitatea trecerilor de pietoni. Banca Națională a României anunță lansarea, începând cu data de 7 mai, a două monede aniversare, dedicate împlinirii a 40 de ani de la momentul istoric, în care Steaua a câștigat Cupa Campionilor Europeni 1986. Este vorba despre o monedă din argint și una din tombac cuprat, introduse în circuitul numismatic pentru colecționari și pasionați de istorie sportivă. Designul monedelor evocă performanța de excepție a echipei românești rămasă un reper în fotbalul european. Pe aversul monedei din argint este ilustrată o reprezentare stilizată a trofeului Cupei Campionilor Europeni, alături de inscripția România, stema țării, valoarea nominală de 10 lei și anul emisiunii 2026.

Reversul comun ambelor monede include sigla clubului Steaua București, o minge de fotbal și mențiuni dedicate victoriei din 1986. Tirajul este limitat la câte 4.000 de exemplare pentru fiecare variantă, ceea ce le transformă în piese de colecție valoroase. Monedele vor fi însoțite de certificate de autenticitate și vor putea fi achiziționate prin sucursalele BNR. Prin această emisiune, Banca Națională marchează unul dintre cele mai importante momente din istoria sportului românesc și aduce un omagiu performanței care a pus România pe harta fotbalului european. Continuă încălzirea vremii în Dobrogea, astfel că valorile termice devin normale pentru data din calendar. Astăzi vremea se menține predominant însorită și caldă, cu o maximă de 22 de grade și cel mult 17 grade pe litoral. Joi sunt posibile unele norări noaptea, iar peste zi vântul va avea intensificări în nordul regiunii. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 15 și 21 de grade, iar cele minime între 9 și 12 grade. Dimineața și noaptea vor fi condiții de ceață. Vineri, cerul va fi temporar noros, iar după amiaza și noaptea local vor fi averse și descărcări electrice. Maximele termice se vor încadra între 16 și 24 de grade, iar cele minime între 10 și 13 grade. Sunt Ramona Lazar, știrile orei se opresc aici. Rămâneți cu Play Radio în FM pe 91.6 și în online pe Play.

0: suntem la rubrica Play Request. Rubrica sponsorizată și le mulțumesc Moto Auto Benz. Strada Democrației, numărul 118, Constanța. Facebook, Instagram, Moto Auto Benz. Mulțumesc Roxana, Cos, Dani. Mulțumesc Marvi Max. Strada Dumitru Marinescu, numărul 17, zona Inel 2, Constanța. Mulțumesc domnului Marius, doamnei Vali. Și astăzi vă spun ceva. E fabulos. Cel puțin acum în Play Request. De ce? Păi atât eu, la intro-ul meu, cât și DJ Vasi voia la request piesa intro-ului meu. Mă, atâta conexiune cu omul ăsta, eu n-am văzut așa ceva. Evident, muzical. Așa că, DJ Vasi, vrei, nu vrei, ascult piesa, dar să știi că e stopa mea, piesa. Așa că te aștept cu altă preferință.
1: Let's go! Play request.

0: Bună, Gigi! Mai întâi ascultătorul, după aia moderatorul, da?
1: Ce crezi tu?
0: Hai că o să caut, conduc acum. Te pup, emisie frumoasă!

quiz de astăzi, 6 mai. Play request. Îi aparține lui Vio. Vio din Costinești. Come baby, baby, baby, come.

0: ceva frumos pentru voi. Trei preferințe deja.
1: Rămâi pe Play Radio. În playlist urmează
0: preferința lui Cătălin din Lumina, No Mercy. Preferința lui Cosin din București, Biugi Mafia.

0: Ritmul anilor tăi.
1: Cât vezi cu fiecare ochi separat? La Eyetime Clinic by Dr. Phil Di Smrini, vederea nu se presupune, se verifică. Fie că este o urgență, o operație, un control de rutină, ochelari sau investigații avansate, la Eyetime Clinic by Dr. Phil Di Smrini găsești grijă și profesionalism de fiecare dată. Zilnic până la ora 21, inclusiv duminica, în Constanța, pe Bulevardul Mamaia 281C, lângă Lakeview. Eyetime Clinic by Dr. Phil Di Smrini.
2: Nu am dormit deloc azi noapte. Am stat cu găleți prin toată casa.
3: Chiar așa rău e?
2: Da, când plouă, plouă și înăuntru și mă gândesc că sigur o să mă coste o avere.
3: Păi nu știi asta până nu cere ofertă. Sună la Build Store Constanța.
2: Și ce fac ei?
3: Vin, măsoară și îți fac un deviz gratuit, fără nicio obligație, și te ajută să alegi varianta potrivită.
2: Ok, asta chiar sună bine.
3: Da, și dacă e nevoie, poți plăti și în rate. Sună acum pentru ofertă 0790 65 2277. Build Store. Construim siguranță. Clădim încredere.
4: Vrei să bei cea mai bună cafea din Constanța? Hai acum la Philly Cori să te bucuri de o cafea aromată și de un delicios desert italian. La Philly Cori găsești un loc perfect pentru întâlniri de business sau momente de relaxare cu prietenii. Dar cel mai important, găsești cea mai bună cafea din oraș. Ne găsești pe Bulevardul Tomis 103, în Vivo și City Park Mall. Philly Cori. Pentru cei care vor o cafea perfectă.
5: Iubito, unde îmi pun hainele?
6: În dulap.
5: Care dulap?
7: Dacă și la tine mobilierul lipsește sau nu e ce trebuie, e timpul pentru o schimbare. Kera îți face mobilă la comandă exact cum îți place. Dressing-uri, bucătării, living-uri. Tu visezi, noi creăm. Vino pe strada Igheduca numărul 22 sau intră pe kera.ro. Kera, mobila care îți place.
8: Vrei o pardoseală care se montează simplu și este durabilă? Alege dalele din polipropilenă Bergo. Fără cuie, fără lipici, fără bătăi de cap. Doar clic și ai terminat. Perfecte pentru terase, garaje, terenuri de sport, la interior, exterior, vară, iarnă. Tratate UV, se montează și se demontează ușor. Disponibile în mai multe culori, exact cum vrei tu. Dalele Bergo. În România, exclusiv prin Floor Cover. Intră acum pe bergoromania.ro sau floorcover.ro și transformă orice spațiu.
9: Pentru obținerea certificatului de performanță energetică în vederea vânzării unui imobil, apelați cu încredere la auditorul energetic Cornel Cincă. Vă așteptăm la sediul auditorului energetic Cornel Cincă de pe Alea Granatului 2 în fiecare zi de luni până vineri între orele 9-17. Biroul auditorului energetic Cornel Cincă vă oferă servicii de calitate pentru întocmire, studiu, conformare NZEB și audit energetic la prețuri decente, în condiții de siguranță și legalitate. Telefon 0736 891 044.
10: Ce gard și-a tras vecinul!
11: Dacă vrei un gard care să iasă în evidență, alege CNC Plasma Gigea. Gardurile din tablă decupate de la CNC Plasma Gigea redefinesc conceptul de personalizare. Detaliile gardurilor din tablă decupată pot fi conturate în funcție de stilul și preferințele tale, aducând un plus de rafinament și eleganță spațiului tău. Alege și tu un gard durabil de la CNC Plasma Gigea. Telefon 0757 529 928. Facebook, Instagram și TikTok, CNC Plasma Gigea.

0: vacanții. Te așteptăm în Dorali Mall la cursuri de gimnastică ritmică, balet, street dance, ateliere art and craft, acrodance și dans modern. Telefon 0722 560363.
1: Hai și tu la Ava Art Studio!
2: Accident? Daună? La 5 Star Auto Expert, kilometrul 45 Constanța, te ajutăm cu tot. Mecanică, tinichigerie, vopsitorie și dosare casco și asigurări. Strada Democrației, 118, Corp C1-C2. Telefon 0745-645-645. 5 Star Auto Expert. Service de top, fără bătăi de cap.
3: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.
4: Let's go! Play request.
5: Play request.

0: Da, salutare și de la Cornel. Ăsta e postul la bun de muzică, de radio, de muzică bună. 91.6 Play Radio. Cel mai bun post de radio. Da, da. Ciulește urechea bine. Play Radio. 91.6
1: într-adevăr o mare incendiară, doamnelor și domnilor.
2: Mulțumim, Corneliu.
1: Un 2 și 3 de
2: salutăm pe Florentina. Zona

0: și mă întorc la voi cu soft music.
1: Te-ai săturat de muzica peripit de la posturile de radio tradiționale? Ți-e dor de muzica anilor 90? Ascultă Play Radio și ieși din cotidian. Back to the 90s, emisiune interactivă cu ascultătorii, plină de distracție, muzică bună și mult ritm din anii 90. Back to the 90s. Ascultă Back to the 90s cu Dragoș, vineri de la ora 19 pe Play. Se spune că reclama este sufletul comerțului. Pe bună dreptate. Uită-te la cer, uită-te la cer. Nu cade nimic? Exact. Clienții nu cad din cer, dar te pot auzi foarte clar la Play Radio. Promovează-ți afacerea aici, unde Constanța te ascultă. Intră pe playradio.ro/oferta. Ești la un pas distanță de a-ți face afacerea cunoscută în Constanța. Și nu numai.
0: 15 și 32 de minuțele. Asta înseamnă că avem rubricuța Soft Music la Play Radio. Rubrica sponsorizată și îi mulțumesc auditor energetic inginer Cornel Cincă. Alea Granatului 2, Constanța. Ei, și ce piesă! O piesă propusă de Florina, kilometru 5 Constanța, mulțumesc draga mea, Hazard, Richard Marx. Este piesa compusă, produsă și interpretată de cantautorul american Richard Marx. Piesa povestește despre o femeie pe nume Mary care dispare în mod misterios. Videoclipul piesei urmărește această intrigă. Hazard a fost lansată ca al doilea single de pe cel de-al treilea album de studio al lui Marx, Rush Street, din 91, pe 28 ianuarie 1992, în Statele Unite ale Americii. În aprilie 92, Hazard a atins locul 9 în topul Billboard Hot 100 din Statele Unite și la scurt timp după aceea a ajuns în fruntea topului Billboard, devenind al treilea single al lui Marx, care a ocupat locul întâi în acel top. La nivel internațional, piesa Hazard a ajuns pe locul 1 în Australia, în top 3 în Canada, Irlanda și Regatul Unit, dar și în top 10 în Noua Zeelandă, Norvegia și Suedia. Richard Marx, 1992, Hazard, închide ochii și cu siguranță ți-aduce aminte de vremurile frumoase ale anilor 90, când ai să ai cu el sau cu ea în discotecă.

inginer Cornel Cincă. Alea Granatului, 2, Constanța. Mulțumesc, domnule inginer. Și de asemenea, mulțumesc propunătoare. Florina, kilometru 5. Și dacă intro-ul meu a fost Next Episode cu Dr. Dre și Snoop Dogg și a zis, a, așa ceva? Bine, Cecilia, revin cu o altă piesă. Mamă, și ce piesă? Bine, DJ! Vasi! Come on. Let's go. Play request. Play.

0: Vara lui 2026 are un singur ritm, Spice. Pe 7 și 8 august, portul Burgas din Bulgaria devine capitala muzicii care a scris istorie. Luis Fonsi, Thomas Anders de la Modern Talking, Soul, Right Said Fred, Jenny Berggren de la Ace of Base, Rednecks, The Underdog Project, Captain Jack, Osiana, Dante Thomas, Fats and Small, Ruslana, Chantel and Bucovina Club Sound System, plus seturi speciale cu Leroy Thornhill, Ex The Prodigy și Jody Bernal. Două zile, 10 de hituri legendare, vibe de vacanță și distracție non-stop chiar pe malul mării. Bilete pe ticketstation.bg. Spice Music Festival 2026. Muzica generațiilor tale trăită live la Burgas.
1: Vino să sărbătorim copilăria prin sport și distracție. Clubul Sportiv Năvodari, alături de Asociația Susținem Educația Viitor, cu sprijinul Primăria Năvodari, Federația Română de Rugby și Direcția Județeană de Tineret și Sport Constanța, te invită la un festival de rugby pe plajă dedicat copiilor și întregii familii. Între 29 și 31 mai, pe plaja Nautic Năvodari, te așteaptă competiții spectaculoase. Arbitraj profesionist, premii, medalii, distracție, muzică, food court, zone de joacă și relaxare. Te așteptăm la cel mai tare festival de rugby pe plajă. Intrarea este liberă.
2: Constanța dansează la Empire of Dance. Vrei energie, ritm și mișcare? Hai la cursurile de dans latino pentru adulți, bachata, salsa, kizomba, plus clase de pilates pentru tonus și echilibru. Iar pentru cei mici, Empire of Dance oferă cursuri de salsa, bachata și gimnastică într-o școală cu rezultate reale, campion național și mondial. Te așteptăm pe strada interioară 1, numărul 1, clădirea Mystic Office, etaj 4. Înscrieri la 0761 615 357 sau pe Instagram și Facebook Empire of Dance. Empire of Dance. Dansează cu pasiune.
3: Don Licu Pisicu. Legătura pisicii tale cu natura. Pentru că aceste bijuterii vii nu sunt doar frumoase, ci și extrem de sensibile. Așternutul igienic Don Licu Pisicu nu este doar un produs. Este modul prin care îi spui pisicii tale că îi respecti instinctele.
4: Când vrei o vacanță reușită și nu știi la cine să apelezi, agenția de turism Mirage Tour este soluția. La Mirage Tour găsești cele mai bune sfaturi și informații pentru planificarea vacanței tale. Ne găsești în Constanța, pe strada Poporului, numărul 6, la telefon 0720 434 457, dar și pe Facebook și Instagram Mirage Tour. Mirage Tour. Pentru vacanțe de neuitat.
5: CPM Cumpăna. Centrul de prelucrări mecanice oferă servicii complete de prelucrări mecanice prin așchiere, strunjire, frezare și realizare de piese metalice la comandă pentru industrie, utilaje și construcții. Folosim tehnologie modernă și oferim și sablare cu laser, soluția rapidă și eficientă pentru curățarea rucinii, vopselei și depunerilor de pe metal. Calitate, seriozitate și precizie în fiecare lucrare. Informații la telefon 0722 844 999, site cpm.com. Facebook CPM România. CPM Cumpăna. Precizia care pune industria în mișcare.
6: Știi care este cel mai important lucru din casa ta? Instalațiile. Pentru a evita problemele, apelează la profesioniști. Suntem InstalCorp Concept, experți în instalații termice, sanitare și gaze. Oferim servicii autorizate ISHIR, proiectare și vânzare de centrale termice, echipamente de încălzire, încălzire și automatizare pardoseală, instalații sanitare interioare și exterioare, gaz și multe altele. Niciun proiect nu e prea mic sau prea mare, fie că e apartament, casă, hală sau bloc. Intră pe instalcorp.ro, sună-ne sau lasă-ne un mesaj.
7: Cauți haine pentru toată familia într-un singur loc? La Marvimex găsești îmbrăcăminte și încălțăminte pentru dame și bărbați, articole pentru copii, ținute de nuntă și tot ce ține de mercerie. Calitate, diversitate și prețuri corecte, exact când ai nevoie. Te așteptăm la Marvimex pe strada Dumitru Marinescu, numărul 17, în Inel 2. Marvimex, magazinul unde toată familia se îmbracă bine.
8: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul dnsc.ro.
9: Let's go! Play request. Play request.
10: Salutăm cu respect, dar și cu mult dor, pe Otto din Gogălnicianu. știu că îi place la nebunie piesa aceasta. Am complotat, ca să spun așa, cu minunatul ascultător tot din Cogălnigeanu, prietenul cel mai bun al lui Otto, Cristi, și a spus o piesă pentru Otto, care este în Germania în acest moment, să fie din partea lui Cristi. Știu că îți place la nebunie Say When cu Save Me, așa că enjoy, dragule!

Așadar, de la Cristian din Gogănigeanu, această piesă pentru Otto. Cel mai bun prieten al lui Cristian, dar cred că și al nostru. Let's go! Play request. Play request.

realizată și le mulțumesc. Marvi Max, strada Dumitru Marinescu, numărul 17, zona Inel 2, Constanța. Mulțumesc domnului Marius, doamnei Evali. Mulțumesc Moto Auto Benz, strada Democrației, numărul 118, Constanța. Facebook, Instagram, Moto Auto Benz. Mulțumesc Roxana, Cos, Dani. Pe final, vedeta de astăzi este domnul comandant Cătălin Iliescu. E plecat departe, dar cu mare dor de România. Ce să facem? Asta e. E frumos acolo Malta, nu? Păi frumos atunci. Este cu paradis, e cu paradis. Să fie DJ Snake Paradise. Come on. Let's go. Play request.

Bun găsit la știrile Play Radio, sunt Ramona Lazar. Constanța se pregătește pentru una dintre cele mai așteptate manifestări ale anului. Autoritățile locale au anunțat organizarea ediției 2026 a Zilelor Constanței, eveniment care va avea loc în perioada 21-23 mai, în Piața Ovidiu. Accesul publicului va fi gratuit. Festivalul este gândit ca o experiență urbană complexă, care îmbină tradiția locală cu muzica modernă și spectacolele live. Programul este structurat pe trei seri tematice. Prima zi, 21 mai, intitulată Muzica Generațiilor, va aduce pe scenă artiști locali și trupe cunoscute. Publicul va putea asculta College String Orchestra and Pulse Percussion, trupa Nada, iar momentul principal al serii va fi concertul susținut de 3 Sud-Est. Pe 22 mai, atmosfera se schimbă complet odată cu tema Portul de Lumini, dedicată muzicii electronice și petrecerilor urbane, cu DJ și producții specifice clubbingului modern. Ultima zi, 23 mai, poartă numele Rădăcini și Identitate și aduce în prim plan artiști consacrați ai scenei românești, printre care Elena Gheorghe și Florin Ristei. Zilele Constanței își propun să ofere atât localnicilor cât și turiștilor trei zile de muzică, distracție și celebrarea identității orașului de la malul mării. Vești mai puțin încurajatoare pentru românii care își planificau un sejur de tratament balnear în acest an. Potrivit datelor anunțate de Casa Națională de Pensii Publice, numărul biletelor subvenționate de stat a fost redus semnificativ față de 2025. Astfel, în 2026 sunt disponibile aproximativ 114.000 de bilete de tratament, cu peste 15.000 mai puține decât anul trecut. Chiar și în aceste condiții, autoritățile au alocat un buget consistent de 410 milioane de lei pentru susținerea programului. Regulile de acordare rămân însă aceleași. De aceste bilete pot beneficia în principal pensionarii și salariații care prezintă recomandare medicală pentru tratament balnear. De asemenea, până la 15% din totalul locurilor sunt rezervate persoanelor care au dreptul la gratuitate integrală, conform legislației speciale în vigoare. Un alt aspect important este faptul că fiecare solicitant poate primi un singur bilet pe parcursul anului 2026, indiferent de stațiunea aleasă. Un eveniment dedicat copiilor și pasionaților de lectură și fotbal va avea loc vineri, 8 mai, la City Park Mall. De la ora 18.30, publicul este invitat la lansarea celui de-al doilea volum al cărții, Jurnalul unui fotbalist de buzunar, semnat de îndrăgitul autor Alec Blenkem. Evenimentul face parte din proiectul Lectura crește campioni, realizat în parteneriat cu Academia Hagi. La întâlnire vor participa jucători și jucătoare din echipele de seniori, dar și tineri sportivi din grupele de juniori, oferind astfel un cadru interactiv pentru copii. Lansarea promite momente speciale în care lectura și sportul se întâlnesc pentru a inspira noile generații. Participanții vor avea ocazia să afle mai multe despre povestea cărții, dar și despre parcursul unui tânăr pasionat de fotbal. Primul volum al seriei a fost lansat în noiembrie 2025 la baza sportivă Academiei Hagi din Ovidiu, bucurându-se de un interes ridicat din partea publicului. Continuă încălzirea vremii în Dobrogea, astfel că valorile termice devin normale pentru data din calendar. Astăzi vremea se menține predominant însorită și caldă, cu o maximă de 22 de grade și cel mult 17 grade pe litoral. Joi sunt posibile unele norări noaptea, iar peste zi vântul va avea intensificări în nordul regiunii. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 15 și 21 de grade, iar cele minime între 9 și 12 grade. Dimineața și noaptea vor fi condiții de ceață. Vineri

0: Cerul va fi temporar noros, iar după amiaza și noaptea local vor fi averse și descărcări electrice. Maximele termice se vor încadra între 16 și 24 de grade, iar cele minime între 10 și 13 grade. Sunt Ramona Lazar, știrile orei se opresc aici. Rămâneți cu Play Radio în FM pe 91.6 și în online pe playradio.ro.
1: Păi nu rămânem noi, mai avem o oră pe Play and Drive cu subsemnata Cecilia Ilie. Suntem cu toții în ritmul anilor 2 cu Play Radio 91 cu 6 FM, playradio.ro, în bătălia muzicii. Astăzi vă aștept, da, la 0722 210 202, căci anii 80 se duelează cu anii 90. Dar și ce bătălie! Deja credeam așa în momentul acesta că, uite, o spun din casă, gata, rupe muzica 80. Da, da, e egal până la ora, vă zic și când, vai de mine, până la și jumate, pe bune, chiar fără 20, bă, nu-i rău, e foarte bine. Această rubrică, de asemenea, are niște sponsori și le mulțumesc: Agenției de Turism Miraj Tour, Strada Poporului, numărul 6, Constanța. Puteți accesa mirajtour.ro. Mulțumesc, Ioana! Mulțumesc, Cătălin Davija Studio, Bulevardul Alexandru Lăpușneanu, numărul 117, zona Dacia, Constanța, Facebook, Instagram, TikTok, Cătălin Davija Studio. Mulțumesc, Cătă! Mulțumesc, Floor Cover, Bulevardul Mamaia, 233, sau puteți accesa floorcover.ro. Mulțumesc, Radu Bota! Și începem!
2: Bătălia muzicii la Play Radio.
1: Hai în bătălia muzicii!

0: La Empire of Dance. Vrei energie, ritm și mișcare? Hai la cursurile de dans latino pentru adulți, bachata, salsa, kizomba, plus clasă de pilates pentru tonus și echilibru. Iar pentru cei mici, Empire of Dance oferă cursuri de salsa, bachata și gimnastică, într-o școală cu rezultate reale, campion național și mondial. Te așteptăm pe strada interioară 1, numărul 1, clădirea Mystic Office, etaj 4. Înscrieri la 0761 615 357 sau pe Instagram și Facebook Empire of Dance. Empire of Dance. Dansează cu pasiune.
1: Clinica Oncoria Med vă oferă servicii complexe de imagistică medicală, incluzând RMN, tomografie computerizată și radiografii. Prioritatea noastră este pacientul. Prețurile sunt accesibile. Rezultatele le oferim în doar 2 zile. Vino cu biletul de trimitere CAS la Oncoria Med pentru a efectua gratuit o investigație RMN, CT sau RX. Oncoria Med Constanța. Profesionalism în servicii de imagistică medicală. Programări la 0341 733 135. Ne găsiți pe strada Poștei numărul 1 și pe Ștefan cel Mare numărul 2.
2: Sst! Auzi? Exact. E liniște. Aici ar trebui să fie reclama afacerii tale. Nu-ți lăsa promovarea pe mut. Clienții te aud pe 91.6 FM la Play Radio. Intră pe playradio.ro/oferta. Ești la un pas distanță de a-ți face afacerea cunoscută în Constanța. Și nu numai.
3: Ai o urgență cu animalul tău de companie? Spitalul veterinar VetZone, partener LuxVet, este deschis non-stop în Constanța, strada Rândunelelor 94, vis-a-vis de Academia Navală Mircea cel Bătrân. Aici găsești singurul computer tomograf veterinar din județ și ambulanță veterinară. Sună acum 0241 626259 sau accesează vet-zone.ro. Spitalul veterinar VetZone. Ajutor permanent pentru prietenul tău necuvântător.
4: Buongiorno, sunt Cătălin Dabija de la CD Studio, un beauty salon premium pe Alexandru Lăpușneanu, 117, zona Dacia, unde frumusețea se scrie cu stil alături de cele mai mari branduri internaționale, Nash Argan, L'Oreal și Redken. În interior, surpriză, găsești magazinul Nash Argan cu produse profesionale pe care le poți lua acasă. Te așteptăm să strălucești alături de noi. Suntem pe Facebook, Instagram și TikTok, Cătălin Dabija Studio.
5: Pentru a ajunge la destinație, este nevoie întotdeauna să faci primul pas. Și primul pas începe cu noi, Direct Aeroport, cu o ofertă mega atractivă. Alege un transfer cu îmbarcare sau debarcare în punct fix în Constanța și plătești doar 100 de lei de persoană. Rezervă un transfer de linie sau privat pe direct-aeroport.ro sau la telefon 0371 503 503. Călătorește în confort cu Direct Aeroport.
6: Cum ar fi dacă ar exista un loc de unde să-ți poți face toate cumpărăturile? La Tom găsești orice ai nevoie și toată lumea se bucură de shopping. Te așteaptă 10 de magazine cu cele mai noi tendințe în fashion, inspirație pentru mobilă și amenajarea casei, tot ce ai nevoie.

0: Shopping. Pentru obținerea certificatului de performanță energetică în vederea vânzării unui imobil, apelați cu încredere la auditorul energetic Cornel Cincă. Vă așteptăm la sediul auditorului energetic Cornel Cincă de pe Alea Granatului 2 în fiecare zi de luni până vineri între orele 9-17. Biroul auditorului energetic Cornel Cincă vă oferă servicii de calitate pentru întocmire, studiu, conformare NZEB și audit energetic la prețuri decente, în condiții de siguranță și legalitate. Telefon 0736 891 044.
1: Gustul autentic al Italiei te așteaptă la Velutina. Fie că vii cu familia sau cu prietenii, aici vei descoperi înghețata artizanală și deserturi fine, pregătite cu grijă în laboratorul nostru, doar din ingrediente naturale. Velutina, un spațiu elegant, primitor, perfect pentru socializare și momente dulci de răsfăț. Ne găsești pe Bulevardul Tomis 101. Velutina, autentic, rafinat, delicios!
2: Tabără de comentator sportiv pentru copii. Nou în România! Cei mici vor învăța de la profesioniști tehnici de comentariu sportiv, dicție și noțiuni de jurnalism. Copilul tău e pasionat de sport? Aici nu doar învățăm, ne și distrăm în competiții de tip exatlon, facem drumeții și ne jucăm pe PlayStation. Tabără de comentator sportiv pentru copii. Înscrieri pe dicție.ro.
3: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.
4: Bătălia muzicii la Play Radio.

de foarte, foarte multe ori uit să vă difuzez piesa cerută în request. Așadar, cu multe, multe regrete, asta e situația, mai mă înțelegeți și pe mine, da? Nu vreau nici să insistați foarte mult cu piesa, doamna Cecilia, difuzați piesa, dar nici să uitați să-mi scrieți și gata. Asta că fata difuzează piesa. Nu vă imaginați câte mesaje sunt. De foarte multe ori citesc așa în, și recunosc. Chiar vorbeam cu Adrian din zona Jet. Prioritizez ascultătorii fideli. Iertare. Sunt câte unii dintre voi mă salută din Paște în Crăciun. Eu vă cred că mă ascultați. Dar eu nu vă las 0722 210 202? Se la vid la comedii? Ok. Suntem gata cu bătălia. Ia uite, domnule, 1-1. Sper să nu greșesc. Dacă greșesc, vreau să mă corecteze cel care a cerut Bellissima, DJ Quicksilver. Nu știu. Sper că nu greșesc. Radu din Poarta 6, dacă ești tu, bine. Dacă nu, cine se aude, să zică. Imaginați-vă câte piese am, da? Și n-am habar de multe ori. Iar pentru anii 80, deși voia în request multe piese, foarte multe piese, așadar l-am dat aici, în bătălie. Pe domnul Șerban, ce te bas? Dorește Michael Grețu, Samurai.

Așa, coincidențe n-am pomenit în viața mea. De ce spun asta? Liviu Șerban, CTBAS, propune piesa ta cu Samurai. Parcă e un samurai, domnule. Îmi trimite poză în momentul acesta. Pe ce linie ești acum, Liviu? Și trece prin fața radioului, așa ceva. Bravo, mă, omule.

cine? Domnul Titi, Florea. Așa ceva, domnul Titi? Știu că mă asculți mereu. Când ai și tu timp, mai trimiți și tu câte un mesaj așa frumos. Bravo, domnul! Îmi place, vă fac vedetă. În story la WhatsApp.

0: Pliete. Pentru anii 90, Ramo din compozitori dorește Tina Cousins, Killing Time, bună alegere. Iar pentru anii 80, Alina din Lugoj, Love in Siberia. Bine.
1: Bătălia muzicii la Play Radio.

0: pentru anii 90, Lucian din Jibău zice The Rud, Sandstorm, bună alegere. Iar pentru anii 80, deși în pătimita la anilor 90, astăzi dorește domnul George din Padova, Fancy, Slice Me Nice.
1: Bătălia muzicii la Play Radio.
0: Și cu un mesaj vocal, ușor cu emoții.
2: Bine v-am regăsit, azi în Bătălia muzicii propun Fancy, Slice Me Nice. Rămâneți în continuare pe Play Radio 91.6 și playradio.ro, acolo unde zilnic cea mai bună muzică, vibe și bună și vibe se întâlnesc doar la Play Radio. Dragi, pa!

0: Bine, DJ Mere! Oi tu, salutăm încă o dată! Iar pentru anii 80, atât Laura, din zona Jet Constanța, cât și Cătălin, de pe meleagurile Maltei, doresc legendarul Michael Jackson, Smooth Criminal.
1: Bătălia muzicii la Play Radio.

lui Florin din kilometrul 5 spune: nu mai am timpul necesar de a cere o piesă în bătălie, dar după o zi groaznică, vii tu, Ceci, și ascultătorul de Play Radio cu energia debordantă a ta și muzica bună de la Play, frate, ajungi acasă zen. Nu mai ai nici pe datorii, nu mai ai nimic, nu mai, e totul perfect. Nu mai simți oboseala, nici stresul, nici nervii, așa că, măi Ceci și dragă măi Play Radio, cum să

0: vezi cu fiecare ochi separat. La Eyetime Clinic by Dr. Phil Di Smrini, vederea nu se presupune, se verifică. Fie că este o urgență, o operație, un control de rutină, ochelari sau investigații avansate, la Eyetime Clinic by Dr. Phil Di Smrini găsești grijă și profesionalism de fiecare dată. Zilnic până la ora 21, inclusiv duminica, în Constanța, pe Bulevardul Mamaia 281C, lângă Lakeview. Eyetime Clinic by Dr. Phil Di Smrini.
1: Don Licu Pisicu, legătura pisicii tale cu natura. Pentru că aceste bijuterii vii nu sunt doar frumoase, ci și extrem de sensibile. Așternutul igienic Don Licu Pisicu nu este doar un produs. Este modul prin care îi spui pisicii tale că îi respecti instinctele.
2: Vino să sărbătorim copilăria prin sport și distracție. Clubul Sportiv Năvodari, alături de Asociația Susținem Educația Viitor, cu sprijinul Primăria Năvodari, Federația Română de Rugby și Direcția Județeană de Tineret și Sport Constanța, te invită la un festival de rugby pe plajă dedicat copiilor și întregii familii. Între 29 și 31 mai, pe plaja Nautic Năvodari, te așteaptă competiții spectaculoase. Arbitraj profesionist, premii, medalii, distracție, muzică, food court, zone de joacă și relaxare. Te așteptăm la cel mai tare festival de rugby pe plajă. Intrarea este liberă.
3: Nu fă cu ochiul pe întuneric. Dacă ai o ofertă, las-o să se audă. La Play Radio. Play Radio. Play Radio.
4: Intră pe playradio.ro/oferta. Ești la un pas distanță de a-ți face afacerea cunoscută în Constanța. Și nu numai.
5: Micuțul tău nu vorbește încă? Evită contactul vizual sau are dificultăți la grădiniță ori școală? Diagnosticarea timpurie poate face diferența.
6: La Mica Galaxie, specialiști cu experiență oferă terapie de calitate și planuri personalizate pentru copii cu întârzieri în limbaj, dificultăți de învățare, autism, sindrom Down sau probleme de comportament.
5: Intră pe micagalaxie.ro sau sună la numărul de pe site și fă primul pas spre viitorul copilului tău.
7: Mica Galaxie, locul unde fiecare copil poate străluci.
8: La Șaormeria Băneasa Tomis am decis să facem lucrurile și mai bine. Carnea proaspătă se marinează 24 de ore după o rețetă proprie. Sosurile sunt pregătite de noi în fiecare dimineață, iar lipiile se coc pe loc pentru fiecare șaorma. Gătim așa cum am gătit pentru noi. Simplu, cu gust și mereu cu ingrediente proaspete. Șaormeria Băneasa Tomis. Pentru un prânz rapid sau pentru atunci când pur și simplu ți-e poftă de ceva bun. Pentru a ajunge la destinație este nevoie întotdeauna să faci primul pas. Și primul pas începe cu noi, Direct Aeroport, cu o ofertă mega atractivă. Alege un transfer cu îmbarcare sau debarcare în punct fix în Constanța și plătești doar 100 de lei de persoană. Rezervă un transfer de linie sau privat pe direct-aeroport.ro sau la telefon 0371 503 503. Călătorește în confort cu Direct Aeroport.
9: Ce gard și-a tras vecinul!
10: Dacă vrei un gard care să iasă în evidență, alege CNC Plasma Gigea. Gardurile din tablă decupate de la CNC Plasma Gigea redefinesc conceptul de personalizare. Detaliile gardurilor din tablă decupată pot fi conturate în funcție de stilul și preferințele tale, aducând un plus de rafinament și eleganță spațiului tău. Alege și tu un gard durabil de la CNC Plasma Gigea. Telefon 0757 529 928. Facebook, Instagram și TikTok CNC Plasma Gigea.
11: Iubito, unde-mi pun hainele?
12: În dulap.
11: Care dulap?
13: Dacă și la tine mobilierul lipsește sau nu e ce trebuie, e timpul pentru o schimbare. Kera îți face mobilă la comandă exact cum îți place. Dressing-uri, bucătării, living-uri. Tu visezi, noi creăm. Vino pe strada Igheduca numărul 22 sau intră pe kera.ro. Kera, mobila care îți place.
14: Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu-ți distrugi viața. Cere ajutor.
15: Play and Drive cu Cecilia Ilie la Play Radio.
16: Domnul Mere, așteptăm

ceasul. Aproape de final. Ce voiam să vă spun? Avem în acest moment 5 la 5. Însă s-a schimbat.

câștigătoare. Până-s bun și eu, frumos, cu mulțumiri sponsorilor rubricii Bătălia Muzicii, Agenției de Turism Miraj Dur, Strada Poporului numărul 6 Constanța. Puteți accesa mirajtour.ro. Mulțumesc, Ioana. Mulțumesc, Cătălin Davija Studio, Bulevardul Alexandru Lăpușneanu numărul 117, zona Dacia Constanța, Facebook, Instagram, TikTok, Cătălin Davija Studio. Mulțumesc, Cătă. Mulțumesc, Floor Cover, Bulevardul Mamaia 233, sau puteți accesa floorcover.ro. Mulțumesc, Radu Bota. Așadar, 0722 210 202. Cine să fie? Gabriel din Germania spune 90, ole. Alina din Lugoș, 80. Cătălin din Lumina, Revelionul 89-90. Ambele decade să câștige. Măi,

cu respect, zice 80, Nico, taximetrista noastră de serviciu, spune 90, iar DJ Nick, frumos, da, interesant să cereți o piesă DJ Nick, dar târziu, mamă, târziu, târziu rău. Frumoasă piesă, era cu... Da, nu, n-am cum, nu pot. Ok, aduce ultimile puncte. Mamă, dar ce piese, Vâleleu Maria ta. Avem așa: California Love, Tupac, California Love, domnul Adrian din zona Cet Constanța. Avem Dana Jawson, Romantic World. Bine, Vio, nu din New Jersey, ci Vio din Costinești. Iar pe final de final ascultăm Matrix, Take a Piece of Your Heart. Bine, Cosmin din Ploiești, sunt Cecilia. Vă dau întâlnire și mâine. Hai, pa!

Și noi îți mulțumim frumos pentru superba misiune și spectaculoasa după amiază petrecută alături.

Bun găsit la știrile Play Radio, sunt Ramona Laser. Pe 11 mai, convoaie militare de tehnică și personal din Batalionul 113 Artilerie Antitank Bărăganul se vor deplasa pe căi de comunicație rutiere către Centrul Secundar de Instruire pentru Luptă Babadag în vederea desfășurării exercițiului Jetica 2. Se vor deplasa pe căi de comunicație rutiere către Centrul Secundar de Instruire pentru Luptă Babadag în vederea desfășurării exercițiului Jetica 26. Deplasarea

Timișoara. Numărul turiștilor care au ajuns luna trecută în Delta Dunării pentru a observa păsările și a face fotografii a crescut cu până la 30% față de aceeași perioadă anului trecut, în ciuda războiului din Ucraina și a mesajelor RoAlert. Situația poate fi considerată paradoxală, dar este explicată prin faptul că rezervația biosferei Delta Dunării, RBDD, este recunoscută drept una dintre cele mai importante zone avifaunistice, lucru care atrage iubitorii de păsări. Începutul de sezon turistic a fost foarte bun pentru că sunt taxați pe ture de birdwatching și fotografie. Pentru perioada mai-iunie sunt înregistrate foarte multe rezervări, locuri libere fiind pentru perioada verii. În perioada aceasta, vedetele deltei sunt pelicani comuni care sunt în penaj nupțial. La începutul sezonului turistic, operatorii economici din domeniu cu sedii în unele zone ale județului Tulcea au semnalat numărul tot mai mic de vizitatori pe fondul războiului din Ucraina și al mesajelor RoAlert care îi sperie pe turiști, situația diferind însă de la o comunitate la alta, în funcție de distanța până la granița română-ucraineană. Euforie Nord va găzui în perioada 11-17 mai Cupa României la box feminin, una dintre cele mai importante competiții din calendarul sportiv național dedicat acestui sport. Evenimentul va reuni sportive din întreaga țară la categoriile cadete, junioare, tineret și senioare, oferind un spectacol de înalt nivel și oportunitatea afirmării noilor talente. Competiția are un rol esențial în selecția și pregătirea loturilor naționale, reprezentând totodată un prilej de evaluare pentru sportivele aflate în circuitul de performanță. Cupa României de box pentru cadete, junioare, tineret și senioare este organizată de către CS Lăcătuș și Complexul Turistic Marea Neagră în colaborare cu Federația Română de Box. În aceeași perioadă, mai exact pe 14 mai, tot la Euforie Nord va avea loc și adunarea generală ordinară a Federației Române de Box, un moment important pentru comunitatea boxului românesc. Reprezentanții cluburilor afiliate vor discuta principalele direcții strategice, activitatea federației și planurile de dezvoltare pentru perioada următoare. Continuă încălzirea vremii în Dobrogea, astfel că valorile termice devin normale pentru data din calendar. Astăzi vremea se menține predominant însorită și caldă, cu o maximă de 22 de grade și cel mult 17 grade pe litoral. Joi sunt posibile unele norări noaptea, iar peste zi vântul va avea intensificări în nordul regiunii. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 15 și 21 de grade, iar cele minime între 9 și 12 grade. Dimineața și noaptea vor fi condiții de ceață. Vineri, cerul va fi temporar noros, iar după amiaza și noaptea local vor fi averse și descărcări electrice. Maximele termice se vor încadra între 16 și 24 de grade, iar cele minime între 10 și 13 grade. Sunt Ramona Lazar, știrile orei se opresc aici. Rămâneți cu Play Radio în FM pe 91.6 și în online pe playradio.ro.

0: Ritmul anilor tăi.
1: Ai o urgență cu animalul tău de companie? Spitalul veterinar VetZone, partener LuxVet, este deschis non-stop în Constanța, strada Rândunelelor 94, vis-a-vis de Academia Navală Mircea cel Bătrân. Aici găsești singurul computer tomograf veterinar din județ și ambulanță veterinară. Sună acum 0241 626259 sau accesează vet-zone.ro. Spitalul veterinar VetZone. Ajutor permanent pentru prietenul tău necuvântător.
2: Vrei să bei cea mai bună cafea din Constanța? Hai acum la Filicori să te bucuri de o cafea aromată și de un delicios desert italian. La Filicori găsești un loc perfect pentru întâlniri de business sau momente de relaxare cu prietenii. Dar cel mai important, găsești cea mai bună cafea din oraș. Ne găsești pe Bulevardul Tomis 103, în Vivo și City Park Mall. Filicori, pentru cei care vor o cafea perfectă.
1: Accident? Daună? La 5 Star Auto Expert, kilometrul 45 Constanța, te ajutăm cu tot. Mecanică, tinichigerie, vopsitorie și dosare casco și asigurări. Strada Democrației 118, corp C1-C2. Telefon 0745 645 645. 5 Star Auto Expert. Service de top, fără bătăi de cap.
3: Gustul autentic al Italiei te așteaptă la Velutina. Fie că vii cu familia sau cu prietenii, aici vei descoperi înghețata artizanală și deserturi fine, pregătite cu grijă în laboratorul nostru doar din ingrediente naturale. Velutina, un spațiu elegant, primitor, perfect pentru socializare și momente dulci de răsfăț. Ne găsești pe Bulevardul Tomis 101. Velutina, autentic, rafinat, delicios!
4: Probleme cu instalațiile?
5: Instalcorp Concept oferă verificări centrale termice, reparații centrale termice, puneri în funcțiune și spălări chimice, încălzire în pardoseală, radiatoare și multe alte servicii.
4: Intră pe site-ul nostru, instalcorp.ro.
6: Iubito, unde îmi pun hainele?
7: În dulap.
6: Care dulap? Dacă și la tine mobilierul lipsește sau nu e ce trebuie, e timpul pentru o schimbare. Chera îți face mobilă la comandă exact cum îți place. Dressing-uri, bucătării, living-uri. Tu visezi? Noi creăm. Vino pe strada Igheduca numărul 22 sau intră pe chera.ro. Chera, mobila care îți place.
1: Pardoselile de calitate au un sinonim. Floor Cover. Floor Cover oferă și execută pardoseli pentru clinici și spitale, PVC și linoleum antibacterian, gazon sintetic pentru fotbal și multisport, pardosele epoxidice și poliuretanice, parchet lemn masiv și stratificat, mochete și dec terase. Floor Cover este certificat ISO 9001, managementul calității. Floor Cover, Bulevardul Mamaia 233. Floorcover.ro.
8: Vrei să-ți redescoperi frumusețea? Vizitează Kronos Med Mamaia Nord la Opera Residence, parter, la intrarea pe promenadă. Oferim servicii de top în chirurgie estetică, medicină regenerativă, dermatologie estetică și terapii corporale și faciale minim și non-invazive. Echipa de medici de la Kronos Med, chirurgi, dermatologi și terapeuți, abordează holistic fiecare pacient pentru cele mai bune rezultate. Folosim tehnologie de ultimă generație pentru a-ți oferi tratamente potrivite. Urmărește-ne pe Instagram și Facebook pentru oferte și pachete promoționale exclusive. Kronosmed.ro.
9: Deții o mașină Mercedes? Vino la Moto Auto Benz. Cu o experiență de peste 15 ani, Moto Auto Benz oferă reparații de mecanică, electrică, vopsitorie, tinichigerie, diagnoză. Moto Auto Benz este un serviciu autorizat RAR, specializat pe Mercedes pentru întreținere și reparații autoturisme. Moto Auto Benz, serviciu independent, oferă preț calitate pentru constanțeni. Moto Auto Benz, strada Democrației numărul 118, corp C3.
10: Pentru a fi pregătit în situații de urgență, consultați site-ul fiipregatit.ro.

0: Ritmul anilor tăi.
1: Te-ai săturat de muzica peripit de la posturile de radio tradiționale? Ți-e dor de muzica anilor 90? Ascultă Play Radio și ieși din cotidian. Back to the 90s, emisiune interactivă cu ascultătorii, plină de distracție, muzică bună și mult ritm din anii 90. Back to the 90s. Ascultă Back to the 90s cu Dragoș, vineri de la ora 19 pe Play. Se spune că reclama este sufletul comerțului. Pe bună dreptate.
2: Uită-te la cer, uită-te la cer.
1: Nu cade nimic? Exact. Clienții nu cad din cer, dar te pot auzi foarte clar la Play Radio. Promovează-ți afacerea aici, unde Constanța te ascultă. Intră pe playradio.ro/oferta. Ești la un pas distanță de a-ți face afacerea cunoscută în Constanța și nu numai.

0: Vino să sărbătorim copilăria prin sport și distracție. Clubul Sportiv Năvodari, alături de Asociația Susținem Educația Viitor, cu sprijinul Primăria Năvodari, Federația Română de Rugby și Direcția Județeană de Tineret și Sport Constanța, te invită la un festival de rugby pe plajă dedicat copiilor și întregii familii. Între 29 și 31 mai, pe plaja Nautic Năvodari, te așteaptă competiții spectaculoase. Arbitraj profesionist, premii, medalii, distracție, muzică, food court, zone de joacă și relaxare. Te așteptăm la cel mai tare festival de rugby pe plajă. Intrarea este liberă.
1: Cauți haine pentru toată familia într-un singur loc? La Marvimex găsești îmbrăcăminte și încălțăminte pentru dame și bărbați, articole pentru copii, ținute de nuntă și tot ce ține de mercerie. Calitate, diversitate și prețuri corecte, exact când ai nevoie. Te așteptăm la Marvimex pe strada Dumitru Marinescu, numărul 17, în Inel 2. Marvimex, magazinul unde toată familia se îmbracă bine. Constanța dansează la Empire of Dance. Vrei energie, ritm și mișcare? Hai la cursurile de dans latino pentru adulți, bachata, salsa, kizomba, plus clase de pilates pentru tonus și echilibru. Iar pentru cei mici, Empire of Dance oferă cursuri de salsa, bachata și gimnastică într-o școală cu rezultate reale, campion național și mondial. Te așteptăm pe strada interioară 1, numărul 1, clădirea Mystic Office, etaj 4. Înscrieri la 0761 615 357 sau pe Instagram și Facebook Empire of Dance. Empire of Dance. Dansează cu pasiune.
2: Clinica Oncoria Med vă oferă servicii complexe de imagistică medicală, incluzând RMN, tomografie computerizată și radiografii. Prioritatea noastră este pacientul. Prețurile sunt accesibile. Rezultatele le oferim în doar 2 zile. Vino cu biletul de trimitere CAS la Oncoria Med pentru a efectua gratuit o investigație RMN, CT sau RX. Oncoria Med Constanța. Profesional în servicii de imagistică medicală. Programări la 0341 733 135. Ne găsiți pe strada Poștei numărul 1 și pe Ștefan cel Mare numărul 2.
3: Nu am dormit deloc azi noapte. Am stat cu găleți prin toată casa.
4: Chiar așa rău e?
3: Da, când plouă, plouă și înăuntru și mă gândesc că sigur o să mă coste o avere.
4: Păi nu știi asta până nu cere ofertă. Sună la Build Store Constanța.
3: Și ce fac ei?
4: Vin, măsoară și îți fac un deviz gratuit, fără nicio obligație, și te ajută să alegi varianta potrivită.
3: Ok, asta chiar sună bine.
4: Da, și dacă e nevoie, poți plăti și în rate. Sună acum pentru ofertă 0790-652277. Build Store. Construim siguranță. Clădim încredere.
5: Pentru obținerea certificatului de performanță energetică în vederea vânzării unui imobil, apelați cu încredere la auditorul energetic Cornel Cincă. Vă așteptăm la sediul auditorului energetic Cornel Cincă de pe Alea Granatului 2 în fiecare zi de luni până vineri între orele 9-17. Biroul auditorului energetic Cornel Cincă vă oferă servicii de calitate pentru întocmire studiu conformare NZEB și audit energetic la prețuri decente în condiții de siguranță și legalitate. Telefon 0736 891 044.
6: CPM Cumpăna. Centrul de prelucrări mecanice oferă servicii complete de prelucrări mecanice prin așchiere, strunjire, frezare și realizare de piese metalice la comandă pentru industrie, utilaje și construcții. Folosim tehnologie modernă și oferim și sablare cu laser, soluția rapidă și eficientă pentru curățarea ruginii, vopselei și depunerilor de pe metal. Calitate, seriozitate și precizie în fiecare lucrare. Informații la telefon 0722 844 999, site cpm.com. Facebook CPM România. CPM Cumpăna. Precizia care pune industria în mișcare.
7: Ce gard și-a tras vecinul!
8: Dacă vrei un gard care să iasă în evidență, alege CNC Plasma Gigea. Gardurile din tablă decupate de la CNC Plasma Gigea redefinesc conceptul de personalizare. Detaliile gardurilor din tablă decupată pot fi conturate în funcție de stilul și preferințele tale, aducând un plus de rafinament și eleganță spațiului tău. Alege și tu un gard durabil de la CNC Plasma Gigea. Telefon 0757-529-928. Facebook, Instagram și TikTok, CNC Plasma Gigea.
9: Pentru a ajunge la destinație, este nevoie întotdeauna să faci primul pas. Și primul pas începe cu noi, Direct Aeroport, cu o ofertă mega atractivă. Alege un transfer cu îmbarcare sau debarcare în punct fix în Constanța și plătești doar 100 de lei de persoană. Rezervă un transfer de linie sau privat pe direct-aeroport.ro sau la telefon 0371 503 503. Călătorește în confort cu Direct Aeroport.
10: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.

Play Radio. Play Radio. Ritmul anilor tăi. Ritmul anilor tăi.

delivery, accesând mangia.ro. Ție poftă de Italian food, dă-i cu o vizită acolo la Mangia. Mangia. Ai chef de vibe și voie bună și vrei să intri într-o stare de spirit deosebită? Asculți Groovebox Radio Show. Luăm o scurtă pauză, revin imediat. Lucian sunt, să-i dăm înainte cu vibe și voie bună.

0: Când vrei o vacanță reușită și nu știi la cine să apelezi, agenția de turism Miraj Tour este soluția. La Miraj Tour găsești cele mai bune sfaturi și informații pentru planificarea vacanței tale. Ne găsești în Constanța, pe Strada Poporului, numărul 6, la telefon 0720 434 457, dar și pe Facebook și Instagram. Miraj Tour. Miraj Tour. Pentru vacanțe de neuitat.
1: Ai o urgență cu animalul tău de companie? Spitalul veterinar VetZone, partener LuxVet, este deschis non-stop în Constanța, strada Rândunelelor 94, vis-a-vis de Academia Navală Mircea cel Bătrân. Aici găsești singurul computer tomograf veterinar din județ și ambulanță veterinară. Sună acum 0241 626259 sau accesează vet-zone.ro. Spitalul veterinar VetZone, ajutor permanent pentru prietenul tău necuvântător.
2: CPM Cumpăna. Centrul de prelucrări mecanice oferă servicii complete de prelucrări mecanice prin așchiere, strunjire, frezare și realizare de piese metalice la comandă pentru industrie, utilaje și construcții. Folosim tehnologie modernă și oferim și sablare cu laser, soluția rapidă și eficientă pentru curățarea ruginii, vopselei și depunerilor de pe metal. Calitate, seriozitate și precizie în fiecare lucrare. Informații la telefon 0722 844 999, site cpm.com.ro, Facebook CPM România. CPM Cumpăna. Precizia care pune industria în mișcare.
3: Don Licu Pisicu. Legătura pisicii tale cu natura. Pentru că aceste bijuterii vii nu sunt doar frumoase, ci și extrem de sensibile. Așternutul igienic Don Licu Pisicu nu este doar un produs. Este modul prin care îi spui pisicii tale că îi respecti instinctele.
4: Nu fă cu ochiul pe întuneric. Dacă ai o ofertă, las-o să se audă. La Play Radio. Play Radio. Play Radio.
5: Intră pe playradio.ro/oferta. Ești la un pas distanță de a-ți face afacerea cunoscută în Constanța. Și nu numai.
6: Știi care este cel mai important lucru din casa ta? Instalațiile. Pentru a evita problemele, apelează la profesioniști. Suntem InstalCorp Concept, experți în instalații termice, sanitare și gaze. Oferim servicii autorizate ISHIR, proiectare și vânzare de centrale termice, echipamente de încălzire, încălzire și automatizare pardoseală, instalații sanitare interioare și exterioare, gaz și multe altele. Niciun proiect nu e prea mic sau prea mare, fie că e apartament, casă, hală sau bloc. Intră pe instalcorp.ro, sună-ne sau lasă-ne un mesaj.
7: Iubito, unde-mi pun hainele?
8: În dulap.
7: Care dulap? Dacă și la tine mobilierul lipsește sau nu e ce trebuie, e timpul pentru o schimbare. Chera îți face mobilă la comandă exact cum îți place. Dressing-uri, bucătării, living-uri. Tu visezi, noi creăm. Vino pe strada Igheduca numărul 22 sau intră pe chera.ro. Chera, mobila care îți place.
9: Vrei să-ți redescoperi frumusețea? Vizitează Kronos Med Mamaia Nord la Opera Residence Parter, la intrarea pe promenadă. Oferim servicii de top în chirurgie estetică, medicină regenerativă, dermatologie estetică și terapii corporale și faciale minim și non-invazive. Echipa de medici de la Kronos Med, chirurgi, dermatologi și terapeuți, abordează holistic fiecare pacient pentru cele mai bune rezultate. Folosim tehnologie de ultimă generație pentru a-ți oferi tratamente potrivite. Urmărește-ne pe Instagram și Facebook pentru oferte și pachete promoționale exclusive. Kronosmed.ro.
10: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.
11: Feel the music, catch the vibe. Pure energy. This is Groovebox.

Lansat acum 12 ani, a devenit hit global peste noapte, iar Kaiza, interpreta canadiană, un superstar. Voce extraordinară.

Box Radio Show. Catch the vibe now. Daron, put a record on.

se explică, se simte, se gustă. Indiferent că ești fan pizza sau paste, vei găsi ceva unde să te regăsești din punct de vedere culinar. Măi, dragule și drăguțo, ești invitat zi de zi când ai timp și plăcerea, bineînțeles, să treci pragul

dintre voi care ne ascultați din alte orașe ale țării, dar și din diaspora. 24 din 24 Play Radio este doar și doar pentru muzică și bună voastră dispoziție. Groovebox Radio Show, o nouă selecție by me, subsemnatul, vinovatul, Lucian. Live mix-ul este prezentat și sponsorizat de Manja Manja. As always, Manja Manja, un loc unde Italia nu se explică, se simte, se gusta.

acces în site-ul mangea.ro. Ai și delivery, ai și vizita la restaurant. N-ai nicio scuză în același timp. Mergi și descoperă-i Mangea Mangea. Scurtă pauză, chiar acum, pentru că trebuie, e necesară.

0: Vara lui 2026 are un singur ritm, Spice. Pe 7 și 8 august, portul Burgas din Bulgaria devine capitala muzicii care a scris istorie. Luis Fonsi, Thomas Anders de la Modern Talking, Soul, Right Said Fred, Jenny Berggren de la Ace of Base, Rednecks, The Underdog Project, Captain Jack, Oceana, Dante Thomas, Fats and Small, Ruslana, Chantel and Bucovina Club Sound System, plus seturi speciale cu Leroy Thornhill, Ex The Prodigy și Jody Bernal. Două zile, 10 de hituri legendare, vibe de vacanță și distracție non-stop chiar pe malul mării. Bilete pe ticketstation.bg. Spice Music Festival 2026. Muzica generațiilor tale trăită live la Burgas. Pentru a ajunge la destinație, este nevoie întotdeauna să faci primul pas. Și primul pas începe cu noi. Direct Aeroport, cu o ofertă mega atractivă. Alege un transfer cu îmbarcare sau debarcare în punct fix în Constanța și plătești doar 100 de lei de persoană. Rezervă un transfer de linie sau privat pe direct-aeroport.ro sau la telefon 0371 503 503. Călătorește în confort cu Direct Aeroport.
1: Cât vezi cu fiecare ochi separat? La Eyetime Clinic by Dr. Fildi Smrini, vederea nu se presupune, se verifică. Fie că este o urgență, o operație, un control de rutină, ochelari sau investigații avansate, la Eyetime Clinic by Dr. Fildi Smrini găsești grijă și profesionalism de fiecare dată. Zilnic până la ora 21, inclusiv duminica, în Constanța, pe Bulevardul Mamaia 281C, lângă Lakeview. Eyetime Clinic by Dr. Fildi Smrini.
2: Când vrei o vacanță reușită și nu știi la cine să apelezi, agenția de turism Mirage Tour este soluția. La Mirage Tour găsești cele mai bune sfaturi și informații pentru planificarea vacanței tale. Ne găsești în Constanța, pe strada Poporului, numărul 6, la telefon 0720 434 457, dar și pe Facebook și Instagram Mirage Tour. Mirage Tour. Pentru vacanțe de neuitat.
3: Buongiorno, sunt Cătălin Dabija de la CD Studio, un beauty salon premium pe Alexandru Lăpușneanu, 117, zona Dacia, unde frumusețea se scrie cu stil alături de cele mai mari branduri internaționale, Nash Argan, L'Oreal și Redken. În interior, surpriză, găsești magazinul Nash Argan cu produse profesionale pe care le poți lua acasă. Te așteptăm să strălucești alături de noi. Suntem pe Facebook, Instagram și TikTok, Cătălin Dabija Studio.
4: Vrei o pardoseală care se montează simplu și este durabilă? Alege dalele din polipropilenă Bergo. Fără cuie, fără lipici, fără bătăi de cap. Doar clic și ai terminat. Perfecte pentru terase, garaje, terenuri de sport, la interior, exterior, vară, iarnă. Tratate UV, se montează și se demontează ușor. Disponibile în mai multe culori, exact cum vrei tu. Dalele Bergo. În România, exclusiv prin Floor Cover. Intră acum pe bergoromania.ro sau floorcover.ro și transformă orice spațiu.
5: Ce garci a tras vecinul! Dacă vrei un gard care să iasă în evidență, alege CNC Plasma Gigea. Gardurile din tablă decupate de la CNC Plasma Gigea redefinesc conceptul de personalizare. Detaliile gardurilor din tablă decupată pot fi conturate în funcție de stilul și preferințele tale, aducând un plus de rafinament și eleganță spațiului tău. Alege și tu un gard durabil de la CNC Plasma Gigea. Telefon 0757-529-928. Facebook, Instagram și TikTok CNC Plasma Gigea.
6: Iubito, unde-mi pun hainele?
7: În dulap.
6: Care dulap?
8: Dacă și la tine mobilierul lipsește sau nu e ce trebuie, e timpul pentru o schimbare. Chera îți face mobilă la comandă exact cum îți place. Dressing-uri, bucătării, living-uri. Tu visezi, noi creăm. Vino pe strada Igheduca numărul 22 sau intră pe chera.ro. Chera, mobila care îți place.
7: Știi care este cel mai important lucru din casa ta? Instalațiile. Pentru a evita problemele, apelează la profesioniști. Suntem InstalCorp Concept, experți în instalații termice, sanitare și gaze. Oferim servicii autorizate ISHIR, proiectare și vânzare de centrale termice, echipamente de încălzire, încălzire și automatizare pardoseală, instalații sanitare interioare și exterioare, gaz și multe altele. Niciun proiect nu e prea mic sau prea mare, fie că e apartament, casă, hală sau bloc. Intră pe instalcorp.ro, sună-ne sau lasă-ne un mesaj.
9: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.
10: Feel the music, catch the vibe, pure energy. This is Groovebox.

The King of Freestyle, a avut un singur hit la noi în țară la începutul anilor 90. Îl știți cu toții, acea baladă frumoasă, Because I Love.

Ești aici ori pentru că îți place, ori pentru că ți aduce starea de spirit pe care o cauți, cea potrivită. Groovebox din noua casă pe 91.6 FM și Play Radio Congro. Ești în propriul apartament sau în propria casă, umbli ca un zombie din cameră în cameră și nu știi ce să faci. Hai, stai!

omlete, vreau să mănânc ceva deosebit. Fii atent aici. Are Lucian o alternativă pentru tine. Nu trebuie să faci prea multe, trebuie doar să mă asculți cu atenție. Avem aici în oraș Mangia Mangia, dacă n-ai auzit. Restaurantul unde fiecare farfurie e o poveste cu suflet italian. Mangia Mangia e locul unde ai parte de arome simple, dar memorabile. Mergi și tu pe Bulevardul 2105, dacă nu vrei să mergi, vin ei la tine. Îi poți descoperi prin site-ul mangia.ro. Faci o comandă, îți aduce altcineva mâncarea acasă. Comanzi ce vrei tu. Este Italian Food, trebuie să ții cont. Nu o să poți să comanzi, eu știu, să mă gândesc la Chinese food, de exemplu. Nu, nu merge. Oamenii sunt specializați pe mâncare italiană. Se mănâncă foarte bine acolo. Încearcă-i, descoperă-i. Mangia.ro, Bulevardul Tomis, 105. Mergem mai departe, Lucian sunt, vă prezint următoarea piesă, pentru că așa îmi place mie, să fiți ascultători informați. David Morales, featuring Tamra Keenan, Here I Am, Full Intention, vocal mix, un single din 2004, extrem de vocal și plăcut. Mixăm chiar acum.

programming-ului și producției muzicale. Unul din veterani, The One, au ascultat Here I Am din 2004.

DJ and producer din Italia. Acest single se numește Sexy. Și este de acum 23 de ani. Nu de alta, dar suntem la House Classics, nu? No?

trăiască literalmente sufletul. Din 2003, Cascade. It's you.

26 de ani. Ia uite ce zboară timpul. DJ Tonka, supranumit The King of Disco House. Disco House-ul de altă dată. Don't be afraid to let yourself go.

bineînțeles, și pe computere. Computerele erau folosite pentru producție muzicală, dar nu atât de mult ca în ziua de azi. Dacă stăm să ne gândim ce procesoare arhaice erau în perioada aceea și totuși factorul uman era 100% prezent.

talentul să muncim, să transpirăm acolo, în camera obscură, să scoatem ceva original. În ziua de azi ne bazăm 100% pe

să vă auzi niciodată. Cel puțin cât suntem noi aici, actuala echipă. 91.6 RFM-ul Constanțean și playradio.ro, oriunde ești și asculti în acest moment. Un nou live mix Groovebox, sponsorizat și în seara asta de Manja Manja, partenerul și sponsorul nostru, bineînțeles. Gust deosebit, vibe italian, acolo, la Manja Manja.

2105 sau prin serviciul delivery accesând margea.ro. Lăsăm la o parte dezbaterea aia controversată cu AI-ul și cu lipsa de talent când vine vorba de producție muzicală a multora. Eu nu m-am apucat de producție muzicală, eu văd de ceea ce știu să fac. Colecționez muzică și o împărtășesc cu voi. Îi las pe alții să se mintă singuri.

Rămâi pe vibe. Rămâi cu Play Radio. Rămâi cu mine. Și cu Groovebox Radio Show.

Da, da. Loredana Verde, o interpretă italiană, din Alto Mare. Enjoy!

Planning-ul. Planning-ul, volumul, stereofonia, e ceva incredibil. Câtă școală aveau muzicienii ăștia din anii 80? Cum spuneți voi? Muzică, nu zgomot.

0: Ritmul anilor tăi.
1: Te-ai săturat de muzica peripit de la posturile de radio tradiționale? Ți-e dor de muzica anilor 90? Ascultă Play Radio și ieși din cotidian. Back to the 90s, emisiune interactivă cu ascultătorii, plină de distracție, muzică bună și mult ritm din anii 90. Back to the 90s. Ascultă Back to the 90s cu Dragoș, vineri de la ora 19 pe Play. Se spune că reclama este sufletul comerțului. Pe bună dreptate.
2: Uită-te la cer, uită-te la cer.
1: Nu cade nimic? Exact. Clienții nu cad din cer, dar te pot auzi foarte clar la Play Radio.
3: Promovează-ți afacerea aici, unde Constanța te ascultă. Intră pe playradio.ro/oferta. Ești la un pas distanță de a-ți face afacerea cunoscută în Constanța. Și nu numai.

Radio. Ritmul anilor 3.

0: ritmul anilor tăi.
1: Te-ai săturat de muzica peripit de la posturile de radio tradiționale? Ți-e dor de muzica anilor 90? Ascultă Play Radio și ieși din cotidian. Back to the 90s, emisiune interactivă cu ascultătorii, plină de distracție, muzică bună și mult ritm din anii 90. Back to the 90s. Ascultă Back to the 90s cu Dragoș, vineri de la ora 19 pe Play.
2: Se spune că reclama este sufletul comerțului. Pe bună dreptate.
3: Uită-te la cer, uită-te la cer.
2: Nu cade nimic? Exact. Clienții nu cad din cer, dar te pot auzi foarte clar la Play Radio.
4: Promovează-ți afacerea aici, unde Constanța te ascultă. Intră pe playradio.ro/oferta. Ești la un pas distanță de a-ți face afacerea cunoscută în Constanța. Și nu numai.

0: ritmul anilor tăi.
1: Te-ai săturat de muzica peripit de la posturile de radio tradiționale? Ți-e dor de muzica anilor 90? Ascultă Play Radio și ieși din cotidian. Back to the 90s, emisiune interactivă cu ascultătorii, plină de distracție, muzică bună și mult ritm din anii 90. Back to the 90s. Ascultă Back to the 90s cu Dragoș, vineri de la ora 19 pe Play. Se spune că reclama este sufletul comerțului. Pe bună dreptate.
2: Uită-te la cer, uită-te la cer.
1: Nu cade nimic? Exact. Clienții nu cad din cer, dar te pot auzi foarte clar la Play Radio.
3: Promovează-ți afacerea aici, unde Constanța te ascultă. Intră pe playradio.ro/oferta. Ești la un pas distanță de a-ți face afacerea cunoscută în Constanța. Și nu numai.

0: Play Radio. Radio. Ritmul anilor tăi.
1: Now let my beat control your body.
0: Radio. Radio.

0: Ritmul anilor tăi.
1: Te-ai săturat de muzica peripit de la posturile de radio tradiționale? Ți-e dor de muzica anilor 90? Ascultă Play Radio și ieși din cotidian. Back to the 90s, emisiune interactivă cu ascultătorii, plină de distracție, muzică bună și mult ritm din anii 90. Back to the 90s. Ascultă Back to the 90s cu Dragoș, vineri de la ora 19 pe Play. Se spune că reclama este sufletul comerțului. Pe bună dreptate.
2: Uită-te la cer, uită-te la cer.
1: Nu cade nimic? Exact. Clienții nu cad din cer, dar te pot auzi foarte clar la Play Radio. Promovează-ți afacerea aici, unde Constanța te ascultă. Intră pe playradio.ro/oferta. Ești la un pas distanță de a-ți face afacerea cunoscută în Constanța. Și nu numai.